Radio Veseljak. Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.

0: Veseli vrtiljak.
1: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
0: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
1: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
0: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja,
1: fantič moj,
0: alpski kvintet,
2: le kdor bo kranico vzel,
0: ansambl Nemir,
3: tri želje imam, tri želje samo,
0: in mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta Golica, Perutnine Ptuj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Poslanci bodo na današnjem nadaljevanju redne seje po nujnem postopku odločali o predlogu zakona o skoku. Predlog, ki je naletel na resne pomisleke tožilstva in sodstva, med drugim predvideva preoblikovanje slovenskega državnega tožilstva v tožilski organ skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Sodstvo in tožilstvo opozarjata, da so rešitve premalo domišljene, glasna so tudi svarila, da ne bodo dosegle bolj učinkovitega pregona korupcije in kriminala. Opozarjajo, da bi zakon celo povzročil zastoje v postopku in povečanje političnega vpliva na njihovo delo. Število uporabnikov na nacionalnem portalu ZVEM je preseglo 700 tisoč, so sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Če se k številki prištejejo še povezane osebe, torej otroke in varovance, ter osebe, ki so za dostop obvestile drugo osebo, število presega 900 tisoč. Tako se bližajo cilju, da bi portal uporabljala polovica prebivalcev. Odbor za mir, ki ga podpirajo ZDA, je na srečanju članov in podpornikov predlagal načrt za obnovo Gaze v višini 2,45 milijarde dolarjev. Načrt vključuje 66 projektov, povezanih s začasnimi bivališči, infrastrukturo, kot je javni promet, odstranjevanjem ruševin in obnovo gospodarstva. Predvideva tudi demilitarizacijo Gaze, kar pomeni, da bo moralo tamkajšnje palestinsko-islamistično gibanje Hamas predati svoje orožje. Visoki predstavnik odbora za mir Nikolaj Mladenov je mednarodno skupnost pozval, naj načrt podpre. Hkrati je priznal, da pogovori z Izraelom pred tamkajšnjimi parlamentarnimi volitvami niso enostavni, saj so razmere politično občutljivejše. Vodstvo irskega nizkocenovnega letalskega prevoznika Ryanair zaradi naraščajočih cen naftnih derivatov kot posledica vojne na Bližnjem vzhodu napoveduje znatno zvišanje cen letalskih vozovnic v prihodnji poletni sezoni. Podjetje je ob tem znižalo tudi svoje cilje glede števila izvedenih poletov za prihodnje leto. Želimo vam lep četrtek, z novicami bomo z vami že čez eno uro.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
7: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
8: Eno lepo četrtkovo dobro jutro, kar se vremena tiče, danes pred nami jasen dan, popoldan s temperaturami od 8 do 24 stopinj, če pa se trenutno odpravljate izven doma, potem pa se le oblecite, kajti jutro je sveže. Tako bo tudi jutri, no in pa vikend, ki počasi trka na vrata, v znamenju sonca bo, tako da če ne greste z veseljakom na morje, si naredite plane za kakšen drug izlet.
9: Eno lepo dobro jutro tudi na ceste in pa previdno prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane na uvozu Šempeter. To je zaenkrat vse, naj tako ostane, če se kje kaj spremeni, pa nič 80, 13, nič 2.
10: Skupaj tudi na cesti.

0: Jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Nina Cestnik Pavlič in Nejc Drobnič.
3: Dobro jutro.
4: Start programa v živo je tole na tako imenovani mali petek.
3: Kaj razmišljam?
4: 24. septembra smo danes.
3: Ja, včeraj sem, sem bil v Ljubljani, pol še popovdne, mater naš mulc raste, ne. Sam je prišel v Ljubljano z avtobusom, ne, in sva šla kupit par stvari, se veš, novo šolsko leto, pa to, ne, da ga malo oblečemo, ne. Boljš, da ne povem, koliko sem zapravil.
4: Okay. Ja, ne povej, me ne bo zanimalo.
3: Ne, ne, ne.
4: Ja.
3: Zakaj? Ker je astronomsko.
4: Ja, no, vse drugače tudi tvoj fant. Kako ima cifro noge?
3: Ko?
4: Astronomsko.
3: Ja, sej. Veš, koliko jo ima? 47. Pa pol.
4: Tako da, ja, to je naša mladina. Kaj ja. Še kaj reči za štart?
3: Ja, neč, štart imamo, ne.
4: Ja.
3: Mali petek, ali kaj?
4: Mali petek, drugi jesenski dan.
3: Ja.
4: Da, veliko bova povedala.
3: To si že včer povedala, ne?
4: Okay. A ja, da je drugi jesenski dan.
3: No in koliko ste potem takem že v jesenskem razpoloženju?
4: Kakšno pa mora biti jesensko razpoloženje? Tako da menjaš barve, glede na to, da jo bo gost zdaj počas zamenil.
3: A viš, Nina, črka pa v mojem imenu pomeni potrpežljivost, zato je Nine.
4: Nejc, ja.
2: Nina in Nejc vam polepšata jutro.

0: Dobro jutro.
1: Se oziramo naprej, ja. Se oziramo v vikend, se bomo zdaj počasi ozirali. Tako. Ker je tle četrtek, zdaj tam malo petek in daj, je treba naprej gledati.
0: Ja, vam povem, da mi je nejc par sekund, preden sva šla zdaj v eter, rekel, jaz imam še čist nič za to pripravljen, kaj bi vzel na morje.
1: Kufra nima pripravljen, tako da...
0: No, nas pa zagotovo galebi čakajo, veseljake na morju, čez dva dni, torej krenemo. Včeraj sva z Nejcem razkrila, da leto z nami potuje, no in se veseli na morju kar 6 glasbenikov.
1: Tako, ansambl Tomaža Rota?
0: Ja.
1: Pa ansambl Petka pride?
0: Ja.
1: Pa Zakapane?
0: Tudi.
1: Pa...
0: Vižari.
1: Boštjan Konečnik in pa
0: Vrabci. In ansambl Vrabci. Tako, vsi tisti, ki ostanete doma, brez skrbe, marsikaj bomo delili z vami, marsikaj bo moč videti.
1: Marsikaj bomo pa tudi zamolčala, ne?
0: Veseljakovi spletni strani ali naših družabnih omrežjih. Zdaj pa galebi, morje in vse ostalo pride čez kakšno minuto, dve ali pa tudi tri.
2: Veseljak praznuje 30 let. Radio Veseljak.
3: Oči, gremo na hura družinski dan!
2: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
2: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
2: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Večna perutnina.com pošiljnica Golica Veselica.
5: Audio BM.
6: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
5: Audio BM.
2: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
7: Zgolj s kavča.
8: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prekranju.
9: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
10: Pravzaprav samo enega.
9: Prihranek do 303 evre.
2: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
11: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLES, partner za vaš gost. DKLES.si.
12: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Na veselico. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
13: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari čevlji. Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso Velenka.
14: Veseljak.
15: Najboljša domača glasba.

0: še mal pa bo čofa čof to soboto, a ne, da bomo mi že namočili se lahko.
1: Se greš pol kupat soboto, tako je bravo.
0: Tako, drugače pa 24. september in to je zagotovo, ja, za Slovence zelo pomemben dan, se danes zgoduje gospod, ki je napisal skladbo, ja, eno, ki jo vsi pojmo, pa je napisal pa tudi ene par cerkveni sklad. No dej, ja, tole požen, tole. Na pitnico.

0: ga bom.
1: Ja, znamo tole naprej, večkrat, pa tudi nazaj, a ne, sicer pa ja, Anton Martin Slomšek je ta patron, ki ga ima zdaj v mislih Nejc. Goduje danes, no več o njem pa zagotovo Matic Vidic.
2: Kdo danes goduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
3: Dobar dan, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes se spominjamo blaženega Antona Martina Slomška. Slomšek, slovenski škof, pisatelj, pesnik, buditelj. Človek, ki ljubi svoj narod in mu želel le najboljše. Človek, ki je svojim delom pustil neizbrisan pečat v slovenski zgodovini. Živel je v težkih časih, ko je bil slovenski jezik zatiran, ko je slovenska kultura tonila v pozabo. A Slomšek se ni predal. Svojim delom je budil slovensko zavest, spodbujal izobraževanje in krepil slovensko kulturo. Zato se ga spominjamo kot velikega Slovenca, kot človeka, ki je ljubil svoj narod bolj kot samega sebe. Uči nas, da je pomembno živeti za nekaj, kar je večje od nas samih. Slomšek je živel za svoj narod, za njegovo blaginjo in za njegovo prihodnost. Če živimo zase, bomo svoje življenje zapravili. Želim vam, da bi čim večkrat v dobri družbi zapeli Slomškovo En hribček bom kupil. Pojte naprej.
2: Godovnike na

0: in Elda Viler, uspešnica Klic srca je bila tole. Dobro jutro, veseljaki, danes je pred nami sončen in jasen četrtkov dan. Trenutno je po Sloveniji še kar sveže, tako da se toplo oblecite, potem pa se boste tekom dneva lahko tudi slekali. Od 18 do 24 stopinj bomo namerili, sicer pa obeti kažejo, da so pred nami še sončni dnevi, tako bo jutri in tudi čez vikend, ko bo še nekoliko topleje.
1: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
2: Živijo na ceste in pa seveda nekaj standardnih jutranjih zastojev. Že imamo na Dolenki, Primorki in pa Štajerki vse to proti ljubljanski obvoznici. Poglejmo, kje je počel prometna nesreča, ovira promet v Kranju na Primskovem, v Krožnem pri nakupovalnem središču. Pa še eno nesrečo imamo, ki ovira promet v Ljubljani v križišču Dunajske in izvoza iz obvoznice pri Rotondi. Tam tudi previdno. Če še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
3: Pa je tudi na cesti.
4: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
5: Jutranja budnica
3: z Nino in Nejcem.
2: Dobro jutro.
0: Ja, takole okrog pol sedme, natanko tri minutke čez pol sedmo, se še lahko zgovarjamo na zgodnjo uro, utrujenost, recimo pomankanje kave. Da,
2: kadra.
0: Mal lenobe v tem trenutku še ne bi smel biti problem, ampak ne to lenobo zdaj vlačati čez cel dan. Ja,
2: ja, ker pol bomo slišali recimo, ko, kaj je tazga, ne?
0: Kaj?
2: Ne se jezit na lene ljudi.
0: Ja.
2: Se niso še nič naredili.
3: Nina in Nejc.
6: Ej, a sta vidva mal kuku?

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, normalno, kje pa druge na Veseljaku. In veš kaj, ko napreduješ ne, v življenju, to je eden najboljših občutkov pravzaprav, ne?
2: Paš ti zdaj malo manjko.
1: Ja. Ja, ponovati ob, točno ob tem času na Veseljaku zadnje 4 leta imela svoj prostor, svojo rubriko. Zdaj je pa napredovala, je pa dobila svojo oddajo, je postala ta brava voditeljca, ne?
2: To, ja, gospa v penziji, pa taka funkcija. No, trgatve so ta čas zelo aktualne in spomnila si jih je tudi mama Manka. Gostila je namreč glasbenike, ki so tako ali drugače povezani z vinogradništvom, recimo ansambl Pogum.
1: Tako, je ob, točno ob tem času na Veseljaku zadnje 4 leta imela svoj prostor, svojo rubriko. Zdaj je pa napredovala, je pa dobila svojo oddajo, je postala ta brava voditeljca, ne?
2: To, ja, gospa v penziji, pa taka funkcija. No, trgatve so ta čas zelo aktualne in spomnila si jih je tudi mama Manka.

0: pozno polet, pa v začetku jesen, ne, zastopte, ta druga je pa vsak mesec. Vsak mesec 18. Eni rečejo tudi trajniki.
1: Ja, no, videl si, si rekel, da bo ona povedala.
2: Ti
1: boš vedla.
2: Ja, ja. No, ta mesec je že ta za nami, a ne ta trajnik.
1: Ja, je že. Ja. Hvala Bogu.
2: Sicer pa mama manjka danes večer ob 20. na TV Veseljaku Lica.
3: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
7: Kako si bom to sploh lahko privoščil?
8: V dentalnem centru Tatalovič lahko Olon X metodo za obnovo celotnega nasmeha plačate tudi na obroke. Tako je pot do novih zob, bolj funkcionalnega in samozavestnega nasmeha, veliko lažja. Naročite se na pregled še danes v dentalnem centru Tatalovič. DCT za vaš nasmeh.
9: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
10: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si

petku bomo gostili igralca Gojmirja Lešnjaka, glasbenika, slavista, agronoma in lesarja. Je dobitnik Borštnikove nagrade, nagrade Vesna za filmsko vlogo, žlahtni komedijant, Ješko nagrajenec in vitez dobre volje. Je ambasador kampanje za večjo ozaveščenost o sladkorni bolezni, saj je tudi sam sladkorni bolnik. Sladko pa bo tudi ta petek med 10 in 11 na radiju in televiziji Veseljak, ko bo naš VIP gost Gojmir Lešnjak Gojc.

0: Pas v naši vas, to je Skeden Fešta. Mleko, mleko, mleko je kapelo. To nedeljo bodo z vami ansambli za kapane, Vihar, Katrca ter številni drugi. Bo pa vse v znamenju štajersko-dolenskih značilnosti.
1: Štajerc ne mora videti na pup praznega kozarca, Dolenc pa ne na pup ovenga, ne?
0: Skeden Fešta. To nedeljo ob 20. uri, samo na TV Veselja Golica. 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
2: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
3: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
5: Hura!
3: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: veseljak.
1: Kakšen traktor pa imate?

0: 10 sekund za hura zmago.
1: Hura! Večkrat sprašujemo, kam bi šli, a ne recimo za vikend z družino, da ne bi bili doma, tako da zdaj veseljaki vam ponujemo eno zelo fajn idejo.
2: Ja, ker povsod je lepo doma, pa nisem rata, ne? In 3. oktobra, to naslednjo soboto, vas veseljak skupaj z Baby Centrom vabi na Hura družinski dan na Vranskem, ki se bo odvijal v centru varne vožnje.
1: Ja, od 10. do 16. ure se boste lahko zabavali recimo ob nastopu Vile Eksene in njenih superjunakov, pa pevski nastopi glasbenikov bodo. Tist, kar je pa še posebej treba poudariti, je pa to, da je druženje na tem dogodku brezplačno. Sem prijaviti štampljati se je treba prej, in sicer na spletni strani babycenter.si.
2: Tako, in prvih 500, ki se boste prijavili, pa ob prihodu čaka tudi darilna vrečka presenečenja. Me prav zanima, kaj je noter.
1: Ja, prijavce je treba in se jo dobi brezplačno. Sicer pa v tem tednu se igramo zelo fajn nagradno igro, in sicer v tej nagradni igri lahko dobite darilno kartico v vrednosti 40 evrov, gre za darilno kartico Baby Centra. Se je pa tudi tukaj treba prijaviti. No, in če se boste prijavili, potem boste lahko še tekom jutranje budnice dobili klic direktno iz tega studija Veseljaka. Boste dobili klic, v katerem bo pol rečeno, Nina je najc veseljaka tule.
2: Ja, in
1: tako da parjavte se na...
2: Vam bomo dal izziv, parjavte se na 0316664444 in nekoga bomo tudi danes poklicali, recimo tak izziv, če ti ga jaz dam zdaj, ne?
1: Ja.
2: Naštej pet vrst otroške hrane.
1: Recimo. Nima vas,
2: tik,
1: zdaj 10 sekund.
2: Nisi, evo, ti ne dobiš
1: enkrat,
2: nagrade.
1: Torej. Prijavite se, če želite sodelovati v tej nagradni igri. Naj se bil mogoče mal hiter. 0316664444. Napište v SMS-u Baby Center. Kašnega srčka dodajte, boste imeli več možnosti.
2: Sam nisem zmerku hiter, veš. Nisem zmerku hiter.
0: 10 sekund za hura zmago.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
0: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
0: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
5: Veseljak, 24 ur slovenske glasbe.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Sekcijsko merjenje hitrosti na slovenskih avtocestah se ta mesec še ne bo začelo, saj je treba prej zadostiti vsem pogojem iz pogodbe. Kot piše svet24.si, mora podjetje Intermatic, ki je dobavitelj sistema, izvesti še šolanje in popolno integracijo sistema merjenja v sistem policije, ki bo skrbela za izvajanje sekcijskega merjenja in izrekanje glob. Šele na to bo policija lahko začela uradne meritve. V nadaljevanju splošne razprave svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov bo predsednik slovenske vlade zbrane predvidoma nagovoril pozno popoldne po lokalnem času. Kot je pred tem v torek na omrežju X sporočil Janez Janša, Slovenija ostaja trdno zavezana Združenim narodom, načelom ustanovne listine Združenih narodov in učinkovitemu mednarodnemu sodelovanju. Govori voditeljev držav z vsega sveta se vrstijo od torka in bodo potekali do ponedeljka prihodnji teden. Danes je med drugim predviden tudi govor izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja. Ruski zunani minister Sergej Lavrov pa je na zasedanju Varnostnega sveta Združenih narodov o Ukrajini obtožil Evropsko unijo, da nenehno spodkopava prizadevanja za mir v Ukrajini, med drugim memorandum o razumevanju med ZDA in Rusijo, ki je bil sprejet po lanskem vrhu med predsednikom Donaldom Trumpom in Vladimirjem Putinom. Večina udeležencev ministerskega zasedanja je krivdo za vojno nasilje in uničevanje pripisala izključno Rusiji. Country balada Choose in Texas pevke L. Langley je v torek podrla rekord po številu tednov na vrhu ameriške lestvice Billboard Hot 100. S prestola je izrinila slavno božično pesem Mariah Carey All I Want for Christmas is You. Pesem 27-letne pevke že 23 tednov kraljuje na vrhu lestvice. Lestvica temelji na podatkih o pretakanju glasbe, predvajanju na radijskih postajah in prodaji. Lep četrtek vam želimo, preživite ga tudi v naši družbi.
2: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
3: Ima.
2: Kaj pa eSIM?
3: Seveda.
2: A lahko vse uredim prek spleta?
3: Lahko.
2: Kaj pa...
3: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin. Kar 50% ceneje. Detergent Fax. Kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
8: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Dobro jutro, veseljaki. Četrtek je danes, pred nami je sončen dan, trenutno pa po Sloveniji kar frišno in toplo se oblečte, čez dan pa potem te plasti, čebulno se treba, ne, tako se reče.
11: Čebulno, ne, ja.
10: Se treba obleči.
11: Se pol slačeš, ne.
10: Tako. Od 18 do 24 stopinj bo tekoma današnjega dne, sicer pa jutri zjutraj ponovno od 2 do 8 stopinj, na Primorskem do 13, čez dan pa podobno kot danes. Sobota in nedelja prinašata sončno in jasno vreme, pa še nekoliko toplejše.
4: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
12: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
11: No, lepo dobro jutro, voščim na ceste in pa previdno prometna nesreča ovira promet v Kranju na Primskovem v krožnem pri nakupovalnem središču, tam pričakujte zastoje v obe smeri. Prometna nesreča ovira promet tudi v Ljubljani v križišču Dunajske ceste in izvoza iz obvoznice pri Rotondi smer center. Previdno in pričakujte zastoje tako na Dunajski proti centru, kot tudi na Ljubljanski severni obvoznici v obe smeri pred priključkom Bežigrad. Jutranji standardni zastoji pa na Dolenki, Primorki in Štajerki, vse to proti Ljubljanski obvoznici. Radarov in kontrol ne beležimo, če se kje kakšen pojavi, pa ga zatočite na brezplačno 08013 02.
13: Skupaj tudi na cesti.
14: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
15: Z vami je veselja.
13: Nina Cestnik Pavlič in Nejc Drobnič.
10: Ja, dobro jutro, veseljaki.
11: Dobro jutro.
10: Četrtek, 24. september imamo in 6
11: datum,
10: minut čez sedmo. Lep datum, ja,
11: Zarodit.
10: No, če ste pri kakšnem takem podvigu, potem pa le srečno. Sej ti si že nekaj v svojem mulcu, a ne?
11: Ja, govoril prejšnjo uro. Ja, sva šla to na kupih, ne?
10: Nisi dokončal?
11: Ja, vse mu je prekratko, ne?
10: Ja.
11: In sva šla nekaj hlače kupovati, pa te stvari... Koliko sem zapravil za tega otroka, to je neverjetno. To je pa jama brez dna, pa me dužde.
10: Ej, kako ti rečeš čokolino?
11: Čokolino mafija. Ja, imam soseda, ki je rekel, da se treba kar malo upreti tem pretiranemu zapravljanju za mulce, ne? Za laganju.
10: Ja, dobro, no, ampak kar je treba, kaj zdaj se...
11: Dobro, posluš, ne, njegov 18-letni sin, ne, je prišel do njega, pa ga vprašal, če ima 100 evrov, ne?
10: Aha.
11: Pa mu je rekel, mam, sine, mam, ne rabiš ti za me skrbeti.
13: Nina in Nejc, na mesto jutrenje kave.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, mi pa zdaj reže nestrpno pričakujemo tale koncert, ker vsak dan kaj novega zvemo, kaj se bo dogajalo, ampak vse to je še vedno presenečenje, ta ob veselično dogajanje. Ne?
2: Ja, res tako zelo intenzivno. Pravzaprav danes četrt, ki so tisti dnevi, ko se zbere Veseljakova ekipa in se konkretno loti tizga, kar smo že pripravili za koncert in kar imamo še
1: kar
2: v
1: še
2: planu.
1: Bomo, ja.
2: Tako, kaj pa recimo lahko za danes poveva?
1: Za danes lahko poveva, da se število nastopajočih ni spremenilo, kvečem bomo imeli še kakšnega humorista ali dva več, ne? Drugač pa na odru vas pričakujejo Alpski kvintet, pa slovenski muzikanti, ansambel Jureta Zajca, Nemir, Mladi Dolenci, Gregor Kobal, Alfin Ipič, Alpski sem že rekel, ne? Klaužar, Fink.
2: Ja.
1: Še kaj ti pomagaj, ne?
2: Ja, vse si zdaj že vse povedal, skratka, res dobrodošli, da se družite z nami na tem jubilejnem koncertu, o katerem zdaj veliko govorimo in o katerem bomo tudi po koncertu zagotovo veliko govorili, ja. In če boste del tega dogodka, vam bo zagotovo lepše.
1: Še ena stvar, ne, torta bo, mama Pavla bo naredila torto, je obljubila,
2: jaz
1: sem bil pri njej.
2: Ti si bil pri njej, dej povej, kakšna bo ta torta? Ki jo bomo mimo grede delili tudi z vsemi tistimi,
1: ona,
2: ki boste v dvorani.
1: Ona ima samo eno navodilo.
2: Ja?
1: Da je velika.
2: Bravo, Hana.
0: Veseljakovih 30. O Veseljaku tudi. Peter Fink.
3: Dragi veseljaki, en lep pozdrav. Ob vašem prazniku vam želim, da bi bili še naprej tako uspešni. Pravijo, da gre dober glas v deveto vas, vaš glas pa gre čisto vsako vas. Tveda tudi slika. V glavnem ostanite taki, kot ste, nič se spreminjati, pa upam, da bomo še kdaj kakšno skup ušpičili.
0: Veseljak z vami, že 30 let. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Partner koncerta, Golica, Perutnine Ptuj.
4: Veseljak, ker spoštujemo slovensko.

0: Radio Veseljak.
1: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
1: Hura!
2: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Večna perutnina.com pošiljnica Golica Veselica.
4: Pridruži se nam tudi ti.
5: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
6: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
0: Štrudelfest, najbolj štrudljast festival v Sloveniji. V nedeljo 27. septembra od 13. ure dalje v Ivančni Gorici, pred kavarno Sonček. Več kot 70 različnih štrudljev, poseben dobrodelni štrudel, glasba, ples in zabava za vse generacije. Pridite na Štrudelfest, čaka vas štrudljasto dober dan.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
7: Za toplo zimo in pomlad kurilno olje dostavlja Hubad. 0800 2236. Možnost plačila na obroke.
8: Odlična priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite 25% popust ob nakupu na 30 evrov na moško in žensko novo jesensko konfekcijo. Naj bo vaš naslednji modni nakup še ugodnejši. Več na mana.eu.
9: Relax.
10: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, 4 čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
11: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
12: Jasno in glasno.
13: Soboto, vodaj z jasno in glasno, z novimi pesmimi gostimo ansambl Galama in ansambl Direkt.
14: Z nami bodo pa tudi Lovro Prešiček, Olga Vesnik in gostja Presenečenja.
13: Se gledamo v soboto ob 20.
2: Jasno in glasno, sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
13: Gremo kar na stvar. Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.

0: Veseljakovih 30. O veseljaku tudi Alfi Nipič.
1: V Domžalah 10. oktobra Veseljakovih 30 in upam, da se vidimo. Veliko glasbenikov bo tam in zelo veselo. Torej, 10. oktobra v Domžalah ob glasbi in seveda ob prijateljih.
0: Veseljak z vami že 30 let.

0: spregovorijo gozdovi Slovenije.
1: Ja, v gost običajno gremo po mir, pa na sprehod, pa zdaj le so gobe aktualne, ja, ne? Pa res. Tudi po drva še hodite in potem se domov, ja, vrnete lahko tudi z nečim drugim, kar ste pravzaprav šli iskat, ne, s kakšno lepo zgodbo in s takšno, ki jo pripovedujemo pol še leta, pa tudi pol se malo spremenijo, malo napihnemo, ne?
2: Ja, a pa ti si kdaj v gozdu?
1: Mislim,
2: gobe nabiru.
1: Ja, sem brez skrbi, ja.
2: Si, ja. Videli to zgodbo z nami.
1: Kaj, kako sem gobe nabiral?
2: O nabiranju gob.
1: Ja, dosti je bilo, ja.
2: Ja, no, sicer pa sva mi dva z Nejcem v tem tednu že delila svojo gozdarsko gozdno, ja, zgodbo, a Nejce recimo srečo medveda.
1: Tako, ti si šakala, ko
2: ja,
1: kao, ne, ko krpe.
2: In ne, drugače res.
1: Ja, okej.
2: Okay. Res sva z vami delila resnične zgodbe. Na srečo. Na srečo pa oba preživela, ne, očitno.
1: Tako, ja. Očitno, ja. In zgodbe ta teden zbiramo na Veseljaku, ob njih spoznavamo tudi podjetje DK Les iz Luč, podjetje, ki je z gozdom povezano čisto vsak dan. Slovenski les odkupujejo in ga predelajo doma, ker verjamejo, da je treba našemu lesu dodati vrednost tukaj, pri nas, tle je najbolj cenjen.
2: No, in mi na radiju oziroma televiziji smo ferbčni, radovedni ljudje, zato nas zanima tudi kakšna vaša zgodba, kaj se je vam zgodilo posebnega v gozdu. No in če kakšno lepo zgodbo, ne rabite biti zdaj dolgi, nakratko poveste to vašo zgodbo, če jo delite z nami, potem imate možnost tudi za nagrado in sicer jakno in kapo DK Les dobite, zgodbo pa z nami delite na 031666444.
1: Zdaj sem se spomnil, zakaj mi dva nima vaše kape pa jakne. Ja. Zato, ker smo se pozabila prijaviti.
2: Dejte se vi.
0: Ko spregovorijo gozdovi Slovenije.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DK Les, partner za vaš gost. DK Les.com.

0: Ansambl Dar je bil tole in te tvoje modre oči. Modro nebo bo danes nad nami, če boste...
1: Kaj bo ali ne bo?
0: Bo, ali se okay. Že je v bistvu. Če pa gledate še modre oči, pa ste pa čisto eni modrini. Torej, jasen in sončen dan, kar se tiče današnjega četrtka, od 18 do 24 stopin bomo namerili. Sicer pa v noči na jutrišnji dan bomo ponekod lahko deležni kakšne kratkotrajne plohe, sicer pa jutri se bo zjutraj že povsod razjasnilo, petkov dan bo sončen, še za kakšno stopinjo toplejši kot današnji, v soboto in nedeljo pa ravno tako sončno, jasno in topleje.
2: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci. Septembrski oddih 15% ugodneje.
3: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
1: Na ceste prometna nesreča še vedno ovira promet v Ljubljani v križišču Dunajske in izvoza iz obvoznice pri rotondi smer center. Tam previdno in pričakujte zastoje tako na Dunajski cesti proti centru, kot tudi na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri pred priključkom Ljubljana Bežigrad. Jutranji zastoj še vedno na Primorki in Štajerki proti Ljubljani. Radar pa, ja, v Črnem Berlingu ste ga našli v Zidanem mostu pri Kamnolomu, meri pa v smeri Radeč. Srečno, varno in previdno, če vas na poti še kaj zmoti, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Hura! Dnevi dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 20% popusta na avtosedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra v Baby Centru. Jutranja budnica
3: z Nino in Nejcem.
0: To nisem jaz.
1: Jutro. Nina si ti,
0: ja, tako, dobro jutro.
1: V soboto gre 500 veseljakov na morje, ansamble smo razkrili, kdo gre pa za veseljaka zraven, Nina?
0: Ja, sicer zagotovo več kot 500 ljudi bo v Biogradu na moru, a ne, kar se tiče veseljakov. Ja, jaz grem, ne,
1: ja.
0: Tudi.
1: Ja.
0: Poštar Lojz je rekel, da štarta že jutr popovdan z mopedom proti Biogradu.
1: Mogu že včeraj startati, ker ima slab moped.
0: Ja, lej, življenje ni pravljica.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Ja, Bogdaj, Lojz!

0: Pa ti vse laufa, ko namazano.
1: Laufa že, samo včeraj sem se fejst ustrašil.
0: Na ja, lojc, česa si se pa ti ustrašil, no?
1: Lej, stopim na vago, pa sem se pa začel sprašovat, ka vaga po ta novem kaže višino.
2: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku. September na veseljaku.
3: Najlepši mesec leta, ko živijo spomini na poletje in so v zraku pričakovanja jeseni.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Čas je za Golico veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Večna perutnina.com poševnica Golica veselica.
4: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
5: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 14. na kasaške dirke za memorial Janka Juhanta in Iva Žana. Se vidimo na hipodromu Komenda.
6: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
7: Na zalogi več kot 700 vozil.
6: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
7: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
6: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.

0: Vami že več kot 37 let.
1: Veseljak v živo! Pred nami je že druga oddaja nove sezone Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Z nami bodo Ansambl Škof, Gregor Ravnik, Eva Kovačič, Ansambl Namik, Simpatik, Veseli begunčani in gostja presenečenja. Ter Nik Lesjak v rubriki Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Se gledamo vsak petek ob 20. samo na TV Veseljak Golica. Luštno bo! Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
4: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
4: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na Baby Center.

0: Drugo.
1: Hura! Družinski dan, sobota, 3. oktober od 10. do 16. ure, kraj AMZS, center varne vožnje Vransko in še to, vstop je brezplačen, ampak s predhodno prijavo na babycenter.si. Dobrodošle torej vse generacije.
0: Ja, in tam bodo igre za otroke, pa ustvarjalne delavnice, pa gibanje, prometni poligon, animacije in predstavitev gasilcev, reševalcev ter policije. No in starši boste lahko preizkusili tudi aktivnosti varne vožnje na poligonih AMZS. In potekal bo to dobrodelni srečelov za inštitut Zlata Pentljica, nagradne igre in pa spremljevalni program. Madonna, koliko enega dogajanja bo.
1: No, tiste prijave, ki sem jih prej omenila, dajte čim prej jo opraviti, kajti 500 prvih prijavljenih družino prihodu čaka darilna vrečka presenečenja.
0: Tako.
1: Danes pa torej tudi, pravzaprav smo že zdaj pri izzivu današnje jutranje budnice in sicer 10 sekund, a ne?
0: Ja.
1: Če vam uspe, dobite darilno kartico Baby Centra za 40 evrov.
0: Tako.
1: Koga imamo na telefonski zvezi? Dobro jutro.
2: Dobro jutro, tukaj pa Katja.
1: Tukaj pa Nina in Nec Veseljaka.
0: Katja, kam smo poklicali?
2: V Dol pri Ljubljani.
0: Lepo.
1: Nimate zdaj kakšnega tazga dela, Katja, da ne bi mogla opraviti 10-sekundni izziv?
2: Ne, ravno kar se bom počasi spravila v službo, tako da ste ta prav čas izbrali.
0: Super. Ja, pa kar gremo k nagradni igri. Takole gre vaš izziv. Naštejte 3 igre, ki jih lahko igramo brez elektronskih naprav. 10 sekund za Hura zmago se začne odštevati zdaj.
2: Kdo se boji črnega moža, Risanc, Zemljokras, Slepe miši, Karte ena, Tvoj knezi se, Potapljeni ladič, Monopoli se vedom, brez elektronske naprave.
0: Devet ste jih našteli, Katja, bravo.
1: Ja, čestitke.
0: Jaz mislim, da je Katja.
2: A se vidim, v vrtu delam.
0: To pa imate prednost, ja.
1: Ja, Katja, naj vam dajo še dodatek k plači, ker poznate to igro za otroke. Odlično, fantastično. Bon v vrednosti 40 evrov darilne kartica Baby Centra gre v vaše roke, Katja.
2: Odlično, jaz sem zelo vesela in naj povem, 3. oktobra se vidimo, ker mi smo že zdavnaj prijavljeni na Hura Baby Centru Dan na Vranskem.
0: Hvala lepa, Katja.
1: Ja.
0: In vse dobro, se vidimo 3. oktobra.
1: Lep dan.
2: Zmenjeno, najdem se, hvala, čau.
0: Živja.
1: Fantastično, veseljakinjo smo očitno ujeli res k pravi nagradni igri in ne pozabiti, prijavite se lahko tudi vi, jutri zjutraj ste vi lahko deležni takšnega izziva, prijavite pa se na 031-666-444 sključno besedo Baby Center.
0: 10 sekund za Hura zmago.
3: Oči, gremo na Hura družinski dan!
0: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
0: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.com.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Kako zgovorni so slovenski poslanci? Statistiko so pregledali na svet24.si. Če je še pretekli teden veljalo, da je razvpiti poslanec resnice Boris Mič izbral molk, je ta teden le spregovoril in to kar dvakrat. Do tega tedna je molčal tudi 32-letni poslanec SDS Janez Jože Olovec. Predlog za razrešitev podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič Bogovič pa je zdramil še eno molčečo poslanko SDS Marušo Babnik. Na drugi strani sta med zgovornimi poslanci SDS Žan Mahnič in Andrej Poglajen. Iz Gibanja Svobode sta v vrhu poslanke Lena Grgurevič in Alenka Bratušek, pri socialnih demokratih govorniško štafeto nosi Andreja Katič, v Levici Nataša Sukič, v demokratih Franc Križan, pri Novi Sloveniji Iva Dimic, v resnici pa poleg predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča veliko govori tudi Katja Kokot. Evropska banka za obnovo in razvoj Sloveniji za letos napoveduje 3,6-odstotno gospodarsko rast, kar je 1,6-odstotne točke več od ocene iz junija. Oceno rasti za prihodnje leto je pustila nespremenjeno pri 2,2%. Zvišanje napovedi rasti slovenskega gospodarstva so utemeljili predvsem z ukrepljenimi naložbami v okviru obnove po poplavah leta 2023. Proizvodnja v predelovalnih dejavnostih je marca letos znova začela naraščati, obseg posojil podjetjem pa se je povečal po skoraj dvakrat višji stopni kot lani. Ob tem je okreval tudi izvoz. Predsednik vlade Janez Janša je v intervjuju za ameriški televiziji dejal, da je ameriškega predsednika Donalda Trumpa povabil na obisku Slovenijo. Ta naj bi mu v kratkem pogovoru obljubil, da pride. Prvi ameriški predsednik na obisku v samostojni Sloveniji je bil Bill Clinton, ki se je leta 1999 v Sloveniji mudil ob koncu kosovske krize. Samo dve leti kasneje je v Slovenijo prišel njegov naslednik George W. Bush, ko je protokolarno posestvo Brdo pri Kranju gostilo njegovo prvo dvostransko srečanje z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Z današnjimi prvimi osmimi tekmami se bo začel dolg cikel tekem nove izvedbe Lige narodov pod okriljem Evropske nogometne zveze. Že prvi dan bo na klopi Nemčije proti Nizozemski debiteral selektor nemške reprezentance Jürgen Klopp, medtem ko Slovence prva tekma čaka v soboto proti Škotski. Imejte lep dan in vabljeni, da ostanete v naši družbi.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica.
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
9: Vodenje projektov, res ni enostavno.
10: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
11: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
12: V Ljubljani imamo trenutno 8 stopinj, Murski Soboti 6, v Novem mestu 7, Postojna 4 stopinje, ravno tako tudi Slovenj Gradec. Cel dokaj sveže jutro smo se prebudili, se bomo pa tekom dneva lahko znebili kakšne bolj debele jakne. Današnji dan bo sončen s temperaturami od 18 do 24 stopinj Celzija. Po noči prihaja nekaj oblakov, lahko bo možna tudi kakšna kratkotrajna ploha, sicer pa jutri bo ponovno sončno in toplo do največ 22 stopinj. Vikend večinoma jasen in še nekoliko toplejši.
13: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
14: Živijo na ceste, kjer se pa danes precej dogaja, predvsem prometne nesreče. Ena ovira promet še vedno v Ljubljani v križišču Dunajske ceste in izvoza iz obvoznice pri Rotondi, smer center. Tam previdno pričakujte zastoje tako na Dunajski proti centru, kot tudi na Ljubljanski severni obvoznici v obe smeri pred priključkom Bežigrad. Še ena prometna nesreča, to ste zabeležili na cesti Mengeš-Trzin pred odcepom za Loko pri Mengšu v smeri Trzina. Pričakujte seveda zastoje. Standardni jutranji zastoji pa na vseh različnih lokacijah na upadnicah v večja mesta. Radari so se že prebudili, eden je v Tremarjah pri Hohkrautu v smeri Laškega vas izmeri, Črnberlingo je v Zidanem mostu pri Kamnolomu smer Radeče in pa postrena kontrola taj na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane. Tam je promet med Krškim in Smernikom preusmerjen skozi počivališče Zaloke. Nič 80-13, nič 2, če kaj novega še kje.
15: Skupaj tudi na cesti.
16: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
17: Jutranja budnica.
18: Z vami je veselja.
15: Nina Cestnik Pavlič in Nejc Drobnič.
14: Dobro jutro.
12: Dobro jutro, veseljaki. 6:08 ja. Je ura, šibamo, pravzaprav smo že ja, v novi uri jutranje budnice. Glasbeni obisk dobimo, Rok Piletič pride.
19: Wow. Ti si

0: Ja, poslana iz vesolja. Kot da je bil že kdo v vesolju, da ve, kakšne punce so tam. No, ja. Kakorkoli, bo razložil. Ne? Še dobro pa, da je prišla ona iz vesolja. Veš, koliko je do tja gor draga pot. Ne?
1: Ja,
0: ker čudne stvari se res že dogajajo. Veš to?
1: Kaj pa imaš zdaj v mislih?
0: Ja, baje je padla že tretja žrtev podražitve goriv. Ne?
1: A res?
0: Ja, fant iz Maribora je zapustil ljubico iz Pirana.
2: Nina in Nate.
3: Od 6 do 10 na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
1: Hura!
2: Hura, družinski dan z Baby centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
4: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Zgolj s kavča.
3: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
6: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
7: Pravzaprav samo enega.
6: Prihranek do 303 evre.
2: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
8: 3, 2, 1.
9: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, kavni aparat Philips s keramičnim mlinčkom po super ugodni ceni. Sedaj na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
11: Audio BM.
12: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirate preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055.
11: Audio BM.
13: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Čevlji! Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Velenka.
14: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si.

0: Ansambl Pogum želi radio in televiziji Veseljak vse najboljše in vse najlepše za rojstni dan in se zadelajte še tako naprej, ker obožujemo vašo glasbo.
1: Veseljak z vami, že 30 let.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, res moramo še nekajkrat povedati, da je kart pravzaprav zelo malo. Še ne, majhen kupček Simon Golobič je sporočil, da smo tam, ne?
2: Ja,
1: kje se jih dobi? Top event.
2: Ali Petrol.
1: Tako, sem pa nekaj izbrsko, veš.
2: Kaj pa ti izbrsko?
1: Ja, prej zjutraj nisem hotel povedati, ampak zdaj, zdaj, ko so se pa že vsi prebudili, ne,
2: ja.
1: Pa lahko povem, kjere tri humoriste bomo imeli na Veseljakovih 30.
2: Ok, no daj, ne bom zdaj jaz pač kle ugibala pa bila
1: prvi
2: pametna.
1: Prvi bo Poštar Lojz.
2: Bi rekla, ja.
1: Ja, pa Ribenčan Urban tudi
2: bi
1: pride.
2: Bi presegla nanja.
1: In pa...
2: Kdo?
1: Lovro Prešiček bo skakal sem in ke po celi dvorani, ne sem po odru.
2: O, bravo.
1: Zanj sem jih ujel, ko sem imel vajo, ne.
2: Kaj
1: pa je bilo? Se tako, kar resno pol menil, ok, malo je bilo heca, levo, desno. In pa so se pa kar resno prav, Ribenčan je rekel, ne,
2: ja.
1: Da je svojo ženo vprašal, prav, ti kaj bi bilo? Če bi si jaz najdel ljubico, ne?
2: Aha, aha.
1: Prav, ona tako je rekel, nič kaj posebej se ni vznemirila. Prav, lej, enostavno, gremo vsak po svoje, ne?
2: Ali,
1: ona v bolenco, ja. Ti v mrtvašenco, jaz pa v zapori, rekla. Si je premislil, tako je več.
2: Pridite vi, raj, v Domžale 10. oktobra.
0: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Partner koncerta Golica, Perutnine Ptuj.
3: Veseljak, ker spoštujemo Slovenijo.

0: Majda Sepe je bila tole. No, če se vam jutra že zdijo preveč hladna, pa se pokrite z nekom.
1: Z nekom?
0: Sicer pa se prebujamo v jasno in res da sveže jutro. Današnje temperature čez dan od 18 do 24 stopinj Celzija, sicer pa sončen in jasen četrtkov dan. Po noči prihaja nekaj oblakov, možno bo tudi kakšna kratkotrajna ploha, ampak proti jutru se bo že povsod razjasnilo, petek bo sončen, s temperaturami na Primorskem do 22, drugje kakšno stopinjo manj, sobota in nedelja prinašata tudi jasno vreme, pa še nekoliko toplejše bo.
2: Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
1: Lep pozdrav na ceste. Prometna nesreča ovira promet na cesti Postojna Pivka pri Mateni vasi v smeri Pivke. Tam nastaja zastoj v smeri Pivke. Previdno. Še eno nesrečo imamo na cesti Mengeš Trzin pred odcepom za Loko pri Mengšu v smeri Trzina. Pričakujte zastoje v obe smeri, tudi tu previdno. Standardni zastoj na primorki Štajerki proti ljubljanski obvoznici in pa na cesti Laško Celje pred Polulami v smeri Celja. Radar pa v Tremarjah pri Hohkrautu v smeri Laškega. Poostrena kontrola je na primorski avtocesti v smeri Divača Frnetiči v smeri Gaberk. Tam je promet preusmerjen čez počivališče Povirk. In pa še ena poostrena kontrola, ta je na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane, kjer je promet med Krškim in Smednikom preusmerjen skozi počivališče Zaloke. Če je še kje kaj, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
4: Jutranja budnica
2: z Nino in Nejcem.
1: Dobro jutro.
0: 4 minutke čez pole deveto.
1: Kar pomeni, da je naš gost že pred vrati in da nas pride Rok Piletič predstaviti novo pesem.
0: Tole.
5: Ti si

0: Ko jo slišim, vedno bolj me prepričuje, da bi bila zelo dobra tudi za opetkovo pumpo.
1: A res?
0: Ja, drugač pa zadnjič je Piletič prišel do mene, ne vem, ja. Kje me je najdu.
1: Ja, jaz vem, kje te najdu.
0: Ne, je prišel in je rekel, da je on v bistvu veseljak, da ima vse karakteristike pravega veseljaka.
1: A dej, resno?
0: Ja.
1: No, pa bomo pa naredili en test, da vidimo, če je res veseljak. No.
0: Okay.
1: Ker ne pride, če si upa.
0: Kakšen test? A se mu šlaka?
1: Nenosečnosti.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Pica da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
3: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
4: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
5: Tarzan!
6: Primož!
5: To! Avto!
7: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DK Les, partner za vaš gost. DKLes.si.
9: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
10: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: V tokratnem Vipetku bomo gostili igralca Gojmirja Lešnjaka, glasbenika, slavista, agronoma in lesarja. Je dobitnik Borštnikove nagrade, nagrade Vesna za filmsko vlogo, žlahtni komedijant, Ješko nagrajenec in vitez dobre volje. Je ambasador kampanje za večjo ozaveščenost o sladkorni bolezni, saj je tudi sam sladkorni bolnik. Sladko pa bo tudi ta petek med 10. in 11. na radiju in televiziji Veseljak, ko bo naš VIP gost Gojmir Lešnjak Gojc. 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
13: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
14: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
15: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
13: Hura!
14: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
15: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Tole je bil ansambl Naveza, skladbo Objem. Pravzaprav ga sploh nisem objela, ga bom zdaj, še prej pa povem, da je z nami v studiu že tist, ki sva ga tole jutro že kar nekajkrat napovedala, to pa je
1: Rok Piletič,
0: Objem!
2: Lepo te vidim.
1: Midva se ne bomo
2: objema. Midva se pa pogledam.
1: Ja, dobro midva se pa pogledam.
0: Kaj zdaj, Rok Piletič?
2: Dobro jutro najprej.
0: Kako si?
2: Super sem, hvala lepa. Vedva, uživata.
1: Jaz zunaj vso te jutranje ure, kaj pa zato.
2: Prvič pri vama v jutro. A sem že bil?
0: Lepo.
2: Ne spomnim se tek, vedno sem pri drugih voditelj.
0: Prvič ne pozabiš, tako da se bova še posebej potrudila.
2: Tako.
1: A se lahko tikamo ali?
2: Vse zato ste, ko poslušajo, smo že prijatelji, se že poznamo, ja, veš, tega, vse štima. Ja.
1: Zdaj, glede na to, da danes predstavljaš skladbo Poslana iz vesolja, a so ti te vesoljske teme všeč ali kako je zdaj s tem?
2: Všeč so mi
1: ti
2: očitno,
1: vesolci,
2: če sem pisal o tem, so mi očitno všeč, mogoče nisem glih dobesedno mislil, vesolje je tako, ampak nek imaginaren svet, iz kjere pride tisto, kar si želiš.
1: Iz kjere pa pride.
2: Pol poeta.
1: Ja, okay.
0: Zadnjič, ko sva naključno naletela skupija, ne, si mi tako malo omenil, da se ti zelo počutiš veseljaka, ne, da ja. Si res tako po duši.
2: Jaz sem po srcu ful veseljak, ja, tako. Pa sej, iz nekaj prejšnjega obdobja karijere, če se tako izrazim, smo itak veseljaške pesmi delali, no, pa se še zdaj jih delam.
1: Ampak dobro, zdaj moraš pa tudi prepričati širšo množico, da si res veseljak, ne?
2: Okay.
1: In mi dva sva zate pripravila en izziv, da, tak vesoljski izziv, da okay. Te sprejmemo med veseljake, pravzaprav, ne?
2: Med vesoljake, bi jih rekli, evo.
0: Ja, v bistvu sva pripravila Rok tak glasbeni izziv, a ne? Odločila sva se zbrati tri vesoljske pesmi, ki govorijo o vesolju, o vesoljcih.
2: Okay.
0: Ja, zdaj ta pravi veseljak bi že v momentu mogel pomisliti na kakšno, a ne? No, in ti moraš povedati izvajalca te pesmi. Če,
1: ja, to je obvezno.
0: Tako, če okay. Poveš še naslov te pesmi, bi nejc rekel, da si
1: predsednik veseljaka.
2: Minister predsednik veseljaka.
1: Daj preveri slušalke, če sploh delajo.
2: Čaki, skladbo mi bo ta predvajala.
1: Ja, veš, da,
0: bova ti predvajala in okay, rabba se pravi izvajalca, če poveš naslov, pol pa si. A slišiš?
2: Ja, malo bolj glasno mi dajte še.
0: Aha, tako, ja, tako. To, ja, seveda, pač leta pa to, a ne?
1: No, poslušaj, zdaj, na 3-4, zdaj.
2: To je Alfa. A po mojem so Alfa nekje, no.
1: Bravo!
2: Sam na svoj pismi pa... A mi še enkrat spustiš. Še ti, ko
0: fantje so z naše vasi. Fantošna.
2: Fantošna, ja. Naslova pa ne poznam.
0: Ne, ni fantošna. Se po fantoščini se zgodi kaj? Po roka, to je pa skoraj tako, da bi šel na drug planet.
1: Mi ne gremo na drug planet, okay. So posneli avseniki že daljnega
2: Mi leta. Ne gremo na drug planet,
1: ja,
2: super,
1: tako.
2: To pa prvič.
1: Ja.
0: Gremo k naslednji vesoljski skladbi, če veš izvajalca, super, če veš še naslov, fantastično.

0: vesolju. In ni ček pa alkohol. Moderne dobe vesolja, no, ne takoj po velikem poku.
1: Bravo, bravo. A izvajaš to na nastopi?
0: Ne.
1: Ne.
0: Ne, to je njihova pesem, to oni izvajajo.
1: Ja, pač ja, z prve pa...
0: Je pa zanimivo, da je ta vesolj sprš na zemljo, pa prvo, po čem je posego, je po
2: pijaši. Je kot vsak Slovenca, ne?
1: Po soku smetano. Ok, še eno vesoljsko mamo, okay. Je pa težka, veš.

0: čul. Ne vem pa naslova pesmi.
1: Tako ansambl, vemo saksofon, pa to, če to ni na kjer
0: spira. Kak Henček po mojem.
2: Bravo!
0: Sam ne poznam pa, da bi rekel.
1: Zdaj, zanimivo pri tej skladbi, zanimiv je predvsem video spot.
0: Okay.
1: A si že daj videl kakšne take čudne možice v takole v etru veseljaka?
2: Poglej, poglej tlele.
1: V zeleno so bili oblečeni.
0: Pa spet v gostilni.
2: Kam pa če drga?
0: Ne, prvič vidim, ful zanimivo. A veta, mogoče iz kjerega leta je to? Približno.
2: Približno, tam okrog 85, med 80 in 85.
1: Ti si bil še v Planici.
0: A veš, pa sem jaz mislil, da, neki, da neko temo delam, ki je neka unikatna, pa vidim, da so že narodno zabavni ansambli
2: to delali. Dokazati.
0: Da veseljak je bil že pred tabo.
2: Tega. Zeleni možici.
0: Je naslov.
2: Ja,
0: res. Tako, zeleni možici.
1: To so zdaj te tri vesoljske skladbe, ki sva jih midva z Nejcem zbrala. Se pravzaprav rok ti ni šlo tako slabo, a ne?
0: Okay.
1: Tako,
0: da se kar... Mislim, ugotovil sem vse, lej, tak da.
1: Se kar zazna, da mal veseljaka oziroma nekaj veseljaka pa res je v njem. Tako da...
2: Ja, kaj, a mu damo titulo, kaj? A ga bomo zdaj okronali za... Ne, kralja ne, ne?
0: Dejmo reči, ne. Da sem postal veseljak, no, tako sem prej rekel.
1: No, in tisti, ki so res pravi veseljaki po duši, srcu ja. In tako naprej, morajo imeti tudi kaj, Nejc?
2: Ja, morajo imeti tudi majco... veseljaka. Ne? Da se bo nadaleč videlo, da si res ta prav veseljak. Jaz ti jo kar predajam z aplauzom seveda.
0: Hvala lepa.
1: Bravo. Mi si bomo zdaj prvoščali prvič tvojo novo skladbo v celoti, poslana iz vesolja. Potem jo bomo tudi pokomentirali, ti boš pa zdaj obleko tole majco. Ja, da
0: zmenjeno.
1: Vidimo, če je prava. Imaš,
0: velikost.
1: Imaš spodno majico tudi?
0: Ne vem, a si dal svojo velikost ali ni?
2: Ja, ja, moja, moja. Da boš mi lahko za spalno srajco.
0: Te mi bo prav. Hvala.

0: Rok Piletič. Prvič premierno na Veseljaku, poslana iz vesolja. Rok Piletič je še vedno tole v studiu Veseljaka.
1: Veš, kam je ful zanimivo? Da bi mogli poslušalci čuti, kak je Nate zdaj pel to pesem. Že znal jo je na pamet.
2: Ja, je taka je nalezljiva je. Ja, pa veš kaj, ne?
0: To bo odslej pel svoji ženi Ireni, ko ga bo razjezila.
1: Ti boš poslana.
2: Mi je pa Nina rekla, ne, še preden si prišel, ratok mi je všeč, da bom dala v petkovo pumpo. Sem pa še jaz malo zlobiral zdravo.
0: Ja, vedno bolj smo v navednicah zasvojeni s to skladbo, ker si nas z njo okužil, ampak res okužil, še predno je dejansko v celoti ugledala luč sveta. En tak poseben pristop si ubral.
1: Ja, jaz sem se odločil, da bom v bistvu pesem pravzaprav razkril že preden je izdana in sem pač delčke refrena po družbenih omrežjih krmetil ven. Prav, res se nisem sekeril, a bo zdaj bojo že vedeli ali ne. In sem imel pol en prav poseben moment, da sem imel nastop in ljudje so znali že pesem pet in to mi je bil po mojem en izmed najlepših občutkov.
0: Ta del, ta refren, se pravi tuču.
1: Ja, vse drugo nisem kazal, refren pa ja. Tako da na, to pol pride, a ne, in so vsi to že peli. Še enkrat, en izmed najbolj posebnih občutkov v moji karieri glasbe.
2: Ja, no, pa verjetno tudi tako si oblekel Veseljakovo majico.
1: Ja, mi smo nič pokomentirali.
0: Ja, tako, tisti, ki nas ne gledate preko TV Veseljak Golica, Rok si je zdaj oblekel tole Veseljakovo majico, zdaj pa se počutiš še
1: zdaj
0: bolj Veseljaka.
1: Zdaj se pa počutim, zdaj pa sam še harmonika pa.
2: Rok, lep video spot, kje ste snemali?
1: Devčki so snemani v Italiji, blizu Trbiža, na teh jezerih.
0: Da kažemo v Sloveniji tudi kakšno lepo jezero.
1: Vem, sam so že vsi, so že avseniki vse posneli tam.
2: Ja, pa tam v Trbižu si šel še po kakšno jakno usneno, pa hlače, ne?
1: Ja, tako, pa, to, pa smo švercali, ti smejo. Tako, to smo naredili, ja. Pa lire so še bile, pa smo šli v en drug cajt od Henčka.
2: Pa. Tira je pa ta, ki se je preslikala iz vesolja sem.
1: Ta je pa... Jasna je ime, ni znana, da bi rekel, da je iz medijev ali pa karkoli.
2: Nikuljaj, ne?
1: Nikuljajka je pa Potočarjeva, sicer plesavka. Jaz imam ful rad, da so punce, ki nastopajo v spotih, da niso že bile v ne vem kolikih spotih in jo sem najdo pravzaprav tudi na tak način.
2: Se pravi, vse novo, tudi pes je nov.
1: Pes je nov, ja. Pes je 4 leta star od človeka, ki je snemal spot in ga je hotel zraven dati. Avstralski ovčar.
2: Ovčar.
1: Ja. Kar zakomplicirani pesi, ampak polni ljubezni. Ja.
0: Ok, zelo jasno in glasno si zdaj to vse razložil. Sicer pa, Rok, si kar poln enih planov, a ne?
1: Jaz imam po 10 letih karijere pravzaprav si želim, da bi izdal album prvi. Po mojem sem edini izvajalec, ki po 10 letih karijere še nima albuma. Tako da drugo leto bomo to nekako probali spremeniti. Sem pa zdaj v polni fazi ustvarjanja. V naslednjih 2 mesecih bo ta pravzaprav še 2 komada išla.
0: Še pred novim letom?
1: Še pred novim letom. Album bo pa sestavljen iz predvsem osebno izpovednih zgodb. Želim dati sebe na pladen, želim povedati... Želim izdati pesmi, ki so vesele, žalostne, tudi jezne pravzaprav, tako da bo cela
2: palet. Želiš povedati, kdo je Rok Piletič?
1: Tako, dobesedno, cel. Točno tako si mi zdaj.
2: A pa potem lahko pričakujemo, glede na to, da smo te oblekli v majico Veseljaka, da bo kakšna narodno zabavna?
1: Narodno zabavna na tem albumu ne bo.
2: Ja. Ne,
1: ni pa nujno, da ne bom pel, da kaj v narodno zabavni obliki. Sej, tudi to je del moje karijere, a ne?
2: Že marsikdo je rekel, da ne bo, pa je potem prišel.
1: Pa je, rečenka kruha. Ja. Lej, to se bomo drugič pogovarjali, če pride do tega.
0: Krasno. Rok, midva bi te še, sej jaz bi te še zadržala tudi v studiu Veseljaka,
1: se ker boš
0: oddajaš krasno energijo, tako da si res ta pravi veseljak. Hvala ti za tale obisk, hvala ti za novo skladbo, ki bo zagotovo našla mesto tule pri nas. Mi si bomo pa zdaj prvoščili za to vse.
1: Hvala lepa. Hvala za gostovanje in mi je vedno všeč priti sem. Pa. Pozdravček pa tudi poslušalcu, evo.
2: Hvala, Rok.
0: Dobro per tole majce.
1: Bom, na kek se pere, no?
0: Ja.
2: Na 80.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Poslanci nadaljujejo redno sejo, na kateri bodo po nujnem postopku odločali o predlogu zakona o skoku. Predlog, ki je naletel na resne pomisleke tožilstva in sodstva, med drugim predvideva preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Sodstvo in tožilstvo opozarjata, da so rešitve premalo domišljene, glasna so tudi svarila, da ne bodo dosegle bolj učinkovitega pregona korupcije in kriminala. Opozarjajo, da bi zakon celo povzročil zastoje v postopku in povečanje političnega vpliva na njihovo delo. Ameriška vlada mora medijskim hišam CNN, MS Now in Politico znova omogočiti dostop do Bele hiše, je v začasni odredbi odločil zvezni sodnik Timothy Kelly. Razveljavil je prepoved dostopa za tri medijske hiše, ki jo je odredil ameriški predsednik Donald Trump. V začasni odredbi, ki velja 14 dni, je sodnik navedel, da je bil odvzem novinarskih akreditacij izveden brez ustavno ustreznega postopka. Model umetne inteligence podjetja OpenAI je junija zaobšel zaščitne ukrepe in vdrl v portal avstralskega zdravstvenega sistema. Incident se je zgodil junija, toda OpenAI Avstralije o njem ni obvestil do septembra, ko je podjetje poslalo elektronsko sporočilo v javni poštni predal. OpenAI sicer naj ne bi našel dokazov, da bi umetna inteligenca dostopala do kartotek pacijentov. Ne glede na to, ta situacija vsekakor ni sprejemljiva, ni ob tem poudaril avstralski premier. V italijanski Ivreji se začenja kajakaško evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Prve komplete kolajn bodo podelili na popoldanskih ekipnih preizkušnjah, že predtem pa bodo na sporedu kvalifikacije v vseh posamičnih disciplinah kajaka in kanuja. Srebro z lanskega evropskega prvenstva bodo na ekipni tekmi branili kanuist Luka Božič, Benjamin Savšek in Žiga Lin Hočevar, ki je bil bronast tudi na posamični tekmi kanuistov. Do brona je lani v Parizu prišel še Martin Srabotnik med kajakaši. Uspešen dan vam želimo, z novicami bomo z vami že čez eno uro.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Še vedno je četrtkov dan, no, sej nekateri so ga komaj dober zalaufali, je pa pred nami dan obsijan s sončnimi žarki, trenutno se še ogreva, ker marsikoga še zebe, daj boš ti vrgo dol ta polover?
10: Ne vem, če ga sploh bom, ker me pač mal zebe, ker grem ven, ja.
9: Aha, se veš, kaj pravijo za tiste, ki so mrzli?
10: No. Kaj pravijo? Kaj pravijo?
9: Sicer pa temperature danes 18 do 24 stopinj, ledeno mrzle roke imaš.
10: Nič več, lepo tipej.
9: Aha, kaj se pa zgodil, da bile zuni. Pred nami tudi sončen pek, tak in vikend.
6: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
11: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
12: In pa pozdravljeni na ceste. Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti v smeri Celja zaprt uvoz Domžale. Prometna nesreča ovira promet na cesti Postojna Pivka pri Mateni vasi. Po vaših besedah je cesta tam zaprta. Prometna nesreča ovira promet tudi še vedno na cesti Mengeš Trzin pred odsepom za Loko pri Mengšu. Smer Trzin pričakujte zastoje v obe smeri. Zastoji še jutrni na Štajerki od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici in pa radari niso več jutranji, so pa že kar dopoldanski. Bel Clio je v Dogošah za mostom smer Maribor. Policijska kontrola je na cesti razdrto pod nanos, nekje na pol poti na postajališču. In pa še ena poostrena kontrola prometa, ta je na Primorki, v smeri Divača Frnetiči, v smeri Gabrka, tam je promet preusmerjen skozi počivališče Povir. Če je še kaj novega, nič 80, 13, nič 2, srečno.
3: Skupaj tudi na cesti.
13: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
14: Z vami je veselja.
3: Nina Cestnik Pavlič in Nejc Drobnik.
9: Dobar dan, dobar dan. Ja, zdaj že čas malce, a ne? Vsaj,
12: me je sprašvala, če sem že kdaj kupil solato, pa je bila rjava. Nisem sploh še kupil solate.
9: A ne?
12: Zakaj
9: kako? Pa se je vsaka kdaj svojega pošlje po solato. Razen, če nimate pač doma za celo leto solato. Ne, mi je en razlago, ne, da je za malco ne razmišljal, ne? Da bi solato, sam pa to solato kupaš, pa je naslednji dan narjava in se odločil, da ja, poraj ja. Piškote kupu, ker se naslednji dan iste barve.
12: Pa mehki.

0: Veseljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, prav lepo pozdravljeni. Polka, nedeljska maša ali po prleško nedeljska meša v originalni izvedbi prleškega ansambla Prerod je nastala leta 1988. To nagrajeno skladbo Ptujskega festivala so ustvarili avtor melodije Jože Rozman, avtor besedila Ljubo Huzjan, pod priredbo pa so se enotno podpisali vsi člani ansambla Prerod. Začetki prleškega ansambla Prerod segajo v leto 1974. Pod ansambla s kvintetovsko podobo in sedežem v Stojncih se je začela strmo vzpenjati, ko se je leta 1981 k skupini pridružil pevec in glavna maskota ansambla gospod Ljubo Huzjan. Prerodovci so postali pravi ljubljenci Ptujskega festivala, saj so množice obiskovalcev prepričali z dobro glasbeno izvedbo, domačo prleščino in seveda šaljivimi besedili. Huzjan je poleg petja tudi vedno poskrbel za odličen odrski nastop. Prleki so jim sledili tudi na bolj oddaljene veselice, saj je bilo že nekak samoumevno, da je poleg glasbe prerodovcev prisotna tudi obilica dobrega humorja. Ljubo Huzjan si je spremenil ime, tako je že desetletja uradno Luka Huzjan. Med največje uspešnice ansambla Prerod pa sodijo Ribič Štefek, Lujzekova vozniška in Nedeljska meša, ki vam jih bomo danes tudi ponudili v poslušanje. Vi pa le pozorno prisluhnite besedilo. Glasbeni izvajalci današnje skladbe so Miran Kovačec, klavirska harmonika, Janko Šmigoc, ritem kitara, Stanko Kelenc, bas kitara, Janko Kelenc, trobenta, Milan Lampret, klarinet ter vokalist Luka Huzjan.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
1: Hura!
2: Hura, družinski dan z Baby centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Čas je za Golico veselico. Ob nakupu krenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica veselica.
4: Vaše telo si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
5: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
6: Pravzaprav samo enega.
5: Prihranek do 303 evre.
2: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
8: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
9: Relaks.
10: Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01 234 5690.
11: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
12: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
13: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 0140 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 0141 333 333.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja,
14: Fantič moj,
0: Alpski kvintet,
14: le kdor bo Kranjico vzel.
0: Ansambl Nemir,
15: tri želje imam, tri želje samo.
0: In mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta, Golica, Perutnine Ptuj.
16: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
17: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
16: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
17: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
16: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 0401 595 595.
18: Spet boš pas v naši vas. To je Skeden Fešta. To nedeljo bodo z vami ansambli za Kapane, Vihar, Katrca ter številni drugi. Bo pa vse v znamenju štajersko-dolenskih značilnosti.
19: Štajerc ne mora videti na pup praznega kozarca, Dolenc pa ne na pup povenga, ne?
18: Skeden Fešta. To nedeljo ob 20. uri. Samo na TV Veselja Golica.

0: vreme bo, sončno.
1: Sam da bo.
0: Ja, kar nekaj sončnih dni je še pred nami. Tudi današnji dan bo obsijan s sončnimi žarki, temperaturami. Danes vse tja do 24 stopinj, seveda ob obali, na Primorskem, drugje kakšno stopinjo manj. Tekom noči prihaja nekaj oblakov, lahko da bo možna ponekod tudi kakšna kratkotrajna ploha. Zjutraj temperature od... Ja, kar mrzlih, a ne, zjutraj od 2 do 8. Jutri pa čez dan podobno kot danes vikend, sonce bo.
2: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
3: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
4: Če pogled na ceste razkriva naslednjo, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec zaradi vozila v okvari. Prometna nesreča pa ovira promet na Štajerki v smeri Celja na uvozu Domžale. Še eno nesrečo imamo na cesti Postojna Pivka pri Mateni vasi, po vaših besedah je tam cesta zaprta. Prometna nesreča ovira promet še na cesti Mengeš Trzin pred odcepom za Loko pri Mengšu v smeri Trzina. Pričakujte zastoje v obe smeri. Radarji v Belem kliju ga imamo še vedno v Dogošah na mostu, za mostom smer Maribor. Policijska kontrola ta je na cesti razdrto pod Nanos, nekje na pol poti na postajališču in pa poostrena kontrola ta je na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane. Tam je promet med Krškim in Smednikom preusmerjen skozi počivališče Zaloke. Če je še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
5: Skupaj tudi na cesti.
6: Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
7: Jutranja budnica
8: z Nino in Nejcem.
0: In dober dan. Tri minutke čez pol deseto, pa seveda res, da dober dan. Nejcem opazila, ti pokrivaš prometne informacije, ne na veseljaku, nekam velike nesreče.
4: Precej jih je danes, tako je. Ja.
0: Luna je sicer na vidiku čez vikend, tu ima kaj vpliva.
4: Misliš,
0: da ima kaj drugega zdaj vpliv?
4: A na vpliv? Promet?
0: Ja.
4: Mislim, da ima doma vpliv, pa je pa promet živče, ne veš?
0: A drugače veš, kaj je sreča v nesreči?
4: Zdaj le bom zvedel.
0: No, se je več takih primerov. Eden izmed primerov je, da te povozi tovornjak poln štirperesne deteljce.

0: Novih 30. O veseljaku tudi. Franc Mihelič.
1: Veseljaku ob 30-letnici iskreno čestitam in mu želim še mnogo uspešnih let.
0: Veseljak z vami.

0: Mihelič jo napel.
1: Ja, seveda. Ja, danes je že ta mal petek, ne, zato smo tako razposojeni in pravi petek je pa tik pred vrati, a je tako?
0: Tako, in seveda petek prinaša tudi VIP uro. Jutri Nejc in Janja gostita, kako sem ga pa rada gledala, pa vsega še vedno. Gojc pride na veseljak.
1: Ja, Gojmir Lešnjak, Gojc, igralec, glasbenik, menda igra ene pet ali šest inštrumentov, sploh nisem vedel, zdaj, ko malo brskam po njegovem življenju. Pa je tudi poslušalec veseljaka. Kar je pa zelo lepa novica, ne da?
0: Res, to se pa tudi jaz veselim jutrišnje VIP ure, tako da Gojmir
1: Lešnjak, Gojc.
0: Ja. Tako, jutri.
1: Res smo ga radi gledali v vseh tistih serijah. In moram reči, da ima kar ene par nepozabnih štosov, ne da?
0: Me zanima, kaj bo kaj povedal, me zanima, kaj ga bo tudi Nejc kaj vprašal jutri po desetih.
2: V tokratnem VIP petku bomo gostili igralca Gojmirja Lešnjaka, glasbenika, slavista, agronoma in lesarja. Je dobitnik Borštnikove nagrade, nagrade Vesna za filmsko vlogo, žlahtni komedijant, Ješko nagrajenec in vitez dobre volje. Je ambasador kampanje za večjo ozaveščenost o sladkorni bolezni, saj je tudi sam sladkorni bolnik. Sladko pa bo tudi ta petek med 10 in 11. na radiju in televiziji Veseljak, ko bo naš VIP gost Gojmir Lešnjak Gojc. To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekdl.si.
2: Čas za registracijo avta?
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak. V boletini pri Ponikvi po 80 centov za kilogram. Pokličite nas na 041-346-175. Vabljeni.
7: Čas je za Golico veselico.
8: Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Večna perutnina.com poševnica Golica veselica.
9: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
10: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
11: Morate zamenjati gume?
12: Avtosvetek.
11: Bi radi oprali avto?
12: Avtosvetek.
11: Potrebujete avtoservis?
12: Avtosvetek.
11: auto-svetek.si.
12: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
13: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
14: Oči, gremo na Hura družinski dan!
15: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
16: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
17: Hura!
15: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
16: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Šport.
1: Šport na veseljaku.
2: In Andrej Milkovič.
3: Dobro jutro, dober dan.
4: Dobro
2: jutro, dober dan. Ja, nič, pri odbojki moramo začeti, ne, da kar...
3: Mislim, karkoli naredite, slovenski odbojki. Slovenska odbojka je kot tisti Martinček, ki mu rep odsekaš, pa mu nov
2: zraste.
3: Mislim, slovenska odbojka, karkoli narediš, ona pride v polfinale Evropskega prvenstva. Pač to je neverjetno. Ali je pomlajena ekipa, ali nov selektor, ali so težave, tokrat celo vse troje, pa potem celo kapetan Tine Urnes odpade. Ja. Pa se pravzaprav na pol iz penzije vrne Čebulj, pa potem so videti še bolje pravzaprav fantje in na koncu pol finale Evropskega prvenstva nič koliko krat že v zadnjih 10-12 letih, res neverjetna slovenska zgodba je ta odbojka in pogovarjamo se o odbojki, to ni nek šalabajzerski šport, odbojka ima največ članic v svetovni zvezi, torej celo več kot nogometna zveza, odbojka ima krepko prek 200 članic v svetovni zvezi, to je ultra globalen šport in biti tukaj zraven vrha tako zelo dolgo je res nekaj neverjetnega. Zmaga nad Belgijo, imenitna zmaga, zgolj en niz, so Belgici tisti tretji nekako uspeli reagirati, ampak potem, ko se je najbolj zdelo, da bi pa Belgija morda lahko začela resneje migati, pa je Slovenija odigrala svoje najboljše minute, tisti tretji niz zelo hitro poklopila in Slovenija, Poljska, polfinale
4: jutri
3: ob 5 popoldne, pravi tak slovanski odbojkarski El Clasico. Prav preštev bom do jutri obljubim, koliko krat smo s Poljaki igrali na velikih tekmovanjih v zadnjih recimo 10-11 letih. Mislim, da je številka osupljiva. Tudi spremljal sem včeraj poljske medije. Na eni strani so ves čas malce morda navijali za Belgijo, ja, ker so čutili, da bojo imeli nekoliko več možnosti, po drugi strani pa si lahko videl, da si želijo novega obračuna Slovenijo, da tudi njih nekako žene to rivalstvo, te neštete tekme, čas je zmagovala Slovenija, potem je nekaj bolečih udarcev zadala Poljska, ampak se bom do jutri bolje pripravil, pa se potem na najboljši mogoči način napovemo to.
4: Se pravi, je težko kaj napovedati za jutri?
3: Nemogoče je napovedati kaj. Poljaki mislim, da bodo vendarle začeli kot favoriti, imajo močnejšo ligo, mislim, da tudi daljšo reprezentanco, torej več res top kakovostnih igralcev, ampak Slovenija je zelo neugodna, takole, ko je enkrat v naletu, ko ima to...
2: V dobrem smislu tokrat.
3: Ja, seveda, mislim, ja, v športu si vedno pozitivno neugoden. tako da jaz absolutno mislim, da Slovenci imajo svoje karte, predvsem pa znajo priti Poljakom v glavo, to smo pa že večkrat videli.
4: Potem pa v soboto finale, ki ga bomo veseljaki gledali na morju.
2: Tako je.
3: Ne pogovarjam se.
2: ne, se ti boš pa na fuzbalu. Ne?
3: Ja, res je. Jaz bom pa nedvomno na fuzbalu in tudi ne bo se nič pokrivalo, tako da glede na to, da je na srečo, torej nogomet v soboto ob 3 popovdne, kajti Slovenija se prilagaja britanskemu urniku, igramo seveda proti Škotski, tam večino nogometnih tekem čez vikend imajo ob 3-4 popovdne, tako da to je pravzaprav sploh, če bi se Slovenija uvrstila v odbojkarski finale, ki bo ob 9 zvečer, je to idealno. Prva tekma Lige narodov, Slovenci se pripravljajo na kar 4 tekme v kosu, Škotska doma, Severna Makedonija doma, potem pa zaporedni gostovanji v Lucernu, v Švici in v Glasgowu na Škotskem. Vsak dan sem na Brdu pri Kranju, vsak dan sem z reprezentanti. V tem trenutku, samo tukaj bom zaprl vrata in odnesem peten ponovno na Brdo. Vzdušje je dobro, fantje so nekako se opomogli po odpovedi v novični Benjamina Šeška, ampak zdi se, da vedo, kaj je pred njimi, vedo, kaj morajo pokazati in enačba je tukaj pravzaprav preprosta, zgolj treba je vnesti nekaj te odbojkarske energije še na nogometno igrišče.
2: Ja, super, z vročico pričakujemo vso dogajanje konec tedna.
3: Ja, nekako se vedno zgodi tako, da je v slovenskem športu vroče. Jaz ne vem, če, ja, če tri dni se stavimo v miru.
4: Zdaj tudi par nama je konc tedna najbolj vroče.
2: Ja.
3: Sploh na morju. Ja,
2: a lahko končamo. Hvala, Andrej.
3: Lepo se mejte.
0: Na veseljaku je športni časnik Ekipa.
2: Ti pa si, ja, vroče.
4: Ja, petkova pumpa je tudi proti koncu tedna. Ne? Sicer je pa to tudi zaključek četrtkove jutranje budnice. Prihaja veseljakov. Dober dan. Jutri naj se s tabo zbuja ja. Jaz bi že mogla počas pogledati, kaj gre z mano na morje. No.
2: A res?
4: Ja, kako pa?
2: Ja.
4: Ja. Kdaj boš prišel iz tega?
2: Bom že, kaj se kjer je.
4: Ne gledaš v telefon.
2: Ne, da je fajn, da, da se ne bomo sami pelali, zdaj, ki je nafta draga. Ne?
4: Ja.
2: Mi je ena napisala, bolj dragoceno je, če rečeš ženi, pridem pote, kot da rečeš ljubim te.
4: Ja. Bo žena tep to rekla.
2: Od 6 do 10
1: na veseljaku.
4: Ja, ja, no evo, pa smo
2: kjer pri poti. Kjer pomad, to, posluš.
4: Boš, ti boš sigurno še kle 4 minute, ne?
2: Utihen.
4: Jaz pa kar grem.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Sekcijsko merjenje hitrosti na slovenskih avtocestah se ta mesec še ne bo začelo, saj je treba prej zadostiti vsem pogojem iz pogodbe. Kot piše svet24.si, mora podjetja Intermatic, ki je dobavitelj sistema, izvesti še šolanje in popolno integracijo sistema merjenja v sistem policije, ki bo skrbela za izvajanje sekcijskega merjenja in izrekanje glob. Šele na to bo policija lahko začela uradne meritve. Predsednik vlade Janez Janša je v intervjuju za ameriški televiziji, da je ameriškega predsednika Donalda Trumpa povabil na obisk v Slovenijo. Ta naj bi mu v kratkem pogovoru obljubil, da pride. Prvi ameriški predsednik na obisku v samostojni Sloveniji je bil Bill Clinton, ki se je leta 1999 v Ljubljani mudil ob koncu kosovske krize. Samo dve leti kasneje je v Slovenijo prišel njegov naslednik George W. Bush, ko je protokolarno posestvo Brdo pri Kranju gostilo njegovo prvo dvostransko srečanje z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Severna Koreja bo obdržala svoje jedrsko orožje, je zatrdila njena zunanja ministrica Cho Sun-hui in zavrnila ponovne pozive južnokorejskega predsednika Lee Jae-minga k jedrski razorožitvi korejskega polotoka. Po njenih besedah bo status Severne Koreje kot jedrske sile ostal nespremenjen. Nizozemska bo prihodnje leto ponovno sodelovala na Eurosongu, vendar se nanj vrača z novo medijsko hišo, ki bo prenašala tekmovanje. Prenos je od prejšnje medijske hiše prevzela javna televizija NPO, kjer so priznali, da je tekmovanje na Nizozemskem povzročilo mešane občutke, poročali pa so tudi, da so izrecno pozvali Evropsko radiodifuzno zvezo naj zagotovi, da bo značaj festivala povezovalen. Prijeten dan vam želimo, preživite ga skupaj z nami.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: 5:50, danes prva še dokaj sončno, čez dan bo postopno povsod pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik, popoldne bodo na severu začele nastajati kakšne plohe in pa nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Malo bo zapihal severnik, temperature danes pa od 18 do 24, v tem trenutku Žalec 9, Murska Sobota in Ljubljana 11, 12 Maribor, Pesnica in Novo mesto, v Luciji pa 17 stopinj.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
6: Lepo zdrav tudi na ceste in pa za volane. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkom Logatec zaradi vozila v okvari. Prometna nesreča ovira promet na cesti Postojna Pivka, pri Mateni vasi nastaja zastoj v obe smeri. Zastoj pa tudi na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Ja, kar nekaj dogajanja pa tudi ob cestah. Radar je v Martinjaku pri Cerknici na avtobusni postaji meri v obe smeri. Radar je v Mislinski Dobravi pri Demolu. Policijska kontrola je v Ljubljani na Dolenski cesti pri križišču z avtocestnim priključkom Ljubljana Jug. Postrojena kontrola pa tudi na primorski avtocesti Divača Fernetiči v smeri Gabrka, kjer je promet Prosiče Povir, in pa na Dolenski avtocesti v smeri Ljubljane, prav tako postrojena kontrola, tam je promet med Krškim in Smednikom preusmerjen skozi počivlišče Zaloke. Merijo še kje, kakšna druga posebnost, 080-13-02.
0: Skupaj tudi na cesti.
8: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

Dobro dan, 7 minut čez 10 je na današnji 24. september. Ja, jutranja budnica je za nami, Nina in Nate sta pokazala, kaj in kako se je treba zbuditi, mi pa drvimo in hitimo naprej. Že kaj kmalo dobimo tudi goste. Gojko Jevšanak bo v naši družbi, ne? Naš pohorski klatež, kot ga nekateri tudi poznamo in poznajo. Prišel bo pa predstaviti eno posebno polko, kakšno in kako, zvemo že v tej uri, predtem pa še pogledamo, kakšne so vaše zgodbe iz gozdov in kam jih pošiljamo v tem tednu. Predtem pa Alfi in njegovi muzikanti. Alfi bo z nami tudi 10. oktobra na Veseljakovih 30 v Domžalah. Jaz upam, da vstopnice že imate.

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu krenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica. Audio
1: BM. Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si. Audio
0: BM. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre.
3: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si.
5: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
6: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
5: Zajčja dobrava.si.
7: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
8: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari čevlji. Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Velenka.
0: Prihajajo na veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
9: Jasno in glasno.
10: To soboto oddaj z Jasno in glasno. Z novimi pesmimi gostimo ansambl Galama in ansambl Direkt.
11: Z nami bodo pa tudi Lovro Prešiček, Olga Vesnik in gostja Presenečenja.
10: Se gledamo v soboto ob 20.
0: Jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
10: Gremo kar na stvar. Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.

0: Evo potrebuje špada na domačo musko, večina ljudi pa pada na dolge sprehode v gozdu.
1: Ko spregovorijo o gozdovi Slovenije.
0: In res lahko rečemo, da so gozdovi srce naše Slovenije. Vsaka gozdna pot ima lahko tudi svojo zgodbo, veliko gozdnih poti pa je tudi takih, bomo rekli, zgodbenih. Ne? V Sloveniji imamo kar nekaj gozdnih poti, po katerih se lahko sprehodimo in podiživimo kakšne takšne drugačne zgodbe. Je pa vsak sprehod svoja zgodba in prav te zgodbe mi ves teden zbiramo in v Židanem popoldnevu si kakšno preberemo, kakšno preposlušamo in tako naprej. In pa vsak dan nekoga izžrebamo, ki prej kapo in pa jakno podjetja DKLS. Ja, ta teden je z nami DKLS, ki v lučah slovenskih hladovini daje novo vrednost. Z lastno pridelavo in certifikatom FSC povezujejo delo z lesom in z odgovornim odnosom do gozda, kar je pa zelo prav. Ne? Če se poseka, je treba pa tudi te stvari obnoviti oziroma pametno sekati. No, pred današnjim žrebom lahko še vedno pošljete svojo zgodbo na 031-666-444. Izmed vseh prijav izžrebamo enega nagrajenca za jakno in pa kapo DKLS. Tiste nenagrajene prijave pa od ponedeljka so še vedno tudi danes v žrebnu oziroma v bobnu za žreb. Če pa ste ravno včeraj šli na sprehod in ste doživeli kakšno novo zgodbo, lahko pa točno to zgodbo pošljete, kot že rečeno, na SMS 031-666-444.
1: Ko spregovorijo o gozdovi Slovenije.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
3: Prav na vse se ta spozna,
4: to sem pa jaz.

0: čestitke, Mateja, res, res luštna skladbica, takole, ravno za take dni, ki ni prevroče, ki ni premrzlo, ko je, ja, bomo temu rekli, najprej sonček, zvečer nas pa čaka kakšna kaplja dežja. Čez dan se bo pooblačilo oziroma je oblačno že skoraj po večini Slovenije celoten dan, proti večeru kakšna ploha ali nevihta, jutri nas pa čaka sončno vreme. Kar se tiče sobote in nedelje, pa večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla, nekoliko topleje bo kot danes, ko se bo ogrelo tja do 24 stopinj. Na primorskem koncu.
1: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
0: En lep pozdrav in pa varno na cestah, kar se da, ker zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi prometne nesreče. Nastave krajši zastoj previdno, malo za to nesreče pa počasni pas zaprt še zaradi okvarjenega vozila, torej na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Previdno, prometna nesreča, potem pa še okvarjeno vozilo. Ne pozabite na reševalni pas. Prometna nesreča ovira promet tudi na cesti Postojna Pivka pri Mateni vasi. Zastoje na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, pa na cestah Izola, Strunjan in pa Šmarje Koper. Radar v Martinjaku pri Cerknici na avtobusni postaji meri obe smeri. Radar je v Mislinski Dobrovi pri Demolu. Policijska kontrola je v Ljubljani na Dolenjski cesti pri križišču z avtocestnim priključkom Jug. Postrojena kontrola pa na primorski avtocesti smer na primorski avtocesti Divača Fernetiči v smeri Gabrka, kjer je promet preusmerjen skozi počivališče Povir. Toliko za enkrat, če vas na vaši poti še kaj zmoti, nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

Lep veseljako, dobro dan, veseljakinje, veseljakija, dobro smo zaštartali tale veseljako, dobro dan in že kmalu dobim gosta. Prvi gost oziroma kar skupaj boste prišla, Gojko Jevšenak in pa Edi Adamič. Enega in drugega sem prepričan, da zagotovo poznate, da ste že slišali za te dva gospoda. No, danes boste skupaj stala prav tukaj za tole mizo in debatirali bomo o tele skladbi.

Jan Sabel, Hlaps in pa Straniška polka, točno v tej skladbi bo govora, gost je pa kot že rečeno Gojko Jevšenak, pohorski klatič in pa Edi Adamič, profesionalni čelist, ki je svojo glasbeno pot med drugim gradil tudi v filharmoniji. Vse to že zelo kmalo, tako da ostanete v naši družbi pred televizori ali pa pred, dobro, ne morate glih pred, lahko ste tudi za radijskimi sprejemniki.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
3: Čas je za Golico Veselico! Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com, pošiljnica Golica Veselica.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 14. na kasaške dirke za memorial Janka Juhanta in Iva Žana. Se vidimo na hipodromu Komenda.
6: Veseljak v živo! Pred nami je že druga oddaja nove sezone Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Z nami bodo Ansambl Škof, Gregor Ravnik, Eva Kovačič, Ansambl Namik, Simpatik, Veseli begunčani in gostja presenečenja. Ter Nik Lesjak v rubriki Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Se gledamo vsak petek ob 20. samo na TV Veseljak Golica. Luštno bo!
7: V tokratnem VIP petku bomo gostili igralca Gojmirja Lešnjaka, glasbenika, slavista, agronoma in lesarja. Je dobitnik Borštnikove nagrade, nagrade Vesna za filmsko vlogo, žlahtni komedijant, Ješko nagrajenec in vitez dobre volje. Je ambasador kampanje za večjo ozaveščenost o sladkorni bolezni, saj je tudi sam sladkorni bolnik. Sladko pa bo tudi ta petek med 10. in 11. na radiju in televiziji Veseljak, ko bo naš VIP gost Gojmir Lešnjak Gojc.

0: Ja, v naši družbi Gojkov je Ušenak, ki ga mnogi poznate tudi kot pohorskega klateža, sicer pa je harmonikar, glasbenik, humorist, pevec in velik ljubitelj naše kulturne dediščine. Pozdravljen. In pa ob njemu gospod Edi Adamič, profesionalni čelist, ki je svojo glasbeno pot med drugim gradil tudi v Filharmoniji. Danes šteje častitljivih nekaj 80 let, ne bomo šli točno, je prav, Edi. In pa stranice so za vas dobile, zaradi vas dobile prav neko svojo polko. Obema želim dobrodošlico na veseljaku.
1: Lep pozdrav.
0: Kot že rečeno, zaradi straniške polke smo se dobili. Gojko, mogoče najbolj, da začneva kar pri tebi. Koga si zdaj z tvojega vidika, z tvojega pogleda danes pripeljal sabo na veseljaka?
1: Že pred leti sem jaz spoznal, prej nisem toliko spoznal, naše gore list možakarja Edija Adamiča, ki je bil na stranicah rojen, ampak je kar z rani mladosti odšel od doma. Celo življenje je bil profesionalni glasbenik in takrat, ko je bil en koncert na stranicah za svojo skupino, ki jo je imel, sem ga praktično spoznal, to bom rekel, je vsaj ne 15 let nazaj, od takrat nekako prijateljujema. No, v zadnjem času smo pa naredili eno konkretno zadevo in sicer Edi je pripravil pesem Straniško polko, glasbo in besedilo in je v danem momentu rekel, če bi bilo meni interesantno ta pesem zaposnet.
0: Okay.
1: Seveda izpod peresa takega mojstra, profesionalnega glasbenika, je glasba absolutno bila takoj vseda v uho in smo mi, skupina hlapci, to zadevo pripravili, zvadili, na našem letnem koncertu lansko leto predstavili, je bil tudi Edi povabljen in ga poprašali za mnenje, če je v redu.
0: No, preden pridemo do tega mnenja, bomo ostali še malo skrivnosti. Edi, še enkrat lepo pozdravljeni. Če imam prave informacije, rodili ste se v Stranicah?
2: Ja.
0: V ali na Stranicah, da ne bom narobe govoril?
2: Mislim, da na.
0: Na Stranicah, v redu. No, tako da se popravi. Ker je na Hribčku gor. Kakšne so bile Stranice, ko ste bili vi otrok?
2: Veste kaj, najprej vas moram popraviti za letnico.
0: Ja?
2: Ni 80, ampak je 92, pri meni.
0: Aha,
2: to.
0: Okay.
2: Rojen sem tam na Stranicah, zgornja vasa imenuje, čist konkretno. Sem kot deveti otrok, v zelo siromašni družini. Oče je bil rudar, ker je bil tam en rudnik. In tako smo vsi nekako preživeli brez elektrike, brez vode, brez vsega. Skratka, bili smo sromašna družina. Ampak vsi smo preživeli, vsi smo šli v svet, vsi smo dobili svoj poklic in tako naprej. Jaz sem se odločil kot gimnazijec, kot deveti otrok, v zelo siromašni družini. Oče je bil rudar, ker je bil tam en rudnik. In tako smo vsi nekako preživeli brez elektrike, brez vode, brez vsega. Skratka, bili smo sromašna družina. Ampak vsi smo preživeli, vsi smo šli v svet.

0: Prej si napisal en marš za, za bleh orkester. Ker sem horn tudi igral porečela, sem napisal ta marš, in to iz razloga, ker smo mladi otroci šli vsako nedeljo, učil sem, bil sem v šoli na, na reki, na Sušaku. In smo vsako nedeljo šli, cela šola je šla v kino iz tega doma, ne? In smo igrali marše. Jaz sem igral pa horn, horn ima pa spremljavo v orkestru.
1: Dobro, ja.
0: In mi je to šlo na jetra. Sem rekel, moram, jaz bi rad melodijo igral. In sem napisal en marš. Kako sem ga napisal, še zdaj ne vem. Ampak v glavu smo ta marš potem igrali. Tako da sem horu dal melodijo, tako kot so igrali baritoni, tenori, ja, ja, in ti inštrumenti.
1: Da ni bil zgolj spremljevalni, ja, inštrument,
0: tako,
1: ne?
0: Tako. In tako sem, potem sem šel naprej, bil sem v Zemunu, v bleh orkestru, začel sem čelo, sem se upisal na sredo šolo, podnebno akademijo, bil sem, celo življenje sem delal dve službi.
1: Ja.
0: Ko sem bil v centralnem domu kot čelist in ko sem končal akademijo v Beogradu, so me povabili v radio Beograd, sem tam delal honorarno. Potem sem Bogi Leskovic, naš slovenski dirigent, me je pripeljal v Ljubljano, v opero.
1: Uh-huh.
0: Sem tu delal edino tri leta, samo eno službo. Potem sem pa, mi je pa Filharmonija ponudila mesto solo čelista in sem seveda šel v Filharmonijo pod pogojem, da sem še, mi je vsaj ta gospod dirigent rekel, če boš pri meni delal, dokler sem direktor, te pustim, ker takrat je bilo, je moral te tist, ki si bil v službi, pustiti,
1: ja, ja,
0: odobriti, da si šel drugam.
1: Da si lahko še druge delal.
0: Tako. In seveda je rekel, dok sem jaz direktor, če boš hodil sem honorarno delati, te pustim. Sva se zmenila, popila en viski in tako je ratalo, pol 20 let sem delal v Filharmoniji in v operi.
1: Torej, v 20 letih ste naredil za 40 let šihta.
0: Ja, ja, ja, ja,
1: točno. Edi, tako. Če se vrnemo nazaj na stranice.
0: Na stranice je
1: na
0: pa stranice,
1: tole. Ja.
0: Na stranice, to je moj rodni kraj.
1: Ja.
0: Lepa vasica, najboljši ljudje, koliko jih poznam na svetu. Vse lepo pozdravljam. In padlo mi je to, sem rekel, nekaj moram napisati, ker pišem tako male stvari, pišem. Pa sem rekel, nekaj moram napisati tudi za moje straničane in mi je padlo v glavo, da ko sem spoznal ansambl Gojkota, sem rekel, moram napisati nekaj in sem napisal to polko, Straniška polka, in mislim, da mi je kar uspelo tako napisati eno tako domotožno polko bolj, no, ljubezen do svojega kraja.
1: Ampak hvala Bogu je polka, da je tudi vesela in poskočna. Če sta za, bi si jo mi poslušali in pogledali vsi tisti, ki nas gledate prek televizijskih ekranov, tako da vaju povabim, da vse naše veseljake, veseljakinje otemle v tisto našo kamero povabi tako gledo, ja. Pol bomo pa še malo povedali o tem, kako je nastala, kako ste posneli in pa še kakšno stvar zraven, če ste,
0: ja,
1: za.
0: Ja.
1: Kar izvolite eno povabilo.
2: Ja, spoštovane, ja, gledalke, gledalci, zdaj boste ogledali pesem, ki je napisal Edi Adamič, besedilo in melodijo, Straniška polka, in moramo vam povedati, da sta prva televizija, ki to pesem predvaja, praktično še nismo, zdaj smo na čist prvi promociji tega spota.
0: No. Ja, lepo.
1: Tako, veseljakinje, veseljaki, Straniška polka in pa ansambl Hlapci.

0: Luštno je biti vesel, samo hlapci in pa straniška polka, še vedno pa v naši družbi avtor glasbe in besedila Edi Adamič in pa seveda izvajalec iz ansambla Hlapci, Gojko Jevšenak. Dobrodošlo, mislim, dobrodošla nazaj, se nismo nikamor šli in pa poslušali smo si zdaj tole straniško polko. Edi, kako je, je slišati takole na televiziji in na radiju?
1: Ja, moram reči, da zelo lepo igrajo, vsaka čast. Gojko posebej, moram reči, sem ga večkrat poslušal na harmoniki, ima en svoj stil, ki mi zelo ugaja in upam, da bom še kdaj napisal za harmoniko kaj lušnega, da bo lahko izvajal.
2: Tudi jaz, ja.
1: Ja.
0: Edi, kako je bilo, ko ste prvič dobili posnetke vašega izdelka oziroma izdelka, ki ga je Edi napisal Gojko? Kako je, kakšni so bili tisti prvi občutki, ko ste slišali tisto, kar je bilo napisano?
2: Pravzaprav, Edi, če se jaz prav spomnim, sem bil pri tebi na policiji na obisku, ne?
1: Ja.
2: In on
1: ja.
2: Ima tako glasbeno delovno sobo, tam not je vse od inštrumentov, kar je igral, in mi je na klavir zaigral to pesem.
0: Aha.
1: Ja.
2: Ne? In te sem je na klavir, besedilo si mi v roke dal, smo to pregledala, všeč mi je bila takoj, smo zadevo posnela.
1: Tako.
2: Potem smo pa mi to spravili nekoliko svoje aranžma, ne? Zato so tudi citre tu prisotne. Ja. Kar pa nismo Ediju nič povedali in smo pol na našem letnem koncerti, ki ga vsako leto naša ekipa glasbena organizira, smo ga povabili kot posebnega gosta in smo to pesem zaigrali. In Edi, jaz sem te takrat, če se spomniš na odru, pol prašal, če smo v redu naredili mi to polko, ne? Je pa rekel, ne v redu. Pa je bila pa malo tišina, smo ga zalomili.
0: Lepo pa.
2: Je rekel, ampak odlično.
0: Čudovito.
2: Od njega, od majstra dobiti tako nagrado, je pa posebej pohvala, ne? Ja, posebej nagrada.
0: Ja, se popolnoma strinjam, take pohvale ne dobi kar vsak. Seveda ste posneli tudi en čudovit video spot, predvidevam, da na stranicah. Kaj vse ste ujeli, kaj vse ste zajeli v teh posnetkih?
2: Pri spotu pravzaprav nismo komplicirali, je pa nekaj zanimivo, da je spot delal tudi Edijo Žlahtnik, oziroma priženjen, bom rekel.
0: Ja, se to je Žlahta.
2: Ja, se pravi, Matija Stepančič je pa, ima svojo ekipo, ki se s temi stvarmi nekako ukvarja na drugim dovoju, ampak tudi tale spot je svojimi fanti naredil in te lepo pozdravlja, je rekel, ko gremo spot predstavljati. Tako da to je pravzaprav njegov izdelek, veliki z dronom po stranica snemo. Pravzaprav smo hoteli nekak stranice predstaviti kot kraj, kot vas, kot naseljenost nekaj je zaselkov. Nismo šli za neke detajle, da bi zdaj pri cerkvi se veliko ustavljali, pri pokopališču, pri šoli, pri gasilski. No, vse je to nekako iz zraka posneto in pa nekaj teh naših zaselkov, rejonov, pa seveda ansambl.
0: Odlično, odlično. Kako sta ostale dva člana se odzvala na to, da je Edi napisal skladbo in besedilo?
2: Andreja je tako rekla, ko smo začeli poslušati, je rekla, to je pa tako prijetno za uho in smo pol tudi kar s citrami probali ta aranžmar narediti. Marjan je pa tudi rekel, da je tak, je rekel, fajn teče ta polka, fajn teče. Ne?
0: No,
2: in, smo pa, in smo naredili. Studijsko te prvo, zdaj še pa snemalno.
0: Odlično. Edi, mogoče tako nehvaležno ali pa mogoče neprijazno vprašanje, pa ne mi zamer. Ali bo dobile, ali bodo stranice dobile tudi valček? Po polki?
1: Verjetno.
0: Verjetno.
1: Če že ni dobila.
0: Si zaslužijo, kaj ne da?
1: Ja, ker jaz mislim, pišem take male stvarčice, tako da...
0: No, tale polka ni tako mala stvar, za nas se zdi kar velika in zelo lepo gre v hod, kot da čestitke še enkrat obema.
2: Pa moram jaz reči, ker ima Edi ker velik sorodstvo na stranicah, ne, Adamičova familija, Tiče, ki se reče po domači, Tičekova familija tiče, je fejs razširjena, velik imaš še Nečako in tak naprej, ne, ki pridejo tudi na te koncerte, tak da toto reče, stric Edija polka je in je sprejeta absolutno že po tej žlahtni liniji.
1: Tako
2: žlahtni
1: da četrt
2: liniji.
1: Vrali napolnijo.
2: Ja, tako.
0: No, tako, pravilno, da je pol veselje in da je tako, kot mora biti. Gojko, preden se poslovimo, eno vprašanje imam še zate. Ma že vse spakiran in pripravljen za veseljakov izlet na morje, ki ti je, če se namotam, naredil tudi malo preglavic, ne? Z nami greš seveda na morje uživati ali delati, ali kakšna bo tvoja vloga?
2: Zdaj bom rekel, tako bi rekel, kot poharski klatež.
0: Ja.
2: Spudne gate pa z okne sem si živ prav.
0: No,
2: ostalo še bom pa v kofar dal.
0: Bravo. Torej, z nami greš kot Gojko ali kot poharski klatež?
2: Šel bom te prvo na avtobus kot Gojko, sigurno. Dobro. Se bo pa poharski klatež dual kipu jav v Biogradu na moru, bo sigurno s klebokom pa soklam ekipo pršantov na okrog.
0: Odlično, harmonika verjamem, da bo tudi zraven. Absolutno. Poleg zoknov.
2: Ja, poleg zoknov pa spodnih lač.
0: Prej smo se pogovarjala, da ti je tale izlet na morje naredil en mali izziv, ampak da si vse uspešno rešil, tako da greš in na izlet na morje in predstavitev tvoje knjige.
2: Ja,
0: bo, ne?
2: Ja, res je, moram povedati, da mi smo imeli, pred kratkim smo predstavljali ravno v tem studiju tudi mojo novo izdano knjigo Življenje je kot pesem. Planirano je bilo, da bi v nedeljo imel promocijo na Stranicah dvorani, vendar zaradi te obveznosti, zdaj preko Radio Veseljak, ne bom rekel, da je tako obveznost, ampak tak je bil dogovor, jaz pa tudi nekaj zameštral, kar se datum tiče, sem enostavno to promocijo prestavil na nedeljo 8. novembra, tako da zdaj povabim tiste in se jim opravičujem za spremembo. 8. novembra imam jaz promocijo knjige Moje nove življenje kot pesem. Ta teden, konc tedna, se pravi soboto zjutraj, pa veselo
0: na avtobus in avtobus v
2: Biograd in z radijom in televizijo Veseljak v Biograd na more.
0: Odlično. Gojko, Edi, hvala za vajin čas, hvala za novo polko v našem, bom rekel, naši glasbeni zakladnici, ki jo bomo z veseljem si jo poslušali in zavrteli in verjamem, da so na to polko ponosni prav vsi, ki poznajo Strnice ali pa tam živijo. Srečno še naprej, srečno nazaj domov, kakorkoli že, kakšne plane že imata in pa do prihodnič, ko bo prišla na vrsto Straniški valček, ne? Hvala
1: še,
0: lepa.
1: Še.
0: Tako,
2: če. Bomo sporočila,
0: ko bomo. Ko bomo ste sporočila, mi pa zdaj, kot se spodobi po opravljenem delu, gremo mal narezati mal špeha pa mal klobas.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Disciplinski postopki zoper 6 policistov vpletenih v smrt moškega v policijskem postopku decembra 2024 na Čopovi ulici v Ljubljani so že zastarali. Takratni generalni direktor policije Damjan Petrič je aprila letos zoper 6 policistov, proti katerim je tožilec vložil obtožnico, uvedel disciplinski postopek zaradi očitkov o težjih kršitvah. S tem je obstajala možnost izredne odpovedi delovnega razmerja, a je disciplinski organ sredi junija vse postopke ustavil zaradi zastaranja. Policist, ki je v postopku neposredno uporabil prisilna sredstva, je bil konec junija premeščen v operativno-komunikacijski center. Preostalih 5 policistov po dogodku nadaljuje z delom na policijski postaji Ljubljana center. Pravkar se začenja seja vlade, na kateri naj bi po informacijah N1 z vrha uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje razrešili dosedanjega generalnega direktorja Leona Behina in nanj imenovali poveljnika civilne zaščite Srečka Šestana. Vlada naj bi ob tem tudi združila obe funkciji. Medtem ko poslanci odločajo o ustanovitvi skoka, ki naj bi poskrbel za učinkovitejši pregon korupcije, so na svet24.si analizirali, kako zgovorni so poslanke in poslanci v državnem zboru. Če je še pretekli teden veljalo, da je razvpiti poslanec resnice Boris Mič izbral molk, je ta teden le spregovoril in to kar dvakrat. Do tega tedna je molčal tudi 32-letni poslanec SDS Janez Jože Olovec. Predlog za razrešitev podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič Bogovič pa je vzdramil še eno molčečo poslanko SDS Marušo Babnik. Na drugi strani sta med najbolj zgovornimi poslanca SDS Žan Mahnič in Andrej Poglajen. Iz Gibanja Svoboda sta v vrhu poslanki Lena Grgurevič in Alenka Bratušek, pri socialnih demokratih govorniško štafeto nosi Andreja Katič, v Levici Nataša Sukič, v demokratih Franc Križan, pri Novi Sloveniji Iva Dimic, v resnici pa poleg predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča veliko govori tudi Katja Kokot. Dosedanji direktor Agencije za varstvo konkurence Andrej Matvos je potrdil, da je kandidat za župana mestne občine Maribor s podporo Gibanja Svoboda. Odločitev je bila sprejeta spontano pri predstavitvi njegovega programa o razvoju in napredku Maribora so ugotovili določene sinergije, je dejal. Sprva je razmišljal o kandidaturi kot neodvisni kandidat. Imejte lep četrtek in še naprej ostanite v našem družbi.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator. Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
2: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Štiri minutke čez 11, gledamo nebo, danes pretežno oblačno, zapihavo jugozahodnik, popoldne bo na severu začelo nastajati ploh in pa posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Temperature danes od 18 do 24, v tem trenutku Ljubljana Logatc 12, Murska Sobota Maribor 13, Čatež Velenje 14, Dolenjske Toplice 15 in pa Kozina 19.
8: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
9: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
7: Lepo zdrav tudi na ceste in pa previdno zaprtje počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkom Vrhnika in Logatec in potem še malo pred priključkom Logatec v obeh primerih zaradi okvarjenega vozila. Prometna nesreča ovira promet na cesti Postojna Pivka pri Mateni vasi, zastoj pa na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, pa na cestah Izola Strunjana v obe smeri in na cesti Šmarje Koper. Zaradi del je na primorski avtocesti zaprt izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Italiji. Radar pa o mislinski dobravi pri Demolo. Merijo še kje? 080-13-02.
10: Skupaj tudi na cesti.
11: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Wow.

Lep in čudovit veseljako, dober dan veseljakinje in veseljaki. Evo, poslušali smo tisto najlepšo polko, ki opisuje najlepšo vas, oziroma vsaj tako pravita Gojko in Edi, in to je tista ena in edina na novo izdana straniška polka.

Ja, lušno je biti vesel in da bomo še bolj veseli, se nam kmalu pridruži tudi poštar Lojz, takoj po ansamblu Špica in pa Gora ni nora. Vsaj upajmo, da ni.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Ja, Bog dej, Lojz! Sam sem te prav veselila, veš?
1: Veš, kaj ti povem, Zinka? Jaz tudi tebe, pa naj bo, kar bo.
2: E, kako tu misliš, naj bo, kar bo? Kugal se ti je snejlo?
1: Ne, se mi ni snil, no. Sam nekaj me pa matra.
2: Pa dobro. Pa koga tebe matra, pa sej pa ti vse laufa ko namazano.
1: Laufa že. Sam včeraj sem se fejst ustrašil.
2: Ma ja, Lojc. Čej se si se pa ti ustrašil, no?
1: Lej, stopim na vago, pa sem se pa začel sprašovat, ka vaga po ta novem kaže višino.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica.
2: Audio BM.
3: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.
1: Strudelfest, najbolj štrudljast festival v Sloveniji. V nedeljo 27. septembra od 13. ure dalje v Ivančni Gorici, pred kavarno Sonček. Več kot 70 različnih štrudljev, poseben dobrodelni štrudel, glasba, ples in zabava za vse generacije. Pridite na Strudelfest, čaka vas štrudljasto dober dan.
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si.
6: 3, 2, 1.
7: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem sedaj prejmete še bonus Powerbank in Microsoft 365 Personal. Vse za šolo in faks. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
9: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
10: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
11: Veseljak. Rit

0: 10 sekund za hura zmago.
1: Ja, 10 sekund za hura zmaga, tudi danes smo se igrali in priigrali. Kdo si je priigral novih 40 evrov za v baby centru? To je Katja, ki sta jo zjutraj poklicala, Nina in Nejc.
2: Naštejte tri igre, ki jih lahko igramo brez elektronskih naprav. 10 sekund za hura zmago se začne odštevati zdaj.
3: Kdo se boji črnega moža, risanc, zemljokrast, slepe miši, karte ena, človek ne izi se, potapljeni ladič, monopoli se vedom, brez elektronske naprave.
2: Devet ste jih našteli, Katja, bravo.
4: Ja, čestitke.
2: Jaz mislim, da je Katja.
3: A ste videl, v vrtu delam.
2: A, to pa imate prednost, ja, ja.
4: Ja, Katja, naj vam dajo še dodatek k plači, ker poznate to igr za otroke. Odlično, no, fantastično. Bon v vrednosti 40 evrov darilne kartica baby centra gre v vaše roke, Katja.
3: Odlično, jaz sem zelo vesela in naj povem, 3. oktobra se vidimo, ker mi smo že zdavnem prijavljeni na Hura Baby Centru dan na Vranskem.
1: Oh, bravo, Hura družinski dan na Vranskem. Katja bo tam, se je že zdavnem prijavila in kako se prijavimo na spletni strani babycenter.si, torej sobota, 3. oktober od 10. do 16. ure, AMZS center varne vožnje Vransko, brezplačen vstop, samo prijavce je treba, tako da nič ne kušta, sem hiter telefon v roke, pa prijavite se, da boste dobil. Mislim, da se bojo kot kakšna darila talala, ne? Za tiste najhitreje prijavljene in tako naprej. Tam pa Vila Eksenija in super junaki Tinkara Fortuna, Gaskras, Nika Zorjan, zmagovalci natečaja Zvezde prihodnosti in še in še in še in še in še. V glavnem, prvih 500 prijavljenih družino prihodu čaka darilna vrečka presenečenja, vi se pa čim prej prijavite, da so na spletni strani babycenter.si, zato da se bomo skupaj družili 3. oktobra od 10. do 16. ure v AMZS centru varne vožnje na Vranskem, na Hura družinski dan.
0: 10 sekund za Hura zmago.
5: Mami, oči, gremo na Hura družinski dan.
6: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
5: Hura!
6: Hura družinski dan z baby centrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Ja, delam se. To bi lahko še Lauro naredil kakšno novo priredbo, mogoče sem namik, wink, wink, Lauro. Drugač pa mi se nič ne delamo, ker sonca zaenkrat ni, ker večji del Slovenije je v oblačkih. Tako bo danes vse do večera, zvečer lahko tudi pade kakšna kaplja dežja, jutar pa sončno vreme, popovdne na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti, temperature podobne današnji, mogoče kakšno stopinjo hladneje, sobota in nedelja pa zopet jasna in po nekaterih nižinah, kot smo vajeni zjutraj megla, in pa bo pa nekoliko topleje, torej kakšna stopinja več bo sigurno. Kot danes, kjer bomo namerili do 24 stopinj, pa še to sem na Primorskem.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lepo zdrav na ceste, zaprt je počasni pas na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod zaradi okvarjenega vozila tam previdno. Zastoji pa na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, pa na cestah Izola Strunjan v obe smeri in pa na cesti Šmarje Koper. Zaradi del je na primorski avtocesti zaprt izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Italiji. Policijska kontrola pa za Dragi pri Kranju na avtobusni postaji tam merijo v obe smeri, torej policisti in pa postrejena kontrola še vedno na primorski avtocesti, Divača, Fernetiči v smeri Gabrka, tam je promet preusmerjen skozi počivališče Povir. Zaenkrat toliko, če vas na vaši poti še kaj zmoti, pa dobrodošli na brezplačni nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura, nosečka!

Lep veseljak, dobro dan, veseljaki, ne veseljaki. Pol dvanajstih je, kar pomeni, da bo kmalu polovica tega le četrtka za nami, pa nas pa čaka samo še četrtek popoldan in pa petek, sobota, nedelja. Iha! Predtem še nekaj dobre glasbe. Naslednja, ki sledi, je v bistvu izpovedna. Ines Erbus je na ta način želela povedati, da kliče in prikliče in upa, da prikliče ljubezen v svoje življenje. Midva letiva, pesen za njo nosi posebno sporočilo, ker verjame, da lahko z njo življenje prikliče tudi ljubezen. In Ines, jaz ti želim, da ti prinese polno, polno ljubezni.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila BioStil. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi BioStil kolagen nove generacije s 6 viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras, pa iz podjetja BioStil. Andreja, dobrodošli.
2: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
1: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
2: Gre za napredno formulacijo. Združili smo 6 virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
1: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
2: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
1: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
2: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
1: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
2: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar 6 tipov kolagena, torej 3x goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
1: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
2: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silici je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
1: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s 6 viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi BioStil kolagen na voljo s kar 50% popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 0800 88888. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni, kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni, kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja.

0: čutiti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
1: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi BioStile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 0800888888 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 0800888888. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnič.
2: Veseljak. Glasba mojega dneva.

0: Radio Veseljak.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc trzi. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc trzi. Nič 80, 99, 66.
5: Roxiteš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxiteh.si.
6: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak. V boletini pri ponikvi po 80 centov za kilogram. Pokličite nas na 041-346-175. Vabljeni.
7: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce specialist strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Avtokomerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
8: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
9: Tarzan, Primož! To, avto!
10: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
11: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
12: Na zalogi več kot 700 vozil.
11: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
12: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
11: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
12: Z vami že več kot 37 let.
13: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
14: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veselja Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veselja Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava. 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Predsednik demokratov Anže Logar je obravnavo predloga zakona o skoku v državnem zboru označil za tektonski premik pri oblikovanju institucije za pregon korupcije. Nasprotnikom zakona iz vrst pravosodja in tožilstva pa je očital, da zagovarjajo status quo. Politika od organov pregona in preiskovalnih organov pričakuje rezultate, je dodal. Poslanka opozicijske svobode Lucija Tacer Perlin poleg politizacije organa, saj bo imenovanje tožilcev v pristojnosti ministra, opozarja, da je iz pristojnosti skoka izključeno kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja, ki je med politiki najbolj pogosto.
2: Na vse naše vsebinske pomisleke glede zakona od ministra dobimo samo odgovor, da on želi živeti v svetu brez korupcije. Lepo prosim, nismo na tekmovanju mi sveta. Pričakovali bi konkretne, argumentirane, obrazložene trditve strani ministra, ki pravi, da je to njegov glavni projekt.
1: Srbski predsednik Aleksandar Vučić je na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov zatrdil, da polnopravno članstvo Srbije v Evropski uniji ostaja strateška prednostna naloga, a da to ne pomeni odpovedi tradicionalnim prijateljstvom. Podprl je administracijo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, v kateri vidi priložnost za vzpostavitev pravičnejšega svetovnega reda. Zaradi spora sodniki je ogrožen začetek regionalne košarkarske lige ABA, načrtovan za konec tedna. Potem, ko je večina dosedanjih sodnikov začela bojkot, je vodstvo lige prek javnega razpisa izbralo nove arbitre. Tik pred začetkom sezone pa je več novih sodnikov nenadoma odpovedalo sodelovanje. Skupina 63 uveljavljenih sodnikov je tik pred sezono zahtevala zvišanje honorarjev do 1200 evrov za tekmo rednega dela in do 2000 evrov za finale, sezonske bonuse do 5000 evrov, polno zdravstveno zavarovanje ter celo odpravnine ob upokojitvi. Vodstvo lige ABA je te zahteve označilo za izsiljevanje. Liga je seznam predlaganih sodnikov opustila in prek javnega razpisa na hitro zbrala nove sodnike vse Evrope, kar je sprožilo odziv nasprotne strani in povračilno akcijo prek spletnega naslova, za katerega vodstvo lige ABA trdi, da je nezakonit. Sledili so odstopi novih sodnikov od morebitnega sojenja. Sveže novice sledijo že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
5: Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
7: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
8: 6:12, gledamo v nebo, popoldne večinoma oblačno, kar se vremena tiče, naj bi zapihal jugozahodnik. Pozno popoldne pa na severu bojo začele nastajati plohe in pa posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile proti južnim krajem. Začelo pa se bo vse skupaj na severu. Temperature danes od 18 do 23, ja, nič več do 24, so že popravili. V tem trenutku pa Bled, Celje 13, 14, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Slovenska Bistrca 15, 16, Brežice in Vinica, Šempeter pri Gorici 18, v Izoli 20 in zelo težko bo prišlo 23.
9: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
8: Lepo zdrav tudi na ceste. Zastoji so na primorski avtocesti obe smeri pred priključkom Postojna, pa na cesti Izola Lucija obe smeri in na cesti Šmarje Koper. Radar je v Celju na Mariborski pri Tehnopolisu, radar je na Banji pri Igu v coni 30, policijska kontrola je v Zadragi pri Kranju na avtobusni postaji, pa v Tepanju pri Konjici. Ja, tako piše. Postrena kontrola tudi na primorski avtocesti Divača Fernetiči v smeri Gabrka, tam je promet preusmerjen skozi počivališče Povir. Previdno, varno in srečno na vaši poti, če vas kje kaj zmoti, pa dobrodošli na brezplačni nič 80 13 nič 2.
10: Skupaj tudi na cesti.
11: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

Ja, in dobrodošli na Veseljaku, kjer nas zanima zgolj in samo slovenska, prava slovenska glasba. No, na vsake dokcajte malo pogledamo tudi čez lužo. Ja, našim sosedam in ravno berem, soproga, prva dama Združenih držav Amerike, soproga Donalda Trumpa, Melania Trump, Slovenka, naša, domača, kri in tako naprej, je v pogovoru z ameriško televizijo Fox News pregovorila tudi o razumevanju svobode in o svojem otroštvu v Sloveniji. Ja, mislim, da je to prvič, ko ona omenja Slovenijo in tako naprej. Recimo, rekla je, odraščala sem v komunizmu, a pravzaprav nisem ničesar pogrešala. Menim, da sem imela zelo lepo otroštvo, starši so nam omogočili lepo življenje, dodala. Tako da, evo, Melania Trump v bistvu spomine v svoje otroštvo v cajte Jugoslavije, ko je imela po njenih besedah zelo lepo otroštvo in nekateri izmed vas, veseljaki, se boste mogoče strinjali, nekateri se mogoče ne boste, ne, vsak ima, kako bi rekel, svoj dan in drugačen dan in svoj pogled in drugačen pogled in prav je tako. Ampak, evo, Melania Trump, prva dama Združenih držav Amerike, Slovenka, končno govori o Sloveniji. No, čeprav ni čist govorila o Sloveniji, ampak pustimo to. Je saj malo omenila svoje otroštvo, pa kraj, odkoder prihaja, tako da nas ni še čist zatajila. Tako kot ne bo zatajil dobre slovenske glasbe tudi Simon Globič v glasbenem arhivu, danes o nedeljski maši in pa ansamblu Prerod, takoj po veselih svatih in pa se tikaj kovca.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, prav lepo pozdravljeni. Polka, nedeljska maša ali po prleško nedeljska meša v originalni izvedbi prleškega ansambla Prerod je nastala leta 1988. To nagrajeno skladbo Ptujskega festivala so ustvarili avtor melodije Jože Rozman, avtor besedila Ljubo Huzjan, pod priredbo pa so se enotno podpisali vsi člani ansambla Prerod. Začetki prleškega ansambla Prerod segajo v leto 1974. Pod ansambla s kvintetovsko podobo in sedežem v Stojncih se je začela strmo vzpenjati, ko se je leta 1981 k skupini pridružil pevec in glavna maskota ansambla gospod Ljubo Huzjan. Prerodovci so postali pravi ljubljenci Ptujskega festivala, saj so množice obiskovalcev prepričali z dobro glasbeno izvedbo, domačo prleščino in seveda šaljivimi besedili. Huzjan je poleg petja tudi vedno poskrbel za odličen odrski nastop. Prleki so jim sledili tudi na bolj oddaljene veselice, saj je bilo že nekak samoumevno, da je poleg glasbe prerodovcev prisotna tudi obilica dobrega humorja. Ljubo Huzjan si je spremenil ime, tako je že desetletja uradno Luka Huzjan. Med največje uspešnice ansambla Prerod pa sodijo Ribič Štefek, Lujzekova vozniška in Nedeljska meša, ki vam jih bomo danes tudi ponudili v poslušanje. Vi pa le pozorno prisluhnite besedilo. Glasbeni izvajalci današnje skladbe so Miran Kovačec, klavirska harmonika, Janko Šmigoc, ritem kitara, Stanko Kelenc, bas kitara, Janko Kelenc, trobenta, Milan Lampret, klarinet ter vokalist Luka Huzjan.

0: Radio Veseljak.
1: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
2: Audio BM
1: slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.
3: Pridruži se nam tudi ti.
4: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska. Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju. Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si.
6: Za toplo zimo in pomlad kurilno olje dostavlja Hubad. 0800 2236. Možnost plačila na obroke.
7: Odlična priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite 25% popust ob nakupu na 30 evrov na moško in žensko novo jesensko konfekcijo. Naj bo vaš naslednji modni nakup še ugodnejši. Več na mana.eu.
8: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
9: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari čevlji. Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso Velenka.
10: Spet boš pas v naši vas. To je Skeden Fešta. V nedeljo bodo z vami ansambli za Kapane, Vihar, Katrca ter številni drugi. Bo pa vse v znamenju štajersko-dolenskih značilnosti.
11: Štajerc ne mora videti na pol praznega kozarca, Dolenc pa ne na pol polnega, ne?
10: Skeden Fešta. To nedeljo ob 20. uri. Samo na TV Veselja Golica.

0: Ja, dam, da ga dam. Trio Roberta Smolnikarja in pa srečno, srečno naj bo, več velja kot... Ok, ne bom, obljubam, ne bom pel. Mogoče bom pel na Veseljakovih 30 in to 10. oktobra, mogoče. Še zbiram pogum, če pa bom pel, pa sigurno ne bom pel tako močno in glasno, kot poje Robert Smolnikar skupaj s svojim trijem. Niti ne bom tako močno sijal sonce, kot si je sonce danes, ki ga v bistvu ne vidimo, ker je ogromen enih oblakov. Zdaj pa zvečer, pa proti večeru, pa ne bi nastale plohe in pa posamezne nevihte nekje na severu države. Od severa pa pol počasi proti jugu po noči, jutri pa v prvem delu noči, padavine ponehajo, na Primorskem bo malo burje, zjasnil se bo, potem nas pa čaka vse tja do nedelje, oziroma mislim, da še naprej, ja, tja do srede nas čaka sončno in toplo vreme, tja do 24 stopinj.
1: Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
0: Ja, lepo zdrav na ceste in pa za volane, previdno zaprt vozni pas na Primorski avtocesti na razcepu Nanosi smeri Kopra proti Ljubljani. Zaradi gorečega vozila nastaja zastoj, ne pozabite na reševalni pas, da jo gasilci lahko pripeljali vodo do tega gorečega vozila na Primorski avtocesti na razcepu Nanosi smeri Kopra proti Ljubljani. Zastoj na Primorski avtocesti obe smeri pred priključkom Postojna, pa na cestah Izola Lucija obe smeri in na cesti Šmarje Koper. Zaradi del na Primorski avtocesti pa zaprt izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Italiji. Torej, danes se vse dogaja, kar se tiče cest in pa prometa na Primorskem koncu. Ampak radarji so pa v Celju, na Mariborski pri Tehnopolisu. Radar je na Banji pri igru v coni 30, pa policisti so v Celju nasproti glavne avtobusne. Pa verjetno še kje, če jih opazite, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice –

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: In ravno pred parimi minutami smo dobili informacijo, da ni več toliko veliko stopenc, kot bi človek mislil, da jih je. Ja, kopnijo vsak dan znova in znova, jih je manj in manj. In vaša priložnost, da bo vaša rt sedla na stol v Domžalah 10. oktobra, je vedno manjša. Če oklevate, prenehajte, kaj ti čaka vas. Res, res lušten in fajn večer. Ogromen glasbe, ogromen smeha, ogromen druženja. Pa torto smo zdaj tudi dobili zeleno luč oziroma potrditev, da torta bo in jaz komi čakam, da bom lahko pojedel ta največji kus torte. Ja, sem se že zagrebal, tako da veste, drage sodelavke in sodelavci, največji kus torte 10. oktobra v Domžalah si bom jaz priboril. Tako da jaz že viham rokave, že treniram, vsak dan si pripravim ene 5 kosov torte, pa ene 6 hodogov, zato da pač natreniram, da bo trebuh pripravljen na to, da bom res lahko zaužil največji kos torte. Tudi vi se lahko pripravljate skupaj z nami na 10. oktobra, ne? Tako da, greste v trgovino, poiščete Perutnina Ptuj, Hrenovke Golica, si kupite ene, ali pa nazadnje sem videl včeraj sem bil v trgovini, ena gospa jih je vzela 15 paketov hrenovk, pa sem rekel, gospa, zakaj pa kupujete toliko hrenovk? Je rekla, ja, Žiga, ne veš, na Veseljaku je nagradna igra. Skupaj Perutnina Ptuj in pa Veseljakovih 30, ki praznujejo, so dal nagradne kupone v Golica hrenovke in nekdo bo prejel novo harmoniko Vox in to na tem koncertu. Seveda bo dobil tudi karte zraven, če bo izžreban oziroma če bo dobitnik te harmonike, zato da vsa zihar imel sedež, ampak za vsak slučaj jaz pravim, kupite svojo, pa ne samo karto za koncert, tudi svoj paket hrenovk Golica, ker morda ravno vi dobite super nagrade, med drugim tudi harmoniko Vox, ki bo podeljena 7. oktobra v Domžalah.
0: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Partner koncerta Golica Perutnine Ptuj.

0: Radio Veseljak.
1: Da sploh slišite ta oglas, vaša ušesa in možgani tečejo maraton. Zvočni valovi zadenejo bobnič. Možgani prepoznajo glas in se odločijo, ali vas tole sploh zanima.
2: Vaše telo je osupljivo, zato si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
3: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
4: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
5: Pizza da te kap.
6: Od Julči.
5: Telefon 70 551 200.
7: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
8: Pravzaprav samo enega.
7: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
9: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
10: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja.
11: Le zaboj, fantič moj.
10: Alpski kvintet.
11: Le kdor bo kranico vzel.
10: Ansambl Nemir.
12: Tri želje imam, tri želje samo.
10: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, tudi nocoj bo zabavno in lepo, ko si bomo prvošel res, res, res zanimivo, zanimiv večer, ampak jaz pa že malo gledam, kaj bomo kaj dogledali oziroma s čim se bomo kaj zabavili jutri. Ja, jutri je petek in jutri je na sporedu Veseljak v živo.
0: Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Največja glasbena oddaja, kjer se poje in igra v živo.
1: Ja, in jutrišnji večer tudi tokrat prinaša večer poln glasbe, dobre volje, zabavnih izzivov in pa presenečen, tako kot smo seveda vajni. Na odru se bodo zvrstili ansambl Škof, Veseli begunčani, Namik in Simpatik. Gregor Ravnik pa bo v živo predstavil svojo skladbo Veter. Za posebno glasbeno presenečenje pa bosta poskrbela tudi Klara Lorger in pa Sandra iz Veselih begunčanov. Torej, en kup muskontarjev na kupu. Predvsem sem vesel, da bom lahko spet v živo slišal špilat ansambl Škof. No, v daji bomo spoznali tudi enega od superfinalistov festivala Otroci pojo slovenske pesmi in se veselijo. Tokrat bo svoje pevske sanje na velikem televizijskem odru uresničeval Nik Lesjak s skladbo To, da jaz sem ti oprostil. No, njegov nastop bo spremljala in ocenila tudi pevka Eva Kovačič in ta bo zapela tudi svojo festivalsko uspešnico Dve naravi. Manjkale ne bodo niti zabavne igre, glasbeni izzivi in pa sproščeni pogovori z gosti. In ko govorimo o izzivih, ja, Gregor Ravnik bo jutri v petek pri Dari predstavil svojo novo pesem, a preden bo stopil na oder, z novostjo ga čaka prav poseben glasbeni izziv. Ja, glasbeni izziv. Treba bo pet. Kolo bo odločilo, katero slovensko uspešnico bo moral zapet in to brez vseh besed pred seboj in dajmo pogledati, oziroma poslušati, če ne morete pogledati, kako se je Gregor znašel.
2: Potem pa jaz predlagam, da mi dva nocoj narediva ene lušne karaoke za vse veseljake in veseljake. A si za?
3: Ja, Deva, sem videl, da to mata. Mislim, da imaš to.
2: Si sprejmeš izjiv?
3: Ja. O, solinar.
2: Solinar.
4: Le soline so stale.
1: No, več pa jutri zvečer v daji Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Tako da ostanite prav tukaj. Predvsem jutra zvečer.
0: Živo, z Darjo Gajšek. Vsak petek ob 20. uri na TV Veselja Golica.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Premier Janez Janša se bo danes ob robu Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku srečal z izraelskim premijejem Benjaminom Netanjahujem. Oba bo sta nagovorila Generalno skupščino. Srečanje je napovedal Netanjahujev urad, ki ni navedel, kdaj bo potekalo. Janševa vlada je sicer bistveno spremenila slovensko politiko do Izraela, zaradi česar sta opozicijski Svoboda in Levica vložili predlog za ustavno obtožbo premijeja. Zaradi vse večje uporabe umetne inteligence in drugih naprednih storitev se močno povečujejo potrebe po prenosu podatkov, so poudarili na Telekomu Slovenije. Družba je v raziskavi francoskega podjetja Enperf dosegla najboljši skupni rezultat med slovenskimi ponudniki fiksnega interneta. Slovenija se je med 12 državami uvrstila na tretje mesto za Švico in Francijo. Telekom sicer oktobra dobiva novega predsednika uprave. Cvetka Sršena bo nasledil Boštjan Košak. Članica uprave Vesna Prodnik pravi, da so prisotni novi vzorci uporabe in da je ključno vlaganje v razvoj.
2: Mi verjamemo, da edino vlaganje v razvoj, se pravi tako infrastrukturni razvoj kot v razvoj lastnih kadrov, je garancija, da bomo tudi v prihodnosti popeljali Slovenijo v vodilno mesto, globalno gledano v smislu dostopnosti do tehnološko najnaprednejših storitev.
1: Slovensko moško reprezentanco v hitrih disciplinah alpskega smučanja, ki se na novo sezono tekmovanj svetovnega pokala pripravlja v Čilu, je v Nevados de Chillán presenetil aktiven vulkan. Ta je izbruhnil pred njihovimi očmi, novo zapadli sneg in napovedan dež pa sta jih prisilila v še drugo selitev. V teh dneh trenirajo v La Parvi. Že predtem so namreč morali v Čilu poiskati drugo namestitev, ker je v celoti zgorel hotel Alto Nevados, kjer so imeli rezervirano bivanje. Mirno in prijetno popovdne vam želimo, preživite ga tudi v naši družbi.
3: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
4: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
3: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Je, da pogledamo, kakšno vreme nas čaka. Popoldne večinoma oblačno, proti večeru bodo nastale posamezne plohe in nevihta, ki pa se bodo v prvem delu noči bodo ponehale tele naše padavine. Na Primorskem bo zapihal mal burja, do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Temperature jutri zjutraj pod 2 do 8, na Primorskem do 13, jutri pa potem sončno, popoldne na nebu nekaj kopaste oblačnosti, šibka burja na Primorskem in pa temperature od 17 do 20, na Primorskem do 22. Potem pa sobota in nedelja večinoma jasna in sončna, pa kakšno stopinjo topleje bo in to bo tudi v ponedeljek in torek. Vsaj zaenkrat tako pravijo.
10: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
11: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
9: Lep pozdrav na ceste in za volane, predvsem pa previdno zaprtje vozni pas na primorski avtocesti iz smeri Kopra proti Ljubljani na razcepu Nano zaradi odstranjevanja posledic pogašenega vozila, tam nastaja zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Previdno pokvarjeno vozilo stoji na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na izvozu priključka Unec. Ostaja pa zaprta glavna cesta Postojna Pivka v Mateni vasi zaradi odstranjevanja posledic pokvarjenega tovornega vozila, obvoz za osebno vozila pa je možen čez Štivan. Zastoji so na primorski avtocesti obe smeri med priključkoma Postojna, pa na cestah Izola Lucija obe smeri in pa Šmarje Koper in pa zaradi del prav tako na primorski avtocesti zaprt izvoz Nano si smeri Kopra proti Italiji. Torej, danes vse se dogaja na primorskem koncu, tako da tam previdno ali pa niti ne se odpravljati v tisto smer. No, radar pa tudi v napostonskem koncu, v Hruševju pri Postojni pri trgovini, pa v Celju ste opazili policiste nasproti glavne avtobusne postaje. Postajna kontrola pa na primorski avtocesti Divača Fernetiči v smeri Gabrka, kjer je promet preusmerjen skozi počivališče Povir. Ogromno enega dogajanja na cest, previdno, ura se pa že bliža taka, da bomo začeli govoriti tudi o kakšnih drugih zastojih, tako da veseljak na glas, pa hiter gas skozi vas. No, pa ne prehiter.
12: Skupaj tudi na cesti.
13: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
12: Veseljakov, dober dan!
14: Z vami je veseljak
12: in Žiga Tominec.
9: Jeli veseljako, dobro dan, veseljakinje, veseljaki. Če zdaj študirate, Žiga, včeraj si voščil par glasbenikom za rojsten dan, pa že predvčerajšnjem si voščil par glasbenikom za rojsten dan, a danes pa ne boš? O, bom, takoj po ansamblu Poj in pa fantovske pesmi pogledamo, kdo bo danes dol za rundo.
15: Fantov

Ja, poskočni se ne morejo odžejati. Čeprav danes se bojo odžejali. Kako? Na kakšen način? Ja, ker danes praznuje rojstni dan Lovro Sadek, član poskočnih muzikantov, njihov basist, baritonist in še marsikaj drugega.

Ja, osnovno šolo in glasbeno šolo obiskoval v Plotenci, uspešno je končal srednjo šolo za oblikovanje Maribor, bil prejemnik Zoisove štipendije, usporedno pa uspešno opravil še šolanje na konzervatoriju za glasbo in balet Maribor. Bravo, Lovro, kapo dol. Ampak danes bo treba dati za rundo. Pa še nekdo bo dal danes za rundo. Tisti, ki je glavni, ki je poskrbel za to, da je bilo res v njegovi mladosti ogromen zvitih felten. Blaž Gec. Če me jaz prave informacije, je Blaž včasih vozil rejli, zdaj se je pa že mal umiril in že dolga leta skupaj z Teotom, Žanom in Maticom lomi odre in zvija klavire, ture in tipke na klavirju. Blaž in pa Lovro, obema želimo vse najboljše. Velik zdravja, sreče, uspehov in na čim manj zvitih felten na poti na špile, pa da bodo špili čim bolj poskočni. Obema in vsem skupaj želim vse najboljše, tudi tisti, ki praznujete. In glede na to, da je ura 10:01, ja, počas bo treba skočiti oziroma odrind, zato da bo te dal za rundo. Tako da ajde, piči!

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica. Strudelfest, najbolj štrudljast festival v Sloveniji. V nedeljo 27. septembra od 13. ure dalje v Ivančni Gorici pred kavarno Sonček. Več kot 70 različnih štrudljev, poseben dobrodelni štrudel, glasba, ples in zabava za vse generacije. Pridite na Strudelfest, čaka vas štrudljasto dober dan. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre.
2: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Soboto, oddaj z jasno in glasno, z novimi pesmimi gostimo ansambl Galama in ansambl Direkt.
5: Z nami bodo pa tudi Lovro Prešiček, Olga Vesnik in gostja Presenečenja.
4: Se gledamo v soboto ob 20.
2: Z jasno in glasno, sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
6: Gremo kar na stvar.
7: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.
8: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
9: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
10: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
11: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
12: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
0: Ali veš, da ko klepetalnemu botu zastavite vprašanje, sprožite milijarde izračunov? Raziskovalci želijo računalniške sisteme zasnovati povsem na novo. Računalnik mora delovati v obratni smeri. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Rodec vseh gocev ni očel, v dolini tihi bo živel.
1: Spev za godca in ansambl spev, ja, čudovita skladba, ki opeva godca, ki ne bo odšel, ker bo v dolini tihi živel. No, en godec, dobro, godec, ne bi jih letu. Ja, lahko bi rekel, da je godec, čeprav jaz raje rečem glasbenik, pa je bil v današnji jutarnji budnici in predstavil skladbo Poslana iz vesolja.
2: Ti si

0: Ja, čist se je poslal v vesolje oziroma je dobil pošiljko iz vesolja. Rok Piletič, ki je bil današnji jutrni budnici gost pri Nejcu in Nini, ki sta mu dala en tak, ja, tak zanimiv izziv oziroma Rok Piletič je postal vesoljak. Kaj zdaj to pomeni, dajmo se spomniti jutranjega druženja?
1: Vesoljski izziv, da okay. Te sprejmemo med veseljake, pravzaprav, ne?
2: Med veseljake, bi ja, rekli.
3: Ja, v bistvu so pripravila Rok tak glasbeni izziv, a ne? In ti moraš povedati izvajalca te pesmi.
1: Če, ja, to je obvezno.
3: Tako, če okay. Poveš še naslov te pesmi, bi Nejc rekel, da si...
1: Predsednik veseljaka.
4: A ti, kao bil vesolje nos, ko nam študega ni.
2: A po mojem so avse nekje, no.
1: Bravo!
4: Vesolce, solce, solce, šel je dol.
2: Vesolce, in začel.

0: Ne vem pa naslova pesmi.
1: Ensambl, vemo saksofon, pa to. Če to ni na kjer
0: se zbira. Kak Henček, po mojem.
2: Bravo!
1: Pravi veseljaki, po duši, srcu ja. In tako naprej, morajo imeti tudi kaj najc.
2: Ja, morajo imeti tudi majco veseljaka. Ja, da se bo na deleč videlo, da si res ta pravi veseljak. Jaz ti jo kar predajem za aplauz.

0: 30. O veseljaku tudi Alfinipič.
1: V Domžalah 10. oktobra, veseljakovih 30 in upam, da se vidimo. Veliko glasbenikov bo tam in zelo veselo. Torej, 10. oktobra v Domžalah, ob glasbi in seveda ob prijateljih.
0: Veseljak z vami, že 30 let.

0: Kot smo nocoj in mladi bomo tudi 10. oktobra v Domžalah, tako da jaz komaj čakam, da se vidimo, pa da zaplešemo, pa da se imamo fajn. Pa tam nam vreme na vnoč nagajo, zakaj nam pa vreme na vnoč nagajo, ko bomo v dvorani in to v taki topli dvorani, ogrevani dvorani, v dvorani, kjer nas ne bo zeblo, kjer bo pol še to koročo, smo kar slač začel. No, dobro, glih slačil se ne bom, ampak tako, hotel sem povedati, da bo tam res prijetno toplo, ne tako kot zadnje dni, ko se temperature ne ogrejejo več kot na tam 20 do 25, sploh pa danes, glede na to, da se je sonce malo skrilo za oblaki, predvsem dopoldne, ja, popoldne bo pa tudi pretežno oblačno, zapiha bo jugozahodnik, pozno popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo razširile proti južnim krajem, potem po noči, no prvi polnovici noči, na petek ne bi se vse skupaj spadal in umiril, potem nas pa do torka čaka jasno vreme s temperaturami, ja, kakšno stopinjo ali dve nad 20. ob sončku. Če bo kakšno blag, bo pa tam do 20.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci. Septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lepo zdrav na ceste in za volane, ter previdno, da ne pride do naleta, pokvarjeno vozilo stoji in ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na izvozu priključka Unec. Torej, okvarjeno vozilo stoji in ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na izvozu priključka Unec. Zastoj na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razrtim in Postojno, pa na primorskem koncu na cestah Lucija Izola in pa Šmarje Koper. Zaprta ostaja glavna cesta Postojna Pivka v Mateni vasi zaradi odstranjevanja posledic pokvarjenega tovornega vozila. Obvoz za osebno vozila je možen čez Štivan. Pokvarjen avtobus stoji in ovira promet v Celju na Polulah v krožišču smer Celje, pa zaradi del na primorski avtocesti ostaja zaprt izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Italiji. Radar na stojalu je v Hrušovju pri Postojni pri trgovini. Pa poostrena kontrola prav tako na primorski avtocesti Divača Fernetiči v smeri Gabrka, kjer je promet preusmerjen čez počivališče Povir. Evo, toliko za enkrat z cest. Večinoma se dogaja na primorskem koncu, no pa v Celju na Polulah v krožišču v smeri Celja pokvarjen avtobus, tako da tudi tam previdno. Če vas na vaši poti že kaj zmoti, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Ja, in zdaj je čas, mislim, zdaj je čas. Čez približno 24 ur, torej v petek ob 13:30, bomo pa že vedeli, kdo so zmagovalci lestvice Veseli vrtiljak, tako da imate manj kot 24 ur časa, da izglasujete vašo najljubšo narodno zabavno in zabavno skladbo. Katere dve sta to, boste povedali vi, na kakšen način. Greste na spletno stran veseljak.si, pod zavihek lestvice, poklikate vašo najljubšo, pol pa preberete, kar ste že glih tam, še kakšen članek. In za koga vse lahko glasujete v tem tednu, dajmo pogledat.
1: Veseli vrtiljak.
2: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

0: Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka.
1: Naj tvoj nasmeh me prebudi.
0: Firbci, neki so.

0: In Žiga Tominec v vaši družbi še zadnjih nekaj minut, da vam povem, kaj vse še sledi, in to je Židan popovdan. Hej, čak, imam pa zdaj jaz tole. Židan popovdan in... Ne, nisem to mislil, hotel sem dati aplavz. V glavnem, Židan popovdan. Pa sem ga najdel. Lauro in Nika bosta v vaši družbi... V redu je, Lauro.
1: Bravo!
0: V redu je, Lauro. Smo, ne? Boste dobila Židan popovdan in v Židanem popovdnevu bomo slišali eno čist novo skladbo Rujnih muzikantov in to Nora sreda na današnji četrtek.

0: Rudni muzikanti in pa Nora sreda na današnji četrtek, njihova prva avtorska skladba, več o njej pa kot rečeno danes popovden v družbi Laura in Nike, ki bosta vaša družba vse tja do šestih in pol hvala Bogu ne več. Ali kako že pravijo? A ne, Laura? Hvala,
1: res.
0: Heca se. Vidite, da je Laura dobro razpoložen, tako kot soseda v Francel in komaj čakamo na židan popovdan. Tako da ostanite točno tle, kad ste, če ste pa v avtu, pa sem radijske sprejemnike na glas, da vam ne bo dolg.

0: Radio Veseljak.
1: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti, to smo mi. Dinos.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
3: Čas za registracijo avta?
4: Ja.
3: V produktu naredimo vse.
4: Ja.
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: Čas je za Golico veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica veselica.
8: Veseljak v živo! Pred nami je že druga oddaja nove sezone Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Z nami bodo Ansambl Škof, Gregor Ravnik, Eva Kovačič, Ansambl Namik, Simpatik, Veseli begunčani in gostja presenečenja, ter Nik Lesjak v rubriki Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Se gledamo vsak petek ob 20. samo na TV Veseljak Golica. Luštno bo!
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
8: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si. V tokratnem VIP-petku bomo gostili igralca Gojmirja Lešnjaka, glasbenika, slavista, agronoma in lesarja. Je dobitnik Borštnikove nagrade, nagrade Vesna za filmsko vlogo, žlahtni komedijant, Ježko pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si. V tokratnem VIP-petku bomo gostili igralca Gojmirja Lešnjaka, glasbenika, slavista, agronoma in lesarja.

0: Češnja Gojc.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Petkovih 30. O veseljaku tudi Peter Fink.
1: Dragi veseljaki, en lep pozdrav. Ob vašem prazniku vam želim, da bi bili še naprej tako uspešni. Pravijo, da gre dober glas v deveto vas, vaš glas pa gre čisto vsako vas. Tvela tudi slika. V glavnem ostanite taki, kot ste, nič se spreminjati. Pa upam, da bomo še kdaj kakšno skupu špičili.
0: Veseljak z vami.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Predsednik demokratov Anže Logar je obravnavo predloga zakona o skoku v državnem zboru označil za tektonski premik pri oblikovanju institucije za pregon korupcije. Nasprotnikom zakona iz vrst pravosodja in tožilstva pa je očital, da zagovarjajo status quo. Politika od organov pregona in preiskovalnih organov pričakuje rezultate, je dodal. Poslanka SD Andreja Katič pravi, da v koaliciji ne poslušajo pripomb stroke in pravosodnih deležnikov.
2: Poslanske skupine Socialni demokrati, Svoboda in Levica smo predlagali črtanje členov zaradi tega, da bi ministru omogočili, da v bistvu se danes ta zakon ne sprejme, ampak da se začne ponovna procedura, kjer bi pri pripravi sprememb in dopolnitev vseh teh zakonov, tega omnibus zakona, sodelovala tudi stroka. Predvsem pa deležniki, ki bodo v praksi uporabljali ta zakon.
1: Na območju Globokega pri Radovljici bodo predvidoma v nedeljo odstranili 213-kilogramsko letalsko bombo iz druge svetovne vojne, ki so jo delavci v strugi Save odkrili v torek. Zaradi intervencije bo med 9 in 13 uro veljala evakuacija v 400-metrskem pasu. V širšem območju pa bodo ljudje morali ostati v zaprtih prostorih. Zaprti bodo tudi cesta, železnica in zračni prostor. Strokovnjaki ocenjujejo, da je na območju še med 25 in 30 neeksplodiranih bomb. Zveza organizacij pacientov Slovenije in Varuh sta podprla ustanovitev in okrepitev sklada za napredno zdravljenje redkih bolezni, ob tem pa izrazila odločno nasprotovanje zmanjševanju sredstev za nevladne organizacije v zdravstvu. Država mora zagotoviti dodatne stabilne vire financiranja, ki bodo omogočali pomoč vsem skupinam pacientov, menijo. Preživite popoldanske ure tudi v naši družbi z vedno svežimi in aktualnimi novicami. Vrnemo se kmalu.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha. Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Pa si poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Popoldne bo še pretežno oblačno, za piho bo jugozahodnik, pozno popoldne pa bodo na severu začele nastajati tudi kakšne plohe in posamezne nevihte, ki bodo poskrbele, da če vi niste za svojo ženo doma poskrbeli, bo vsaj zaradi dežja vsaj malo mokra danes.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
9: Dobar dan, dragi veseljaki, še na slovenske ceste. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno in na cesti Izola Lucija v obe smeri. Pokvarjen avtobus pa stoji in zaradi le tega je oviran promet v Celju na Polulah v krožišču v smeri Celja, no cesta Postojna Pivka pa je pri Matenji vasi spet odprta in prevozna. Zaradi del pa je na primorski avtocesti zaprt izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Italiji. Ob cestah pa ena radarska kontrola, bel dača je nad Dovjem nasproti verande. Če opaste še kakšno radarsko policijsko kontrolo kje, dobrodošli, da nam poveste na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
10: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
0: Za lepši dan. Židan popoldan.
11: Z vami je
3: veseljak.
11: Z Niko in Laurom.
7: Je tako, drage veseljakine in veseljaki, ta četrtek je kar poseben, ne sem zato, ker sem jaz malo posebne sorte, ampak zato, ker ima danes dvojne goste, malo pa je poseben tudi zato, ker sva z Niko, ker ta četrt dan že a skupaj na šihto. Ja, lej, nazadnje, ko sem bil z eno punco več kot 4 dni naenkrat skupaj, je dala odpoved.
3: No, tudi, jaz ne. Te še ne bom zapustila vsaj do petka, ne. Pol se bomo pa naprej pogovarjali. Bomo se pa pogovarjali tudi o tem, kdo je bil danes srečnež oziroma srečnica, ki je v jutranji budnici opravila izziv in dobila darilni bon v vrednosti 40 evrov.
7: In ker sva prej seveda že omenjala današnje goste, čez pol urce se k nam oglasi Damjan Krivec podjetja DKLES, ki nam bo povedal več o njihovem podjetju, začetkih in seveda tudi odgovornosti, ki jo nosijo gozdari in Slovenci do naše narave pa tudi prihodnosti.
3: Tako, v naši naravi pa je seveda muska, zato k nama malo po četrti pridejo danes še drugi gostje, rujni muzikantje, ki pridejo svojo novo pesmijo.

0: Malo sicer je čudno, zakaj so prišli glih danes, glede na to, da je četrtek, ampak zato bomo imeli še caj, da jih vprašamo. Zdaj pa najprej caj za musko in za eno noč, ki bomo tudi veseljaki danes doživeli, takoj potem, ko se seveda zahvalimo najboljšem prijatelju Žinega popodneva v tem tednu.
1: Gozdovi so srce Slovenije, tak les in veseljak pa z vami ustvarjata zgodbe, z lesom, srcem in dobro voljo.
2: Ti, kako bom pa mi to dala zapel? Ali po, a kuk znamo?

0: pa fehtari in njihov mlaj. In dami gospodi, danes po 8 letih z res ogromnim zborčkom, 15 ur v ljudmi, bo spet zazvenela tale legendarna uspešenca. Ko glas ne poje ti, ampak
1: to je navdušenje, to je ta adrenalin, ja, ki ga imaš vse, ko se vrača noč Modrijanov in ta noč se bo zgodila danes. In mi nekako verjamemo, da bo dvorana Stožice pokala po šivih. Sploh glede na prejšnje noči Modrijanov imamo tudi mi nekako kar visoka pričakovanja.
0: Čeprav je tako mehna. Pa če pomisliš, kje vse se je skup začel. Le Modrijani letos praznujejo 25 let. Prvo ta koncert so pripravili leta 2003 v Dobrni in takrat se je večer imenoval Noč z Modrijani.
1: Ja, tisti, ki nas trenutno gledate, smo zbrskali eno sliko, kakšni mulčki so bili v resnici Modrijani, ko so pripravili prvo Noč z Modrijani.
2: Pa čist skupaj... trezni so že tlele bili, ja?
1: Ja, a veš, da to pa čist na nobenemu špilu, ba je, je alkohol prepovedan.
2: Ja.
1: Ok, vse skupaj je z leti itak tako zrasel, da je preseglo okvirje tistih običajnih veselic in nekako postalo pravi kulturni fenomen. Z leti so se preselili v Celje, potem naprej v Golovec, kasneje v Zlatorog, v najboljših letih so se pa karte razprodale v samo nekaj minut.
0: No, danes pa je na sporedu seveda naša ljubljanska arena Stožice. Verjetno vam je jasen, da nas ni bilo treba veliko fehtati, ne? Tudi naša ekipa bo seveda tam, a ne? Nika, da vam lahko jutri iz prve roke povemo, a ne, Nika, kako je bilo in kakšna presenečenja so Modrijani pripravila, ne, Nika.
1: E, glede na to, da se bo večer, da je pred nami danes prvi večer, jutri drugi večer, bomo probali povedati take stvari, da ne bomo preveč razkrili.
0: Ja.
1: Kakorkoli, a pa ti mogoče misliš, da se bo na odru pojavil tudi kakšen Žan Serčič, ne vem?
0: Kakšen Žan, ja ne vem, če bo imel dosti odprto srajčko, definitivno, dajmo se pustiti presenetiti, ker mogoče bomo slišali,

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Audio BM.
3: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si.
2: Audio BM.
4: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Zgolj s kavča.
6: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
7: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si.
8: Relax.
9: Relax in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01 234 5690.
10: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
11: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Sevlje, največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Velenka.
12: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
13: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja.
14: Le zaboj, fantič moj.
13: Alpski kvintet.
14: Le kdor bo kranico vzel.
13: Ansambl Nemir.
14: Tri želje imam, tri želje samo.
13: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta.

0: Golica, Perutnine Ptuj. Spet boš pas v naši vas. To je Skeden Fešta. To nedeljo bodo z vami ansambli za Kapane, Vihar, Katrca ter številni drugi. Bo pa vse v znamenju štajersko-dolenskih značilnosti.
1: Štajerc ne mora videti na pu praznega kozarca, Dolenc pa ne na pu povenga, ne?
0: Skeden Fešta. To nedeljo ob 20. uri. Samo na TV Veselja Golica.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes se spominjamo blaženega Antona Martina Slomška. Slomšek, slovenski škof, pisatelj, pesnik, buditelj. Človek, ki ljubi svoj narod in mu želel le najboljše. Človek, ki je svojim delom pustil neizbrisan pečat v slovenski zgodovini. Živel je v težkih časih, ko je bil slovenski jezik zatiran, ko je slovenska kultura tonila v pozabo. A Slomšek se ni predal. Svojim delom je budil slovensko zavest, spodbujal izobraževanje in krepil slovensko kulturo. Zato se ga spominjamo kot velikega Slovenca, kot človeka, ki je ljubil svoj narod bolj kot samega sebe. Uči nas, da je pomembno živeti za nekaj, kar je večje od nas samih. Slomšek je živel za svoj narod, za njegovo blaginjo in za njegovo prihodnost. Če živimo zase, bomo svoje življenje zapravili. Želim vam, da bi čim večkrat v dobri družbi zapeli Slomškovo En hribček bom kupil. Pojte naprej.
0: Godovnike na veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.

0: 8 let, mladi gamsi in ni se še taka rodila, ni se pa rodila tudi takšna topla jesen, kot jo imamo zale zadnje dni. Namreč tudi v naslednji tedno pričakujemo sončno vreme, danes sicer kakšna ploha ali pa nevihta še več ni izključena, ampak kot smo že prej rekli, važen, da je vlažen, sonce bo pa od jutra naprej zopet prevladovalo na nebu, tudi vikend bo zelo lep, tako da če imate kakšne plane, pejte kam, dejte otroke kam pelat, peljte jih. Pejte jih skakati k Dolencu, recimo na trampolin park, pa še malo popapčkite zraven, pa bomo vsi zadovoljni.
1: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si
2: Lep dobro dan še na slovenske ceste in pa previdno. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno in na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod proti razcepu za Dobrova. Na cesti Izola Lucija v obe smeri prav tako stojite, no cesta Postojna Pivka pa je pri Matenji vasi spet odprta in prevozna. Zaradi del pa je na primorski avtocesti zaprt izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Italiji. Ob cestah ste opazili dvojček radarskih kontrol. Bela dača je na Dovjem nasproti verande, še en radar pa v Kranju, na cesti Jaka Platiše za reklamnim panojem. Če opaste kar kolke, nič 80-13-02. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti.
3: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
4: Gozdovi so srce Slovenije. Dek les in veseljak pa z vami ustvarjata zgodbe. Z lesom, srcem in dobro voljo.
1: Za lepši dan. Židan popovdan.
5: Z vami je veseljak.
1: Z Niko in Lovrom.
0: To sva midva še vedno v vaši družbi. Ula je pol tri, kar pomeni, da kmal v najni družbi že ta prvo današnji gost. Človek, ki o hosti ve več kot hosta ve o sama seb in ki o lesu ve več kot les ve sam o seb. Damjan Krivec, šef podjetja DK Les.
2: Vse o družinskem podjetju, o začetkih, o lesu, o predelavi in o prihodnosti bomo z Damjanom govorili takoj, ko si prvoščimo prav to, o čemer govorimo praktično že ves teden. Eno Avsenikovo gozdarjeva povest.

0: Radio Veseljak.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc trzi. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc trzi. Nič 80, 99, 66.
5: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
6: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
7: Ja, želim vso srečo, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
8: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto!
9: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.

0: Laks.
1: Bu, kdo se skriva za vrati? Reksi! Letos te Reksi vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Reksijem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Reksijem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
2: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si.

0: Dober dan.
1: Ko spregovorijo gozdovi Slovenije.
2: Skor 60% naše lepe je prekrite z gozdom in odkar po naši deželi hodijo ljudje, je les pomenil eno najbolj osnovnih dobrin, ki se jo lahko sploh mi predstavljamo. Od lesenega kopja na začetku, ko so svinje lovili z njim, ne, do drvako, s katerim so se vozili po Cerkniškem jezeru, lesenih kolišč, po kasneje lesenih hiš, opazovalenc, lesenih koč, inštrumentov in oltarjev. Skratka, velik eni zgodb imajo naši gozdovi zapovedati, ampak kdo bi o lesu vedel več kot direktor podjetja DK Les, gospod Damjan Krivec. Lepo pozdravljeno.
3: Lepo pozdravljeno tudi vam in vsem poslušalcem.
2: Hvala lepa.
4: Dobrodošli in veselimo se vsega, kar nas čaka v naslednjih minutah. Gospod Damjan, kot vsaka uspešna zgodba, se je tudi zgodba vašega podjetja začela doma, torej z domačo žago. Pa nas zdaj zanima, kako se je ta zgodba male žage potem razvila v tako uspešno podjetje.
3: Ja, dejansko smo zato začeli z mehno žagco, oziroma ko sem jaz zaključil šolanje, jaz sem bil tudi malo pred, oziroma v dilemi, kaj narediti ali naprej študirati ali stati doma pa se ukvarjati z lesom. Smo že imeli neko majhno žagco že prej, ki je to bil še po domače čeno švedski, je bil to v modi. In pol mi je to nekako kar priraslo k srcu in sem se odločil na, pol na podlagi tega, da ne grem študirati, ampak da začnem doma spisati neko zgodbo. In smo začeli dejansko iz ene mehne žakce, iz kmečke žakce, če smo tak pošteni pa iskreni. Smo začeli pol pa se počasi razvijati, da smo pripeljali do tega, kar je, oziroma ustvarili neko zgodbo.
2: Zdaj se po teh letih doktoriral v šefa DK Lesa, pravzaprav že, ne?
3: Ja, tako sicer jaz ne, da bi lih šef, oziroma se ne počutim tudi toliko, sem še zmerim toliko zdravno, oziroma tudi fizično zdravno, toliko sodelujem, da če kje reče pol šef, dejansko kar malo daš korak nazaj, ampak za zdravno ime, da tudi sodelujem, da dejansko vsak proces, vsaka naloga, ko se na žagi dela, da je poznaš, da ve, za kaj se gre.
2: Bravo. Mi v sajtniki kdaj beremo, koliko ene države pravzaprav skubijo gozdove zaradi prevelike porabe lesa. Koliko pomemben je pravzaprav, da znamo z gozdovi odgovorno gospodariti in a nam Slovencem to gre?
3: Ja, dejansko zdaj samo gospodarjenje to tudi pomeni, ne da to neki golosek, ne da to neko preveliko šparanje, ampak da se to dejansko skrbno, da se ravna. Da, ko je če rečemo neki hlot oziroma neki drevo, ki je pripravljeno za sam odsek, da ga tudi odsekamo in damo mlajšim oziroma tem sadikem možnost, da se razvijajo. A ne? Ker če mi pa pretirano šparamo, spet ni dobro. A ne? Spet, če se dela neki golosek, spet ni dobro. Glavnem, neka umestna pot oziroma če temu rečemo zdrava kmečka pamet, je to še zmerom prevladuje tudi na kmetijah oziroma pač te, ki imajo gozdove, da se to dela skrbno. Res skrbno to pomeni ne, da je ena strana pa druga, ampak da se to dela da se pravilno gospodari za gozdovi.
2: Tako.
4: Veseljaki, če ste se ravno kar priklopili ali pa nas samo poslušate, znamo v studiju še vedno šef podjetja DK Les Damjan Krivec. Damjan, vaši izdelki praktično potujejo po vsej Evropi, pa tudi na Bližnji vzhod, Japonsko in v Združene države Amerike. Kako ste pravzaprav dosegali tako široko prisotnost tudi na tujih trgih?
3: Ja, to smo dejansko začeli kar z izdelki, ki so bili nižjega cenovnega ranga in pol se to iskalo, oziroma ura in ura iskanja, da smo pol prišli do nekih idej, na kjer ga pritisniti, na kjer ga prositi in da smo pol začeli neko zgodbo delati tudi v tujini. Sami začetki niso bili lahki, oziroma tudi vmes še prej določeni pretresi, ko še vedno, kjera stranka malo zaide in pol tudi v kakve finančne težave, jih moraš to prikrivati, moraš to speljati pol naprej in na nek način smo ustvarili neko dobro ime tudi izven Slovenije oziroma širše, da smo se veljavili tudi s kvalitetnim les v drugih državah oziroma izven Evrope, da smo to speljali neko zgodbo, da zdaj tudi lahko kot DK Les, da nastopamo že v omenjenih državah, da nas poznajo, prepoznajo kot DK Les in kot kvalitetni slovenski les.
2: Tako. In danes podjetje DK Les zaposluje 25 ljudi in predela več kot 25,000 kubičnih metrov hlodovine na let. To je veliko. Koliko pomembna je za vas ekipa in kak je vaš pristop k vodenju? Rekli ste, da niste ni šef.
3: Ja, dejansko tudi meni je neko vodilo, da treba vsaka delo, če ti hočeš enmo neki tempo ali karkoli držati, da se tudi ti s tem sočiš. Da sam probaš, vidiš kako je, da nisi dejansko, da kar lepdiš, da samo nekaj zahtevaš, sam pa nič ne probaš. In meni kot prvo je zmerno bilo vodilo, da ti sam probaš, sam v tem delaš, da pol vidiš, kaj se da narediti, kje so kakve napake, ki jih je treba popraviti, odpraviti. In to je neko vodilo, da pol lahko ti neki ekipi sploh poveljuješ, oziroma da jih lahko pol sestaviš. Ja, in da lahko pol to vodiš. In da tudi sam sam interes določenih ljudi, da mu ti lahko poveš, kaj je možno, kaj ni možno. In tudi večka, da glave skup stisnemo tudi z vsem zaposlenim in da najdemo pravo rešitev. Ne? In če jaz tega ne vem, kako se dela, ne moram biti pol nekaj pametna. Ne? In tudi je pa to več ljudi, več interesov, več vsak ima neko zgodbo, ki tišči naprej in pol moraš biti to kar neki koordinator, da to lahko se urediš.
4: Damen, če se malo osredotočimo še na različne vrste lesa, katera je najlažja vrsta za obdelovanje, katera je najbolj zahtevna ali pa mogoče pravzaprav nemogoča?
3: Te vrste lesa, če gledamo kar slovenske, imamo tudi v savinski, je zelo znan tudi ta macesen, ki je ta v bistvu kar je malo

0: so večje imen listovcu, listovci, to se pravi, najbolj pol, ta bukva, ki je tudi za, za drva in za vse te zadeve, tudi to kar razširjena, pol je še kak hrast, ki se zdaj veliko veljavlja, to ga imamo tudi v Sloveniji, zelo kakovostnega, ne? Teda, če bi dele izpostavil trenutni trend vsega, kar, je, kar lesa, kar se zdaj najbolj porablja, bi rekel, da je nek macisn, ker je zelo trpežen, neki, tudi za zgorne Savinjske posebno, tam, ker mi največ tudi odkupujemo oziroma se predelujemo hladovine, je najbolj macesen, poleg sem rekel, ne, najbolj macesen, to je trpežen, drugače pa kot sam trend se poveljavlja zelo hrast, kar je tudi zelo lep, trpežen in daje tudi nek poseben predih prostora, ki se to pač pojavi notri kot pohištvo ali podobno.
1: Zdaj, moja draga doma bi se verjetno strinjala, če rečem, da sem včasih jaz en tak hlod. Pa se dejma mi, da zdaj predstavlja, da sem jaz hlod, ki pride v vaše roke. Ne? Kaka je pot mene kot hloda z hoste do vašega brata in pol do soširnice?
0: Ja, dejansko prvo ti gozdni delavci oziroma tudi kmetje, da to oziroma še prej, da pride gozdar, da skupaj ocenta, kjer drevo je za posek, da pravilno ocenta, da je podmladek spodaj, pa da se čim manj poškoduje, potem da se na želenje mira skroji, nadaljne polje izvlek hlodov z traktorjem. Še tudi ravno dele pred kratke smirja, da določen, da se čim manj poškoduje tudi z konji. Še tudi to v uporabi zmer manj, ampak so še določeni predeli, ki je še potrebno. Potem, da se to sam izvlek do gozdnih poti, potem pridemo pa mi, zravno nastopimo to svojo zgodbo, pridemo mi z premerilci, gozdni kamioni, ki potem pa ti gozdni kamioni nam pripeljajo les na žago, tam ga nažagamo na želene oziroma ustrezne debeline, kvaliteta, pol gre pa naprej za sušenje in pol pa same sušenje tudi obdelava naprej za skobljene in tako naprej.
2: Odlično. Damjan, mi se z več vprašanji še vrnemo, takoj ko si prvoščimo glasbeni predah. Takrat se bomo še mečkel bolj lotali poslanstva podjetja Dekales in tudi prihodnosti, takoj po tišlarskem pozdravu.

0: spregovorijo Gozdovi Slovenije.
1: V najni družbi še vedno direktor in lastnik podjetja DHLS z Luč, gospod Damjan Krivec. In ko smo že pri lučah, ne? Zdaj na Dolenjskem, kjer so hribi bolj položne sorte, verjamem, da je lažje. Ampak koliko pogumen je treba biti za gozdarjenje o vaših hribih, ki so dosti bolj strmi?
2: Ja, to v bistvu, ker je ne tudi, kako se to naučiti, ampak meni se zdi, da to je vsaka zgodba oziroma vsaka zadeva, ko gre do nekega vrhunca, je treba, da je že kot mladi, kot otrok, da gleda, da opazuje, da vidi, kako se to dogaja. Ne moreš ti kar iz nič oziroma priti iz njega stanovanja, pograbiti motorko in
1: pa gaz.
2: Pa dejmo naše. Ne? To ravno ne gre tako, ker to je kar bolj zahtevna zadeva in to se ne moreš kar tako priučiti, ampak moraš to z glavo, s spretnostjo opazovati. In to iz mehnega, če to otrok opazuje, je to bistveno lažje. Ne? Ker če pa tega ne delaš, je pol pa lahko veliki problem.
1: Ja.
3: Zdaj, vi najverjetneje, ker ste lastnik in šef podjetja DKLES, noste ogromno ene odgovornosti, kar pomeni, da morate tudi o lesu veliko razmišljati, ne sploh na take dni, ko vas mi zaslišujemo, ampak vselej. Drevesa so pljuča našega planeta. Kakšen zrak bi rekel, da dihamo Slovenci, pa a ga mogoče lahko pridemo k vam v Luči iskati, če ga tlele v Ljubljan, tega ta dobrega zraka manjka?
2: Ja, to ste vedno dobrodošli vsi, to vedno. Drugač pa mislim, da zrak imamo kar dokaj dober v Sloveniji, če gledam proti drugim državam, imamo zelo dober zrak, glede na to, da tudi, če rečemo, več kot polovico, oziroma 60% površin, da imamo poraščene z gozdom in je to se res ena taka velika pljuča, ko zaenkrat, če zelo dobro čistijo zrak in da dihamo zelo kvaliteten zrak in če bo tak naprej šlo gospodarjenje z gozdovi, kot je šlo do zdaj, jaz mislim, da se ni treba nič bati.
1: Odlično. Zdaj mi ta teden delimo tudi vaše DKLS nagrade in v nagradni igri naše gledalce in poslušalce že cel teden sprašujemo za njihove gozdne dogodivščine, ker v Sloveniji Ankoljčlok ni daleč od gozda, ne, se jih je nabrali kar neki. Zdaj pa nas zanima še kakšna vaša gozdna dogodivščina, ki vam je osebno ostala v spominu.
2: Ja, v bistvu, mislim, teh je več, ne, in z gozdo se srečujemo veliko krat, ampak ena izmed teh boljših, ki je, oziroma takih, ki se lahko zraven tudi nasmimo, kjer je tudi malo bolj žalostna, ampak da se nasmejimo, je ravno ta, ki sem jim tudi pred kratkim on tudi lepo povedal, je ta v medvedu, ker če pol omeniš bilo kaj, da se gre v gozd po bronice oziroma gobe in bilo kaj, samo eden rahlo, da to reče, da je pa neki medved v bližini in potem gozdni predelki takoj ostanejo za domačine.
1: Za vse ostane. Zdaj ja. Vem, kaj drugič reči. Ti negor po gobe so medvedi.
3: No, tako. Za tisti, ki nas, dragi veseljaki, samo poslušate z nama v studiju, še vedno direktor podjetja DKLS Damjan Krivec. Zdaj takole, trajnost in kakovost dokazujete s certifikatom FSC in CE. Kako pomembna pa sta ta dva certifikata za vaše poslovanje in kupce?
2: Dejansko, če rečemo, za prvi to je sama sledljivost lesa, oziroma, da tudi kontroliran poseg, kontroliran razrez in da ne mora priti do nekih golosekov. Ne, to načeloma v Sloveniji to ni bilo zelo sporno, se pa druge države, oziroma Romunija zelo tem naklonjeno, če bi rekli, da ti goloseke. In ravno zaradi tega so se uveljavili ti certifikati, da je to kontrolirano. Da tudi bom rekli, da gozdovi čistijo zrak, da je vse tako mora biti načeloma te FSC, da to sama sledljivost lesa, pol C je pa sama skladnost, če gledamo, da tudi iz lesa karkoli se pol naredi, naprimer, če gledamo ravno zdaj, ko smo že bili pri ruštih, pa pri tem, da tudi znamo ocent, kjer les je oziroma kaka kvaliteta je bolj pomembna oziroma ustrezna za določen les, v kaj se lahko določen les z primerom Grče, Razpoke, da se lahko še ogradi zmerom za varno bivanje oziroma rukovanje z lesom. Ne.
1: Zdaj, kot naraven gost se tudi vaše podjetje seveda razvija, prej smo že rekli od žage do današnjega podjetja, kakšna pa je prihodnost, kam se bo razvijala vaša pot v prihodnjih letih?
2: Ja, mi zgledamo definitivno les, oziroma to je kar ena taka droga in tudi mislim, da sem toliko zasvojen s tem, da bom definitivno to peljali naprej, strmim k vedno več in k boljšemu temu, in upam, da bom lahko še kjerga s tem zasvojil prvo, seveda domače oziroma otroke s tem, da bi s tem čim več zasvojil. Drugače pa mogoče bi tudi tebe še lahko malo zasvojil. Pa
1: z največjim veseljem, pridemo Luče.
2: Da bi malo lahko prišel rokovat.
1: Z največjim veseljem, tam ne sem spet razmenil, bom pršel k vam ko vajenc, pa me to naučilo vsega, bomo posneli to.
2: Tako.
1: Zmeren.
3: Evo, reko, preden se poslovimo, pa Damjan, povejte nam še kakšne besede, ki jih more slišati vsak Slovenc, da bomo znali skrbeti za naravo in prelepo okolje, v katerem tudi živimo.
2: Ja, dejansko rečemo kar prve prve besede bi res namenil temu, da, da moramo paziti na gost. To ne mislim zdaj sek, samo cek, pa to, ampak tudi, da je čim manj svinjanja. Da so te, kar prinesemo, da odnesemo, treba res paziti na naravo, ker to je ena in edina in to mislim, da premalo krat podarjamo tudi na mladih. Ozaveščanje je, ampak očitno premalo, premalo se zavedajo, kaj smo jim pustili določenim zanamcem in da mi moramo tudi to zemlje dokaj neokrneno pustiti naprej, pa da bo imeli še tudi zanamci kaj od,
1: od tega, kar,
2: od tega, kar smo tudi mi dobili, tako. Ne, da bomo mi zdaj to izkoristili, pa dejansko to, to za fertik, pa nič tako. Ne postelja, ne, to žal ne gre tako.
1: Zelo lepo se tole povedal, Damjan, najlepša hvala za obisk na Veseljako, seveda ste tudi vi vedno dobrodošli tle. Preden se poslovimo, sem še eno vprašanje, ključno, moje vprašanje, ko sem se cel teden sem se pripravljal na to, a se da iz lesa narediti recimo ene take lesene nosove, da bi mi naredili? Da bi jih lahko poslali v državni zbor, pa da bi pol vedno videli tisk, ki se zlaže, da se mu malo raztegne. Pol, če se da to narediti.
2: Ne, če imeli zadost lesa.
1: Sem vedel, da bo tako odgovor. Se mogoče naučim, ko pridem k vam. Še enkrat najlepša hvala za obisk na Veseljaku in se vidimo v lučah.
2: Z menem drži.
3: Najlepša hvala.
0: Ko spregovorijo gozdovi Slovenije.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLES, partner za vaš gost. DKLES.com

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Vlada je razrešila generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje Leona Behina. Za vršilca dolžnosti je imenovala Srečka Šestana, ki ostaja tudi poveljnik civilne zaščite. Funkciji bosta tako združeni, kar naj bi po navedbah vlade omogočilo bolj povezano strateško in operativno vodenje. Šestan bo funkcijo opravljal največ 6 mesecev oziroma do imenovanja novega generalnega direktorja najpozneje do 24. marca prihodnje leto. Srečko Šestan pravi, da za poveljnika ni razpisa, saj ga imenuje vlada.
2: Gre pa linija naprej, nič kaj revolucionarnega, treba pa posamezne stvari malo dodelati. Ne bomo obračali na glavo nič, ampak treba določene stvari pokorigirati, določene zaključiti, določene začeti. Veliko je stvari, ki so, bom rekel, na mizi, ampak bomo seveda si naredili neke prioritete, ker vseh naenkrat ne moremo narediti.
1: Premier Janez Janša se bo danes ob robu Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku srečal z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem. Srečanje je napovedal Netanjahujev urad, oba pa bosta danes nagovorila Generalno skupščino. Zaradi spremembe slovenske politike do Izraela sta Svoboda in Levica vložili predlog za ustavno obtožbo premierja. Poslanec Svoboda Matej Grah je do srečanja kritičen.
3: Kar razžalosti je napovedano srečanje z Netanjahujem in tudi v posmeh vsem žrtvam režima, ki ga Netanjahu izvaja v Palestini in v Gazi. In že samo, kar lahko beremo, s katerimi državami se bo srečal gospod Netanjahu, je zelo, zelo zaskrbljujoče. Vprašamo se, ali so to naši novi zavezniki v zunanji politiki. Če je temu tako, se nam obetajo zelo slabi časi.
1: Pred svetovnim dnevom srca, 29. septembrom, strokovnjaki opozarjajo na pomen zdravega življenjskega sloga in pravočasnega ukrepanja. Letošnje geslo je vsak utrip šteje. Za zdravje srca so pomembni zdrava prehrana, gibanje, primerna telesna teža, dovolj spanja, obvladovanje stresa in nekadilstvo. Bolezni srca in ožilja so še vedno najpogostejši vzrok smrti v Sloveniji. Leta 2024, torej pred 2 letoma, so bile vzrok za več kot tretjino vseh smrti. Sveže novice sledijo že čez 1 uro. Ostanite z nami.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica!
8: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še 2 pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
12: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
13: Ja, dame in gospodje, jaz moram reči, da je vreme zunaj. Ja, tako vse skup noč, ampak sreče, to je din dan v tem tednu, ko bo vreme relativno slabo. Trenutno se padavine širijo iz severovzhoda proti severu, proti jugozahodu, se pravi, predvsem v vzhodni polovici države. Lahko pričakujemo dež, kakšna ploha lahko pride tudi čez osrednjo slovensko regijo, ampak kaj hujšega, kot rečeno, ne bo, bo pa vreme, zato za občutek boljše tudi jutri in za vikend, ko pričakujemo sončno vreme s temperaturami okoli 22 stopinj Celzija, za dež se nam ne otreba pa sekirati vse do naslednjega četrtka.
7: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
14: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
15: Lep dobrodan še na slovenske ceste in previdno. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Ravbar komando, pa na ljubljanski vzhodni in severni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod in Ljubljana Nove Jarše proti razcepu za Dobrova in naprej proti Domžalam. Stojite še na cestah Izola Lucija v obe smeri, Ljubljana Medno, Ljubljana Šentjakob, Logatec, Vrhnika, Tomačevo, Črnuče in v ostalih popoldanskih znanih zastojih. Kup radarskih kontrol imamo, prvi radar je v Kočevju nasproti gostilne Falkenau, potem je še en radar v Čiginju v smeri Novi Gorice, v Kranju, tudi ste ga opazili na cesti Jaka Platiše z reklamnim panojem, policijska kontrola pa v Dobruški vasi nasproti Pesko Kopa. Če opaste še karkoli, 80-13-02. Srečno!
16: Skupaj tudi na cesti.
17: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
16: Za lepši dan. Židan popoldan.
18: Z vami je veselja.
16: Niko in Laurom.
13: Tako je.
15: Ja, to sva midva, ki ostajava vaša četrtkova popoldanska družba. Osem jih imamo čez tretjo popoldan, kar pomeni samo eno. Da se bomo mal ozrl nazaj, par let nazaj.
13: V glasbeni arhiv, kjer bomo danes spremljali ansambl Prerod in njihovo nedeljsko mašo. Po vam pa povemo tudi, kaj boste lahko vi danes počakvali v odaji Veseljako živo z Darjo Gajšek. Povabila vas bova na Veseljakovih 30, pa še Poštar Lojz pride v naslednji uri. Tako da vsega bo, lušten bo.
15: Tako.
13: Še kaj?
15: Hvala lepa, lepa hvala.
13: Lepa hvala, lepa.
19: Gozdovi so srce Slovenije. Tak les in veseljak pa z vami ustvarjata zgodbe. Z lesom, srcem in dobro voljo.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, prav lepo pozdravljeni. Polka, nedeljska maša ali po prleško nedeljska meša v originalni izvedbi prleškega ansambla Prerod je nastala leta 1988. To nagrajeno skladbo Ptujskega festivala so ustvarili avtor melodije Jože Rozman, avtor besedila Ljubo Huzjan, pod priredbo pa so se enotno podpisali vsi člani ansambla Prerod. Začetki prleškega ansambla Prerod segajo v leto 1974. Pod ansambla s kvintetovsko podobo in sedežem v Stojncih se je začela strmo vzpenjati, ko se je leta 1981 k skupini pridružil pevec in glavna maskota ansambla gospod Ljubo Huzjan. Prerodovci so postali pravi ljubljenci Ptujskega festivala, saj so množice obiskovalcev prepričali z dobro glasbeno izvedbo, domačo prleščino in seveda šaljivimi besedili. Huzjan je poleg petja tudi vedno poskrbel za odličen odrski nastop. Prleki so jim sledili tudi na bolj oddaljene veselice, saj je bilo že nekako samoumevno, da je poleg glasbe prerodovcev prisotna tudi obilica dobrega humorja. Ljubo Huzjan si je spremenil ime, tako je že desetletja uradno Luka Huzjan. Med največje uspešnice ansambla Prerod pa sodijo Ribič Štefek, Lujzekova vozniška in Nedeljska meša, ki vam jih bomo danes tudi ponudili v poslušanje. Vi pa le pozorno prisluhnite besedilo. Glasbeni izvajalci današnje skladbe so Miran Kovačec, klavirska harmonika, Janko Šmigoc, ritem kitara, Stanko Kelenc, bas kitara, Janko Kelenc, trobenta, Milan Lampret, klarinet ter vokalist Luka Huzjan.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Audio BM.
3: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.
4: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
6: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
6: Prihranek do 303 evre.
7: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399.
8: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
9: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Čevlji! Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Velenka.
10: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
11: Prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
12: Jasno in glasno.
13: To soboto oddaj z Jasno in glasno. Z novimi pesmimi gostimo ansambl Galama in ansambl Direkt.
14: Z nami bodo pa tudi Lovro Prešiček, Olga Vesnik in gostja Presenečenja.
13: Se gledamo v soboto ob 20.
15: Z Jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
13: Gremo kar na stvar. Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.
16: Ali veš, da se možgani ne razvijajo linearno, temveč v fazah, ki se začnejo pri 4 določenih starosti? 4000 možganov razkriva presenetljiv vzorec. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: leta z mamo Manko. Najboljša nedeljska zabava na TV Veseljankolica.
1: In danes seveda ni nedelja, bo pa danes seveda ob 20. uri ponovito Skedenfešti, kjer nam bodo zapeli in zaigrali ansambl Pogum, legendarni Nase Junkar, skupina Lenarti ter orkester harmonkarjev Bučar.
2: Izvedali boste, veseljaki, marsikaj zanimivega o trgatvah, tudi kaj tazga, kar bi lahko mogoče ostalo zamolčano.
1: A ne, mama Manka. Ona vam bo predstavila tudi svoj manifest, ki govori o tem, česa ne smemo onkoli reči dolenskim kletarju, ko pridemo seveda v njegovo klet koštat cvičk.
2: Ba je pa poznamo tudi dve vrsti trgatev. Manka?
3: Lejte, bom jaz razložila. Poznamo dve vrsti trgatev. Ena je tista, ki je pozno polet, pa v začetku jesen, ne, zastopte. Ta druga je pa vsak mesec 18. Eni rečejo tudi trajniki.
0: Skedenfešta, vsako nedeljo ob 20. uri, samo na TV Veselja Golica.

0: Matov je bil prelepi Izak Palma in Nuša Derenda in zaljubljena. Jaz moram reči, da Nuša Derenda pogreša malo tistih črno-rumenih lederhozah, ki jih je takrat imela na Euroviziji. Enkrat sem tudi spal namreč v hotelu Kunst v Krškem, imajo noter prav njeno sobo hotelsko, kjer, je, ja, kjer imaš noter ta njen lederhoze so obešene v unem noter. Sem tuk,
1: kjer
0: da bih ukral,
1: si ti srečne,
0: pa pol nisem, ker še kdaj pridem v Kršk. In ko smo glih pri Krškem, temperature danes v Krškem 18 stopin Celzija, pravzaprav posod po Sloveniji med 19 in 17, najhladneje pa na Bledu, kjer jih je zgolj 16 stopin, vas bo pa, če greš se danes recimo na Bled, pa si boste kakšno kremšnito naročili, vsaj cena kremšnite mal pogrela.
2: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
3: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
4: Lep dobro dan tudi na slovenske ceste in previdno zaprta je primorska avtocesto...
0: Kar dega.
4: Se upravičujem. Zaprta je primorska avtocesta v smeri Kopra med Kozino in Kastelcem v predoru Kastelec zaradi prometne nesreče. Pred zaporo pa je nastal tudi zastoj. Seveda držimo in naredimo reševalni pas v vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah. Trenutno stojite na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčema Studenec in Ravbar Komando, kjer je zaradi pokvarjenega vozila tudi zaprt vozni pas. Zastoji še na ljubljanski vzhodni in severni obvoznici, od priključka Ljubljana vzhod in Ljubljana Nova Jarše proti razcepu za Dobrova in naprej proti Domžalam, kjer promet dodatno ovira pokvarjeno vozilo na voznem pasu. In pa zastoji še na cestah Izola Lucija v obe smeri, Lesce Bled, Ljubljana Medno, Ljubljana Šentjakob, Logatec Vrhnika, Tomačevo Črnuče in ostalih popoldanskih znanih. Danes pa ni počitka tudi ob cestah. Radar je v Kočevju nasproti gostinle Falkenau. Bel ap je v rimskih toplicah pri transformatorju slika v smeri Laškega. Še en radar v Čeginju, smer Nova Gorica. Potem pa dve policijski kontroli, prvo v Dobruški vasi nasproti Pesko Skopa in pa v Zidanem mostu nasproti gostinle. Nič 80, 13, nič 2, če opasne na cesti, še kakšno posebnost kje. Srečno!
3: Skupaj tudi na cesti.
2: Dnevi dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 20% popusta na avtosedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra v Baby Centru.
3: Za lepši dan. Židan popoldan.
5: Z vami je veselja.
3: Z Niko in Lovrom.
4: Ja, in nisva več sama.
0: Kako da ne?
4: Ja, na televiziji, če nas gledate, lahko opazite, da smo trije v tem trenutku.
0: Ja, definitivno. Zdaj, tisti, ki morate malo bližje televizije stopiti, glede na to, da vam ne moramo zdaj tega le malo bližje dati, to ni kaj, kar je Nika prinesla svoje nočno marce. Aha, tle se bolj živi. Tle se, ker bi mogla biti namreč kar pogumna.
4: Velikost je pa glihta prav, veš.
0: Hvala, Nika. To je res, vsi moški smo zdaj ful bolj samozavestni. Pred nami je en kipec. Zakaj ima ta kipec, le poveva zelo kmal. Potem, ko nam pošter Lois pove, da se že oboje vagat.
4: A ja?
0: Ja, no tehtat, no.
4: A pa izdržala tehtanca?
0: Ja, ne vem. Ne
4: a
0: vem.
4: Smo šli že čez mejo?
0: Ja, ne vem. Če zdrži vaga, pol more pa tudi baba.
3: Gozdovi so srce Slovenije. Dek Les in Veseljak pa z vami ustvarjata zgodbe. Z lesom, srcem in dobro voljo.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Ja, Bogdaj, Lojz, sem te prav veselila, veš?
1: Veš, kaj ti povem, Zinka, jaz tudi tebe, pa naj bo, kar bo.
2: In kako tu misliš, naj bo, kar bo, koga se ti je snelo?
1: Ne, se mi ni snil, no, sam nekaj me pa matra.
2: Pa dobro, pa koga tebe matra, pa sej pa ti vse laufa ko namazano.
1: Laufa že, sam včeraj sem se fejst ustrašil.
2: Ma ja, Lojc, česa si se pa ti ustrašil, no?
1: Lej, stopim na vago, pa sem se pa začel sprašovat, ka vaga po ta novem kaže višino.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Ena ekipa, en naslov, celovita storitev. Dentalni center Tatalovič.
3: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
6: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
9: Na zalogi več kot 700 vozil.
8: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
9: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
8: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
9: Z vami že več kot 37 let.
10: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 14. na kasaške dirke za memorial Janka Juhanta in Iva Žana. Se vidimo na hipodromu Komenda.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Jako ima človek za sabo 30 let, se po arhivu najde vsega pa svašta. Ne? Pa svačega, ali kako bi že rekli, no, brati Hrvati. Ne?
2: In mi zadnje dni tudi na našem Facebooku obujamo spomine. Če nas kaj spremljate, verjamem, da nas ste mogoče že ujeli enega, na katerega smo veseljaki danes še precej ponosni.
1: Ja, se, veste, to sem jaz. Ne, hecam se. Ne vem, če veste, ampak veseljak si je 10 let nazaj priboril tudi Viktorja, dame gospodin. Tole je Viki, pozdravte ga. Živjo, reč Viki. Evo ga,
2: pisalo Viki. Se je leto 2012, ko je Radio Veseljak prejel Viktorja popularnosti za najbolj priljubljeno radijsko postajo in ta ekipec, ki ta trenutek tudi krasi Židan popoldan, sta takrat ponosno prevzela naša urednica Janja Ulaga in še danes je spomin na ta večer zelo, zelo živ. A ne, Janja?
3: Ja, tega večera se zelo spomnim, ga imam v zelo lepem spominu. Z mano na oder

0: prišel moj takratni sovoditelj Mitja Urbančič, ki zdaj ne dela več pri nas, ampak je ostal v medijskih vodah. To se nam je zdel pač res lep dogodek, še zdaj čutim kurjo polt po telesu, ko zaslišim pač naziv Radio Veselja kot najbolj priljubljena radijska postaja leta. Takrat je nagrada Viktor res nekaj pomenila in tudi nam je pomenil zelo velik, da smo dobili priznanje za to, da res dobro delamo, da delamo s srcem in na terenu smo bili zelo, zelo aktivni tista leta, kar se je tudi odrazilo v tem, da so nas ljudje res zelo lepo sprejeli in še zdaj nas imajo zelo radi in še vedno hodijo z nami. Viktor pa je tudi še vedno pri nas na polički.
1: Še vedno je Viktor pri nas na polički in še vedno Janja, kljub temu, da že toliko cajta dela na Veseljaku, še nikoli ni zrasla, če stale naš radijski pult, ne? Še kar ne.
2: Ene stvari se pač ne spremenijo, ampak so zato toliko bolj lepše.
1: Ja,
2: in ne spremeni se tudi to, da naš Radio Veseljak letos praznuje 30 let in ne bomo obujali samo spominov, ampak zaradi tega jubileja bomo tudi malo nagrajevali. Še vedno lahko sodelujete v našem velikem Golica Srečelovu, kjer bomo enemu izmed vas podarili harmoniko Vox, ki jo bomo podelili na dan koncerta.
1: Je tako iz rok naše Darje Gajšek in en namik, ne, več kreno Golica, ko kupite, več šans imate, da ste nagrajeni s harmoniko Vox. Pejte v trgovine, najte hrenovke, zdaj morate jezdo desetka sam hrenovke, v glavnem zgor skenirate QR kodo in seveda prijavite in ste že v žrebo za nagradno igro. 10. oktobra se torej vidimo in dobimo v Domžalah v športni dvorani komunalnega centra na koncertu koga?
2: Veseljakovih 30!
3: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni! Partner koncerta Golica.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Vesna Kovač. Koalicija in opozicija ostajata razdeljeni glede zakona o skoku, o katerem danes poslanci odločajo po nujnem postopku. Opozicija opozarja na nevarnost politizacije tožilstva in predlaga črtanje ključnih členov. Koalicija pa meni, da je za učinkovitejši pregon korupcije potrebna sprememba sistema. Predlog predvideva preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v nov organ skok in ustanovitev posebne sodišča. Janez Žakelj iz Nove Slovenije pravi, da priznavajo vsi, da je korupcija v Sloveniji težava.
2: Je pa dejstvo, da je bil tokratna opozicija, se pravi, v prejšnjem mandatu koalicija ni naredila na tem področju nič. Celo blokirajo v tem mandatu kot opozicija zakon o parlamentarni preiskavi, torej se vidi, da ne želijo preiskati zadev, ki so koruptivne. Jaz sem prepričan, da Slovenija potrebuje metlo do pomete s korupcijo.
1: Opozicija opozarja na nevarnost politizacije tožilstva, minister za pravosodje Mihael Zupančič pa poudarja, da je cilj učinkovitejši pregon najtežjih kaznivih dejanj. Opozicija je predlagala črtanje nekaterih ključnih določb, izraža pa zadovoljstvo, saj skok lahko prevzame stvari, ki niso nujne v katalogu.
3: Dejstvo je, da že sedanji katalog kaznivih dejanj od STD-ja ne vsebuje 257. člena. Zakaj? Ker samo po sebi to niso nujno zelo zahtevna kazniva dejanja, ampak se pa upoštevajo v povezavi z drugimi zahtevnimi kaznivimi dejanji. Imate vi recimo jemanje podkupnine, imate zraven še zlorabo položaja, vsaj v primeru belih ovratnikov recimo, ali pa funkcionarjev, pardon. Tako da to, da ni notor vključen, ne drži, poleg tega pa ne pozabite, kot sem mi že večkrat podaril. Skok oziroma bodoči skok lahko prevzame tudi stvari, ki danes niso nujno v katalogu.
1: Na ameriški letalonosilki USS Abraham Lincoln so med 286-dnevno napotitvijo zabeležili 8 poskusov samomora. Izhaja iz pisma vršilca dolžnosti sekretarja ameriške mornarice. V incidentih so bili vključeni člani posadke letalonosilke, njenega letalskega krila in spremljevalnih ladij, vendar med napotitvijo nihče ni umrl zaradi samomora. Ladja je več kot 6 mesecev ostala na morju in izvajala bojne operacije na Bližnjem vzhodu. Več novic sledi že čez 1 uro. Ostanite v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica.
8: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
11: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam.
10: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
12: Pošlo.
13: Sicer tako rahlo spremenljivo in oblačno vreme, od jutra naprej pa sončno s temperaturami okoli 20 in 22 stopinj Celzija, jih bomo namerili, predvsem vikend bo zelo lep, ampak kaj bi se mi sekirali tlele v srednje slovenski, če moj naši današnji primorski gost je vreme ves cajt lep. Barobe.
14: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
15: Dobar dan.
13: No, pa smo.
15: Zaprta je primorska avtocesta v smeri Kopra med Kozino in Kastelcem v predoru Kastelec. Zaradi prometne nesreče pred zaporo je nastal tudi zastoj, obvoz za osebno vozila pa je po cesti Divača-Kastelec. Naredimo in seveda držimo reševalni pas v vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah. Imamo pa še kup drugih zastojev v današnjem popodnevu. Stojite na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, na več mestih med počivališčema Studenec in Ravbar Komando. Pa na ljubljanski vzhodni in severni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod in Ljubljana Nove Jarše proti razcepu za Dobrova in naprej proti Domžalam, kjer promet dodatno ovira pokvarjeno vozilo na voznem pasu. In pa še na cestah Izola Lucija v obe smeri, Lesce Bled, Ljubljana Medno, Ljubljana Šentjakob, Logatec Vrhnika, Tomačevo Črnuče in ostalih popoldanskih znanjih. Ob cestah pa tudi nič kaj dolgočasno, bil ap je v Rimskih Toplicah pri transformatorju slika v smeri Laškega, policijska kontrola vas čaka v Zidanem mostu, nasproti gostilne še ena pa v Domžalah pri izvozu iz avtoceste. Nič 80, 13, dve, nič dve, če opaste še kar koliki je. Srečno.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
0: Za lepši dan. Židan popoldan.
7: Z vami je veseljak.
0: Z Niko in Lauro.
15: O, lep dober dan.
13: lep dober dan za vami. Vi, veseljaki, veste, da imamo mi na veseljaku pa res radi rujnega. Imamo radi rujno kapljico, imamo radi rujne ledi, imamo radi rujno musko in tudi rujne muzikante.
15: Lepa, Lauro. Hvala. Teli rujni danes na četrtek pridejo s pesmijo Nora sreda.

0: njih nove pesmi o prihodnosti in o nastopih pri nas in v tujini izvemo zelo, zelo kmalu. Takoj, ko se zahvalimo našemu najboljšemu prijatelju tega tedna.
1: Gozdovi so srce Slovenije. DK Les in Veseljak pa z vami ustvarjata zgodbe. Z lesom, srcem in dobro voljo.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com, pošiljnica Golica Veselica.
3: Za toplo zimo in pomlad kurilno olje dostavlja Hubad. 0800 2236. Možnost plačila na obroke.
4: Morate zamenjati gume?
5: Avtosvetek.
4: Bi radi oprali avto?
5: Avtosvetek.
4: Potrebujete avtoservis?
5: Avtosvetek.
4: auto-svetek.si.
5: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
7: Relaks.
8: Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01 234 5690.
9: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
10: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
11: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
12: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
11: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
12: 3 lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
13: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja,
14: Fantič moj,
13: Alpski kvintet,
14: le kdor bo kranico vzel.
13: Ansambl Nemir,
15: tri želje imam, tri želje samo.
13: In mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta, Golica Perutnine Ptuj.

0: za lepši dan. Židan popoldan.
1: Z vami je veseljak.
0: Z Niko in Lovrom.
2: Ja, ja, in danes, dame in gospodje, je ustala Primorska, ker je v naši družbi že šest članska zasedba, ki prihaja ne v Tevorelske, ja res Primorske. Če so zdaj nismo imeli sreče, da bi bil Trst naš, je odkar igrajo Rujni muzikantje dost bližje temu. Tomaš, Anton, Gabriel, Kristjan, Daniel in Neja so Rujni, ne samo, da so svojo prvo avtorsko pesmijo Prnas ste tudi prvič. Dobrodošli na Veseljaku.
3: Dobar dan.
2: Lepo zdrav. Dejte se najprej, Rujni, za vse, ki vas še ne poznajo, malo predstav. Se pravi, kdo ste, s kje prihajate, od kdaj špilate in tako naprej. Vse nas zanima.
4: Kdo bo začel?
3: Bom kar jaz. Prej, mi smo zamejski glasbeniki, torej iz Trsta, jaz sem pa z Gorice. Tako smo šesterka. Letos sem prišla tudi jaz malo pomagati, tako. Malo ženski glas in letos smo prvič napisali in izdali naš prvi komad, našo prvo skladbo, Nora sreda, tako da smo zelo veseli, da smo lahko tudi danes tukaj.
2: Dobrodošli.
3: Hvala lepa. Tako.
5: Tomaš, bi še ti kaj dodal?
4: Neč, pa smo slovenski zamejci in to je nam ponos, da smo tu, sem zaradi tega. In neč, upam, da vam bo všeč skladba.
2: Se bomo še prišli, da zmiš,
5: kuhamo
2: še menih vprašanj.
5: Ja, mi si bomo tole vašo skladbo prvoščali, pogledali, poslušali uživo premierno na našem Veseljaku, ampak kljub temu, da sta torej Neja in Tomaš Rujna muzikanta prvič pri nas na Veseljaku, imate že kar nekaj izkušenj z igranjem. Ne? Med drugim ste igrali že v Avstriji, pa so pa Italiji. Kje točno ste nastopali, pa aj mogoče kakšna razlika torej med publiko v tujini in pa pri nas v Sloveniji?
4: Ja, bom kar jaz tu, če to boli. Ne, mislim, mi igramo večinoma v zamejstvu, na naših šagrah, tako imenovanih šagrah. Igramo pa veliko tudi po Italiji, ker imamo repertoar širši, mislim, slovenske, absolutno tenaro zabavne viže in pa zabavne komade, ki so italijanske, zimzelene, pa angleške in tako. Igramo tudi po Avstriji in po teh turističnih, tako imenovanih krajih v hribih, bi se rekli od Cortina d'Ampezzo, da smo igrali do Arabe, Kanadzeje, te mislim turistične.
2: Sam ta pocen smučišča.
3: Ja, torej, ja,
2: samo da ta pocen smučišča.
4: Žal igramo v poletnih mesecih, tako.
2: Ja, pa še tudi takrat je lepo.
4: Tako da ja, je res zanimivo, tako, ker tam so čisto krvni Italijani, nekako od koncu in in da poslušajo to in uživajo ob tej muziki, je res
2: je kar čas, ne?
3: Ja, na primer, prejšnji teden smo bili v Quincinetu, to je v bližini Torina, in meni je bilo tako, sem ostala kar, veš, tisto šok. Je začeš pojeti otoček sredi jezera in ti vsi začnejo plesati tam in rečeš, kako sem na drugi strani Italije in pojem do tih otoček sredi jezera, Lunca. Si taki,
5: v bistvu dobite ene take izkušnje, ki jih mogoče tisti, ki igrajo samo po Sloveniji, težko, ne? Tako da tukaj imate en velik plus, dajmo tako reči.
2: In zdaj vi delujete že 3 leta. A se v tem cajtu že mogoče ste že kaj nabirali kakšne pesmi, ki se vam tenstajo predalo? Veliko ansamblo namreč reče, da ima kakšen nabor pesmi, ki še niso izdali, ali pa kakšne tekste, ki še nimajo muzike, ali pa muziko, ki še nima teksta. A je vaš predal že kaj poln, ali ste ga šele zdaj začeli filati?
3: Ma, v resnici ta je naša prva avtorska skladba, tako da bomo sedaj naprej.
2: Zdaj ga bote začeli filati?
3: Zdaj bomo začeli tako
4: napolniti.
2: Tako, zdaj ga pa sam ne
4: zgodi. Ja,
5: zdaj pot do Veseljaka vidva praktično že poznata, tako da verjamem, da se bomo še srečala, ampak predno se lotimo še vaše nove skladbe. Vi radi povezujete domačnost s sodobnim zvokom in ste nekako v koraku s časom. Dejte nam malo več povedati o tem.
4: Mislim, v današnjem času tako treba biti malo slediti trendom. Ne? Se reklo, da za nas, mislim, to nar zabavna, pri nas doma je bila vedno povezana, mislim, ko smo zrasli z naro zabavno.
5: Del vsak dana.
4: Del vsak dana, tako. Za nas Slovence v Italiji je pa to res, mislim, zelo važno. To je del naše družbe. Glede na to, da časi se spreminjajo, smo mi tudi dodali naš mal stil, ne tako, identitetski, malo z ženskim glasom, ker v Sloveniji seveda je zelo popularno, ampak pri nas tega še ni, ne? Tako da smo malo peljali to v naš svet. Drugače pa neč, to mislim, da treba, ne, da danes tržišče to zahteva in absolutno stajmo pa pri koreninah.
2: Odlično.
5: Lepo.
2: Zdaj se bomo pa lotili tele vaše te prve avtorske skladbe Nora sreda, ki danes mi rečemo pač kar četrtek, ker je le četrtek. Ampak koliko se najprej porodila ideja za pesem in o čem govori?
3: na začetku nam smo začeli tako umisliti, kaj bi sploh govorila naša pesem in smo rekli tako, ajaj, kaj imamo vsi skupaj. In potem, kar naenkrat, smo rekli, smo prišli do tega, da je prišla ena sreda in smo se malo tako postala malo žurka. In zaradi tega smo rekli, opišemo to našo žurko. In tako je nastala ta nora sreda, tako, kar naključno.
2: Po resničnih dogodkih.
3: Ma ja, nekaj resničnega, nekaj ni resničnega, ampak vam ne povemo, kaj je, kaj ni, ja, bilo, ko samo domnivate.
5: Mogoče je fajn, da kakšno stvar zadržite zase, ja, ne? Ampak boh ne daj zadržati zase, s kom ste sodelovali pri pesmi, kdo je pomagal pri glasbi in besedilu?
4: To se pravi, besedilo je podpisana naša pevka.
5: Bravo, Neja.
4: Volčič.
3: Hvala.
4: Melodijo pa je pomagal naš prijatelj Rok Dolenc iz občin doma. Uh-huh. Je on slovenski zamejec, tako.
2: Je bil pa sicer tekst napisan v knjižni slovenščini najprej, pa ste ga pa malo poprimorščil, ali kako?
3: Ja, tako, ja. Nekako, ja. Nekaj, veš, ko pišeš, potem ne veš, kaj točno pišeš, ne veš, o čem pišeš in potem
2: preberaš
3: in potem
2: veš.
3: Rečeš, ok, ja, tu bi lahko, tu ne, tu ima smisel, tu ne, tako da ja.
5: Pa nekako... meni je všeč, da tudi v vaših skladbah ohranjate ta vaš naglas, ja, ja. Ker jaz bi imela lahko zdajle sam zaprte oči, pa bi poslušala Lauro tebe in naše goste in bi se imela najboljš na celem svetu.
2: Koliko malo rap človek, da je vse ono?
5: Preden si pogledamo vaš novi video spot in torej prva avtorsko pesem, premierno na Veseljaku, a morajo biti naši gledalci, poslušalci na kaj posebej pozorni, ko bojo gledali tole vašo novo skladbico? Je kakšna taka stvar?
3: Ja, še prosim na to, kaj dobi ta glavni junak kot to make-up. Nekaj se skriva za vezna nit med junakom in junakinjo, tako da jaz bi nekaj pokazala oziroma nekaj povabila gledalca, da bi si pogledali tako.
2: Dobre, no, zdaj pozorni. Veste, kaj bote pozorni, tisti, ki nas pa sam poslušate radi na glas, tisti, ki nas gledate televizijo na glas, tako da prosim, zdaj pa še povabite vse veseljakine in veseljake tam na našo štirko, da si premierno vašo novo prvo avtorsko pesem, ki jih bomo verjetno slišali tlele še nebroj, ker povabite, da si pogledajo.
4: Dragi veseljaki.
3: Drage veseljakinje.
4: Poslušajte našo novo polko, ki smo jo ravno kar izdali.
3: In to je Nora sreda.

0: Tole so bili Runi muzikanti, njihova nova nora sreda. Iskreni čestitke najprej za vašo prvo pesem in za video spot najprej.
1: Hvala, hvala lepa.
0: Tako, dajte nam najprej povedati, kje ste posneli tale lep spot.
1: Spot smo posneli večino na Krasu, oziroma vse na Krasu. Najprej pri fantu doma v bazenu, potem pa...
2: Aha, torej ne, je že oddana.
1: Kaj da?
2: Pri fantu doma v bazenu si rekla, ne? Ne.
1: Ja, in mu fantu doma.
2: A ja, odi.
1: Tako. Potem pri v Šempoljaju. In kje smo še snemali?
3: Ja, tam v vasi, v Slivnem, v enem Laki.
1: Ja, blizu enem Laki, tako. Ja.
2: Komu vse pa ste se že zahvalili za takle lep spot? Kdo vam je pomagal pri snemanjem?
3: Ja, pri snemanju pomagal je en fant iz Nove Gorice, Urban Košir, zelo priden, zelo fest. Tako da je naredil eno dobro delo in vsi smo zelo veseli. Upamo, da bomo še sodelovali z njim, ker je res fest.
0: On tudi verjetno upa, ker je še dolga pot pred vami. Ne? Zdaj ponovat se na snemanih spotov, kje zabavno zgodi, skor brez izjeme ponovat. Imate tudi vi kakšno zabavno anekdoto snemanje? Je šlo kaj narobe, kdo padel v mlako, kdo padel v bazen, kaj tazga?
1: Ma, kaj, padli v mlako nismo, k sreči. Sicer nismo še, mogoče kaj še bo. Ne, sicer mislim, da je bil dolg dan, tako prvi, v enem dnevu smo snemali, tako da je bilo vse kar dolgo, tako da... Po videospotu smo si privoščili eno pivo.
2: Aha, pravilno, evo.
0: Tako skoraj eno pivo
1: moram,
0: smo si
1: moram prvoščili. Priznati, da smo si privoščili eno pivo, tako da nazdravite in tako.
2: In je prav pasala, a ne?
1: Ja, mislim tako, da ja.
2: Tako, v naši družbi še vedno Neja in Tomaš iz Rujnih muzikantov, kot smo rekli, ste le nov ansambl, 3 leta na sceni, a imate mogoče že kakšne plane za bližnjo prihodnost, vas mogoče mika obisk kakšnega festivala, se lahko veselimo še kakšne nove skladbe?
3: Ma, absolutno ja. Mislim, imamo zdaj v planu narediti nove skladbe, tako da smo treba kar naprej vztrajati.
0: Ja, ne smemo zaspati.
3: Upamo na kakšno povabilo iz Slovenije, tudi na kakšno fešto, na kakšno pravo, da prinesemo malo našega primorskega...
0: To rabimo.
3: To rabimo.
0: To rabimo v Sloveniji. Kaj pa kakšen festival?
3: Festival, mislim, zdaj bomo morali malo razumeti, kaj bomo mi ciljali. Ma, mislim, kakšen festival v bližnji prihodnosti bomo se ga udeležili, tako.
0: No, tudi mi se veselimo, da vas vidimo in pred koncem naših tradicionalnih 6 vas čaka, ne vem, če ste kaj spremljali že prejšnje naše intervjuje, vedno imamo hitri 6 vprašanj, ne? Okay. In glede na to, da vas malo bolj spoznamo, bo zdaj Rujnih 6.
1: Okay.
0: Torej, glede na to, da ste primorci, boste mogli zbirati med Primorsko ali pa med ostalo Slovenijo, prav?
3: Okay.
0: Sta pripravljena? Prvo vprašanje. Cviček ali teran?
1: Teran.
3: Ni, teran.
2: Ok. Pilana paprika ali špageti?
3: Mislim pa špageti.
0: Na špageti, idejo naprej. Dobar, remi ali briškola?
1: Jaz moram priznati, da s kartami nisem prav pridna, tako da po moje, če ne odgovorim, je boljše.
0: Briškola gre dalje,
2: dobro. Dolenjski fantje, torej ansambl Dolenjski fantje ali Primorski fantje?
1: 1, 2, 3, Primorski fantje.
0: Pravilno sem odgovorila. Laški rizling ali Malvazija?
3: Ja, ma prej vse preveč lahko, vse preveč...
1: So malo vezani na dom mi, jaz bom Malvazija.
3: Ja, smo vezani in smo domoljubi mi.
0: Zmenim, da vidimo, koliko ste zdaj domoljubi.
2: Kaj bi Rujni izbrali, svinsko ribico ali morsko ribico?
0: No, to je pa težko vprašanje.
1: Velja, da povemo odvisno od dneva.
3: In od priložnosti.
1: Ja.
2: No, no, kaj vam trenutno paše?
0: Ja.
3: Morska ribica.
1: Je svinjska ribica.
0: Kaj pa na eno noro sredo?
1: Ma, ti sta sigurno, samo moramo čakati, da pride nazaj sreda.
2: Enač, Rujni, preživeli ste tale naš pogovor in tradicionalno igro Hitrih 6. Bravo! Kdaj se torej zopet vidimo na veseljaku z novo skladbo?
3: Upajmo v bližnji prihodnosti.
1: Čim prej.
3: Ker je dobra družba, dobra energija, samo mladi.
0: Čakaj, Piki, bližna prihodnost pomeni koga zdaj? En mesec, dva mesec.
1: To, zato se to pove, da ne veš, če je čez 3 mesece, ali če je čez eno leto.
0: Dobro.
3: Moraš skrivnost, ampak upaj, da se vidimo v kratkem. Jo.
0: Jaz tudi. Dobrodošli na veseljaku, kadar čteje vrata, sem vedno odprta, sploh v židnem popoldan. No.
1: Hvala lepa.
2: Vabljena in srečno po domov, pa uspešno na vseh potih, ki vas čakajo.
1: Hvala.
0: Hvala lepa.

0: Rujni muzikanti so bili zelo v naši družbi, ja. Dame in gospodje, zelo luška je bilo tole, moram reči.
1: Ja, jaz sem ravno kar pohvalila pevko Nejo, koliko je bila fajna energija med nami in sem rekla, nej še počakata, da povemo tale pa kakšne informacije, pol se pa poslovimo.
0: A sem svodob, da dec pohval punco, pa pol...
1: Ja, ne vem, kje si bil, mislim.
0: To je pa tudi res, deci smo se imeli bolj pomembne stvari za pogovarjati. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka, sonce, sonče in še enkrat sonce nas čaka vse do 7. torka, temperature bodo okoli 23 stopinj Celzija, kar pomeni, da če ste hoteli za vikend kam it, pejte, ali je to v kakšne gorice, ali je to na morje, ali je to na Kras, dejte malo našo lepo Slovenijo raziskati, ker je veliko enih skritih kotičkov, kot ste tudi v videospotu njihovim videli, ki se jih da dobro izkoristiti sploh na take lepe, tople jesenske dni.
2: Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
1: Veseljaki še na slovenske ceste in previdno zaprta je primorska avtocesta v smeri Kopra med Kozino in Kastelcem v predoru Kastelec zaradi prometne nesreče. Pred zaporo je nastal tudi zastoj, obvoz za osebno vozila pa je po cesti Divača Kastelec, kjer pa so tudi zastoji, saj je tam tudi prometna nesreča. Zato držimo in naredimo reševalni pas v vseh zastojih tudi v delovnih zaporah. Stojite pa v tem popoldnevu še na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod proti razcepu za Dobrova in naprej proti Šentjakobu in Domžalah. Stojite še na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozarje proti Kosezam in na cestah Izola Lucija v obe smeri, Lesce Bled, Ljubljana Medno, Ljubljana Šentjakob, Logatec Vrhnika, Tomačevo Črnuče in v ostalih popoldanskih znanjih. Kaj pa se v tem popoldnevu dogaja ob cestah? En radar je v Vinski gori pri gostilni Hren v smeri Celja, policijska kontrola pa čaka, upam, da ne dočaka v Domžalah pri izvozu iz avtoceste. Nič 80, 13, nič dve, če opasti še kakšno posebnost. Kje? Srečno!
0: Na zdravje!
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
2: Za lepši dan. Židan popoldan.
4: Z vami je Veseljak.
2: Z Niko in Lovrom.
1: To sva midva, vesela nasmejana. Še danes imate možnost, da skočite na našo spletno stran veseljak.si in oddate svoj glas za vašo najljubšo, zabavno in narodno zabavno skladbo na lestvici Veseli vrtiljak, ker jutri bomo imeli že nove rezultate.
0: Ja, in Nika definitivno ni pristranska, ker definitivno Nika ni v eni od teh pesmi, pa definitivno nimamo še ta drugega žinano popodnevca v ta drugi pesmi. Tako da, če se kdo sprašuje, a so to
1: sem
0: melodije...
1: Sem pa že glasovala.
0: No, za razliko... Koga?
1: Glasuješ.
0: Ne bo, pa to ni kuhna neka, to niso melodije Morje in Solca, to je Veseli vrtiljak.
2: Gozdovi so srce Slovenije. Dk Les in Veseljak pa z vami ustvarjata zgodbe. Z lesom, srcem in dobro voljo.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
3: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
4: Ja, želim se sreča, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
5: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto.
6: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
7: Čas je za Golico veselico! Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica veselica.
8: Tarzan, Primož! To, avto!
9: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen

0: Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10.000 evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
1: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak. V boletini pri Ponikvi po 80 centov za kilogram. Pokličite nas na 041-346-175. Vabljeni.
2: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
3: Pizza da te kap.
4: Mm. Od Julči.
3: Telefon 70-551-200.
5: Veseljak v živo. Pred nami je že druga oddaja nove sezone Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Z nami bodo Ansambl Škof, Gregor Ravnik, Eva Kovačič, Ansambl Namik, Simpatik, Veseli begunčani in gostja presenečenja. Ter Nik Lesjak v rubriki Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Se gledamo vsak petek ob 20. samo na TV Veseljak Golica. Luštno bo!
6: Ali veš, da ko klepetalnemu botu zastavite vprašanje, sprožite milijarde izračunov? Raziskovalci želijo računalniške sisteme zasnovati povsem na novo. Računalnik mora delovati v obratni smeri. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: V tokratnem Vipetku bomo gostili igralca Gojmirja Lešnjaka, glasbenika, slavista, agronoma in lesarja. Je dobitnik Borštnikove nagrade, nagrade Vesna za filmsko vlogo, žlahtni komedijant, Ješkov nagrajenec in vitez dobre volje. Je ambasador kampanje za večjo ozaveščenost o sladkorni bolezni, saj je tudi sam sladkorni bolnik. Sladko pa bo tudi ta petek med 10. in 11. na radiju in televiziji Veseljak, ko bo naš VIP gost Gojmir Lešnjak Gojc.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
8: To je Veseljak.

0: najboljša domača glasba.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Koalicija in opozicija ostajata razdeljeni glede zakona o skoku. Opozicija opozarja na nevarnost politizacije tožilstva in predlaga črtanje ključnih določb. Koalicija pa meni, da zakon prinaša nujne spremembe za učinkovitejši pregon korupcije. Poslanka Svobode Lucija Tacer Perlin ministra Zupančiča poziva k bolj konkretnim odgovorom, v koaliciji pa poudarjajo, da bo učinkovitost skoka pokazal čas. Predlog predvideva tudi ustanovitev posebnega sodišča. Vodja poslanske skupine Demokrati Elena Zavadlav-Ušaj pričakuje, da bo zakon podprt.
3: Mi smo zadovoljni zakonom zaradi tega, ker smo prepričani v to, da je ministrstvo se pozanimalo in presodilo, kaj je tisto, ki je ključno za pregon korupcije. In to je tudi v zakonu zapisano. Je pa vedno tako, da kadar se spremembe uvajajo, jih nihče ne želi. In zato smo prepričani, da tudi marsikdo skoči v zrak. Verjamemo pa, da je to prvi korak k pregonu korupcije.
2: Premijer Janez Janša je ameriškega predsednika Donalda Trumpa povabil na obisk v Slovenijo. Kot je povedal za ameriško televizijo Newsmax, mu je Trump obljubil, da bo prišel. Voditelja sta se srečala na sprejemu ob robu Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku. V NSI in SD menijo, da bi bil obisk koristen za Slovenijo, poslanec Svobode Matej Grah pa se sprašuje, ali se bo Trump na povabilo dejansko odzval in dodaja, da je povabilo normalna stvar diplomacije. Vlada je potrdila predlog zakona o ukinitvi Akademije znanosti za trajnostni razvoj Slovenije. Kot so pojasnili, za njen nadaljni obstoj ni več potrebe, saj podobne institucionalne zmogljivosti že obstajajo v raziskovalnem in visokošolskem sistemu. Predlog ureja tudi likvidacijo Akademije. Na Akademiji so namero o ukinitvi označili za presenetljivo, njen predsednik Ivan Svetlik pa je dejal, da razlogov za njo ne vidi in da gre za dokazovanje politične moči proti znanju. Prijeten preostanek dneva vam želimo. Nasvidenje.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
4: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
7: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
7: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Dame in gospodje, če smo veseli, koliko imamo mi sonca v septembru, pravijo, da ga bo manjkal v oktobru, ker jesen se namreč začela z mrazom, na Babnem polju so recimo v sredo zjutraj zmerili kar 2 stopinji pod nulo, marsikje druge pa je slana že pobela travnike. V Srbiji recimo je tudi že snežil, pravijo pa, pravijo pa, da bi zima lahko na vrata potrkala že pred vsemi svetimi 1. novembra. Po vseh svetih pa se bo namreč usul in 2 meseca ne bo znal nehat snežit. Gre za valove, kukor ene take monsune, so rekli, in pričakujemo, da bodo možiča, mokro vreme, snegom omest, tako da bomo smučare letos razveselili, pravijo. Bloke in Kranjsko goro bi lahko recimo pobelali že konc novembra. Tako da očitno obljubljajo, da bo zima spet bela.
6: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
11: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
12: Dobar Dobar dan, dragi veseljaki, pogledamo, kaj se v tem popodnevu dogaja na slovenskih cestah. Po podatkih pristojnih služb bo dal časa zaprta primorska avtocesta v smeri Kopra med Kozino in Kastelcem v predoru Kastelec zaradi prometne nesreče na let več vozil. Pred zaporo pa je zastoj, kjer pa so pristojne službe začele z reševanjem ujetih osebnih vozil, tovorna vozila ostajajo na voznem pasu, tam še posebej previdno, no obvoz za osebna vozila pa je po cesti Divača Kastelec, kjer pa so tudi zastoji, saj naj bi se tam tudi zgodila prometna nesreča. Kje pa so še trenutni popoldanski zastoji, stojite na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod proti razcepu za Dobrova in naprej proti Šentjakobu in Domžalam, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam in na cestah Izola Lucija v obe smeri, Lesce Bled, Ljubljana Medno, Ljubljana Šentjakob, Logatec Vrhnika, Tomačevo Črnuče in ostalih popoldanskih znanih. Še en radar pa trenutno v Vinski gori pri gostilni Hren v smeri Celja. Nič 80, 13, nič 2, pokličte, če opaste še karkol kje.
1: Skupaj tudi na cesti.
13: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
1: Za lepši dan, židan popoldan.
14: Z vami je veselja.
1: Z Niko in Lov.
10: In nekdo od vas se danes jutri v jutranji budnici že veselil novega darilnega bona za 40 €, za nakupe v baby centru.
12: Ja, res je, naša nagradna igra, pri kateri že lahko sodelujete, če napišete baby center na 031-666-444, ampak več poveva potem, ko se spomnimo, kdo so pa popoldanski najboljši prijatelji v tem tednu.
1: Gozdovi so srce Slovenije. DK Les in Veseljak pa z vami ustvarjata zgodbe. Z lesom, srcem in dobro voljo.

0: 10 sekund za hura zmago.
1: Dame in gospodje, 40 evrov v baby centru za 10 sekund dela, jaz mislim, da takoj podpišem, no.
2: Sploh, takoj. Ker je vse skupi res simple ku pasul. V 10 sekundah nam morate našteti 3 stvari, ki jih tisto jutro iščemo. In danes smo v jutranji budnici sprašvali, katere 3 igre lahko igramo brez elektronskih naprav.
0: Naštejte 3 igre, ki jih lahko igramo brez elektronskih naprav. 10 sekund za hura zmago se začne odštevati zdaj.
3: Kdo se boji črnega moža, Ristanc, Zemljokrast, Slepe miši, Karte ena, Tvoj knezi se, Potapljeni ladič, Monopoli se vedom, brez elektronske naprave.
0: Devet ste jih našteli, bravo, Katja, bravo.
2: Ja, čestitke.
0: Jaz mislim, da je Katja...
3: A ste videl, v vrtcu delam.
0: A, to pa imate prednost, ja, ja.
2: Ja, Katja, naj vam dajo še dodatek k plači, ker poznate to igr za otroke. Odlično, ne, fantastično. Bon v vrednosti 40 evrov darilne kartica Baby Centra gre v vaše roke, Katja.
3: Odlično, jaz sem zelo vesela in naj povem, 3. oktobra se vidimo, ker mi smo že zdavnem prijavljeni na Hura Baby Centru Dan na Vranskem.
2: Ja, Katja, iskrene čestitke še iz najine strani. Jutri zjutraj pa vam že zaupamo novo vprašanje, novih 10 sekund in nova šansa, da dobite darilno kartico za Baby Center v vrednosti 40. Kako rečeš ti?
4: Ojrov.
2: Tako, ključna beseda Baby Center 031-666-44 in ste že v igri.
1: In vse skupaj ima en razlog, približuje se namreč hura družinski dan Baby Centra 3. oktobra med 10. in 4. uro popoldne v Amazon centru varne vožnje na Vranskem.
2: Tam pa 10 sekund definitivno no dost za vse, kar se bo tam dogajalo. Med drugim bojo otroci lahko divjali po poligonih, skiroji pa poganjavčki, ustvarjali na delavnicah, na odru pa bo med drugim tudi Nika Zorjan.
1: Vstop je za ston, svojo družino morate pa sam še prijaviti na babycenter.si.
0: 10 sekund za hura zmago.
5: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
0: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
5: Hura!
0: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
6: Prijavite se zdaj na Baby

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj s kavča.
4: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
5: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
6: Pravzaprav samo enega.
5: Prihranek do 303 evre.
7: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. Nič 80-33-99.
8: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo.
9: Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
10: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
11: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Sevlje, največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Velenka.
12: Spet boš pas v naši vas. To je Skeden Fešta.
13: Mleko, mleko, mleko je kapel.
12: V nedeljo bodo z vami ansambli za Kapane, Vihar, Katrca ter številni drugi. Bo pa vse v znamenju štajersko-dolenskih značilnosti.
14: Štajerc ne mora videti na pu praznega kozarca, Dolenc pa ne na pu povenga, ne?
12: Skeden Fešta. To nedeljo ob 20. uri. Samo na TV Veselja Golica.
15: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
16: Slovenija brez meja. Oddaja za zdomce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem.
17: V tokratni oddaji gostimo Henrija Novaka, ki se je pred 60 leti preselil iz Ambrusa najprej v Francijo in nato v Kanado, kjer so se bratje Novak, kar šest jih je bilo, lotili dela, ki jim je bilo blizu, lesarstva. S trdim delom, znanjem in medsebojnim zaupanjem so bratje Novak postopoma zgradili podjetje, ki je danes lastnik največje in najsodobnejše žage v Kanadi.
18: Ker Slovenci smo zelo uspešni in zelo sposobni, ampak nam pa sploh, ko smo bratje skup zagrabljene, nam ni bilo nobeno preprekave prevelikane. In smo zelo v redu uspeli, ne da smo imeli kašne sanje, da bomo bogati ali kitacga, nekul. Samo delali pa smo tako, ko smo bili vajen doma. Vsi smo skup zagrabili, pa delali naprej in kar naenkrat je ogromno podjetje ratalo. In danes naša žaga res je po vsej verjetnosti največja na svetne. Vse smo dost delali in vse, ampak zmeren smo pa imeli svoj čas za družino, pa za prijatelje, pa za pojemo, pa vse tudi, zato ni nekol manjkalo časa. Ne?
17: Več pa danes večer po 20. na Radiu Veseljak.
16: Slovenija brez meja. Vsak četrtek ob 20. s ponovitvama v soboto ob 1. in nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.

0: Taki, danes je res, da je že četrtek, bližamo se vikendu, ampak mi smo si rekli, zakaj si ne bi popestrili mal srede z vašimi izkušnjami, kaj so pa vaši otroci kaj ušpičili v šoli?
1: Se vid, kukrat prije naših dan se četrtek, klubica?
0: Ja, meni se zdi, da je že kar, meni se zdi že kar mal preveč.
1: No, v glavnem, včer smo se to pogovarjali in pa sem ide pogruntala, ja, da očitno špičenje otrok še ni bilo konc po židenem popodnevu.
0: Ni bilo, ne?
1: Da so eni otroci rekli, če nas pa prej niso nič omenjali, ga bomo pa po židenem popodnevu srali in res so ga. Dejmo si pogledati.
2: Mami!
3: Ja, prosim, Ana.
2: Sejem kakot.
3: Naravno. Zmenjeno, zdaj vas
2: pa... Kot.
3: Tako, evo, Veronika, narava kliče.
2: A šo, šo, šo. Erem kakrat.
3: Ja, takoj, Ana, takoj se rihtava.
0: Tale mala simpatična Ana sliši na ime Ana Špure Jazbinše, kar lahko pomeni samo eno, da je to tak... Tak cukr od otroka, 3 leta je stara, če se ne motam, torej šči od naše ljubice Špure Jazbinšek.
1: Ja.
0: In tole se je namreč zgodilo včeraj v živo v glasbenih željah.
1: V glasbenih željah, otroc pač ne more čakati, če otroci
0: takrat. Tudi ona je bila željo, sem pač ni bila glasbena.
1: Ja, je šla pa pol vsej takrat. Tako da, če ima se še vi kakšno takšno zgodbo ali pa video, kar pošljate nam ga v židenem popodnevu, se z veseljem nasmejimo.
0: Tako,
1: je pa res
0: tako.
1: Za posrat.

0: pogumno po tem našem dežju, da bi bil končen dež in smo lahko cel vikend noter zabubani. Ja,
1: ne? Ampak ne uno par kapelj zdrosi, tako da ga tako lije, da res ne ven ne moš.
0: In nažalost tega ta vikend ne bo. Sonce bo nikad, ko da boš mogli, če imaš kakšne plane. Tudi vi, drage veseljake in veseljake, dejte izkoristi, če tale september, ki bo sončen. Ker to seveda pomeni, če je september sončen, bo oktober, november in december, ker moker, ampak se veste, ne? Tako kot sem prej rekel, če živi, ne morete žene malo navlažiti, no. Ne pa vsaj vremeno.
2: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
3: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
1: Poglejmo, kaj se v tem trenutku dogaja na slovenskih cestah. Predvsem previdno, primorska avtocesta je spet odprta in privozna v smeri Kopra med Kozino in Kastelcem. V predoru Kastelec obvozi niso več potrebni. Zastoj pa trenutno še vedno na primorski avtocesti, na več mestih med Vrhniko in Ljubljano, pa na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Domžal pred razcepom za Dobrova in naprej proti Šentjakobu. Stojite pa še na cestah Izola Lucija v obe smeri in ostalih popoldanskih znanih. Ob cesti en radar, ta je v Vinski gori pri gostilni Hren v smeri Celja. Nič 80, 13, nič 2, če opaste še kakšno posebnost z cest, kje?
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje Zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Za lepši dan, Židan popoldan.
5: Z vami je veselja.
3: Niko in Laura.
0: Nika je glihar rekla, da obvozi niso več potrebni. Nika, dej nam razlož, glede na to, da si jih ti omenjala ponovat, kot tebe slišajo, so potrebni.
1: Ni to tako mišljen, ta a potreba.
0: A je kako, kaka pa?
1: Je pač, da ne rabite več it čez obvoze, ne? Ker je spet odprta primorska avtocesta. Tako da, dragi veseljaki, varno, strpno, če ste pa potrebni, upam, da ste potrebni dobre muskane, ker te pa imamo na veseljaku veliko.
0: Ali pa, če ste potrebni lasa, recimo.
6: Gozdovi so srce Slovenije. DK Les in Veseljak pa z vami ustvarjata zgodbe. Z lesom, srcem in dobro voljo.
7: Kdo ne more vode pit?
8: Jaz ne morem vode pit!
7: Pa kdo ne more vode pit?

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja.
2: Tudi nocoj in seveda, ko mi dva rečeva adijo, šele dobro začnemo, ne, kako pa, ko bo 18 oziroma minuto.
1: Čez 18,
2: čez 18, ja. Začnemo s glasbenimi željami, pokličte že zdaj 080 208, ne, lažem, 08 280 tisoč ali pa Facebook profil Veseljaka.
1: Tako, v 20 uri, ko smo že rekli, ponovitev skeden fešte, ko smo se seveda spominjali oziroma osveščevali o trgatvah, kjera je ta prava trgatev, kjera je ta prva, kjera je prepozna. Spomnila se jih je seveda tudi naša mama Manka, gostila pa je ansambl Pogum, Naceta Junkarja Lenarte ter orkester Karmonkarjev Bučar.
2: In seveda, ker moramo večer zaključiti z glasbo, bo za to poskrbil Simon Golobič, četrtkov nostalgič večer ob 9:30 zvečer.
1: Tako, da se gledamo danes večer samo na, kje?
2: TV Veseljak Golica.
1: Je tako.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Večna perutnina.com poševnica Golica Veselica.
7: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
8: Rusitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitech.si.
9: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
10: Čas za registracijo avta?
11: Ja!
10: V produktu naredimo vse.
11: Ja?
10: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
11: Wow.
12: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
13: Vse na enem mestu.
14: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
15: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
16: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
17: Veseljak.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Koalicija in opozicija ostajata razdeljeni glede zakona o skoku. Opozicija opozarja na nevarnost politizacije tožilstva in predlaga črtanje ključnih določb. Koalicija pa meni, da zakon prinaša nujne spremembe za učinkovitejši pregon korupcije. Poslanka Svobode Lucija Tacer Perlin ministra Zupančiča poziva k bolj konkretnim odgovorom, v koaliciji pa poudarjajo, da bo učinkovitost skoka pokazal čas. Predlog predvideva tudi ustanovitev posebnega sodišča. Vodja poslanske skupine Demokrati Elena Zavadlav-Ušaj pričakuje, da bo zakon podprt.
2: Mi smo zadovoljni zakonom zaradi tega, ker smo prepričani v to, da je ministrstvo se pozanimalo in presodilo, kaj je tisto, ki je ključno za pregon korupcije. In to je tudi v zakonu zapisano. Je pa vedno tako, da kadar se spremembe uvajajo, jih nihče ne želi. In zato smo prepričani, da tudi marsikdo skoči v zrak. Verjamemo pa, da je to prvi korak k pregonu korupcije.
1: Premier Janez Janša je ameriškega predsednika Donalda Trumpa povabil na obisk v Slovenijo. Kot je povedal za ameriško televizijo Newsmax, mu je Trump obljubil, da bo prišel. Voditelja sta se srečala na sprejemu ob robu Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku. V NSI in SD menijo, da bi bil obisk koristen za Slovenijo, poslanec Svobode Matej Grah pa se sprašuje, ali se bo Trump na povabilo dejansko odzval in dodaja, da je povabilo normalna stvar diplomacije. Vlada je potrdila predlog zakona o ukinitvi Akademije znanosti za trajnostni razvoj Slovenije. Kot so pojasnili, za njen nadaljni obstoj ni več potrebe, saj podobne institucionalne zmogljivosti že obstajajo v raziskovalnem in visokošolskem sistemu. Predlog ureja tudi likvidacijo Akademije. Na Akademiji so namero o ukinitvi označili za presenetljivo, njen predsednik Ivan Svetlik pa je dejal, da razlogov za njo ne vidi in da gre za dokazovanje politične moči proti znanju. Prijeten preostanek dneva vam želimo. Nasvidenje.

0: Vikend pa tudi zelo prijeten, kar se tiče temperatur. V soboto 21 najvišje dnevne, v nedeljo pa vse tja do 22.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
0: Pa ne bo, kakšno vreme je pred nami. Ja, sami lepi sončni dnevi, jasno bo vse tja do torka, vikend pa tudi zelo prijeten, kar se tiče temperatur. V soboto 21 najvišje dnevne, v nedeljo pa vse tja do 22.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za...

0: slovenskih znanih. Nič 80-13, nič večjo paste, še kakšna posebnost s cest kje.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
3: Je nači, Nika, pripeljala smo ga do konca.
0: Pripeljala smo ga do konca, češnjica na torti pa je Alfi Nipič in njegovi muzikanti.
3: Ampak jutri bo še ne češnjica na vrhu, sadne kumpe, Nikica. Najprej slovenski muzikanti pridejo zjutri z Igorjem Šinkom, ki nas bodo seveda povabili 10.10. na Veseljakovih 30. Ne?
0: Tako, potem pa, kot rečeno, VIP petek, Gojmir Lešnjak, Gojc bo z nami.
3: Ja, najbolj priljubljen primorc po... Po kaj, kdo je še bil znanem primorc?
0: Veliko enih priljubljenih. No, primorski fanti, recimo.
3: Tako, Olga Lačen, vse se to se bo to vse spomnilo. Židen popoldan pride pa k nam Jasna Koljaj, ki se nam bo pridružila v sklopu njene sobotne oddaje z Jasno in glasno. Te kaj zanima, kaj bo, Nika?
0: Jaz že nekaj zelo vem. Me zanima, več nam bo povedala ona. Vem, da bomo lahko videli tudi tebe. Zdaj pa gremo na Pohorje z Alfijem Nipičem in njegovim.

0: Radio Veseljak.
1: Odlična priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite 25% popust ob nakupu na 30 evrov na moško in žensko novo jesensko konfekcijo. Naj bo vaš naslednji modni nakup še ugodnejši. Več na mana.eu.
2: Za toplo zimo in pomlad kurilno olje dostavlja Hubad. 0800 2236. Možnost plačila na obroke.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
5: Štrudelfest, najbolj štrudljast festival v Sloveniji. V nedeljo 27. septembra od 13. ure dalje v Ivančni Gorici, pred kavarno Sonček. Več kot 70 različnih štrudljev, poseben dobrodelni štrudel, glasba, ples in zabava za vse generacije. Pridite na Štrudelfest, čaka vas štrudljasto dober dan.
6: Pridruži se nam tudi ti!
7: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
8: Jasno in glasno.
9: Soboto v oddaji z Jasno in glasno z novimi pesmimi gostimo ansambl Galama in ansambl Direkt.
10: Z nami bodo pa tudi Lovro Prešiček, Olga Vesnik in gostja Presenečenja.
9: Se gledamo v soboto ob 20.
7: Jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
9: Gremo kar na stvar. Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.
11: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
12: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja.
13: Le zaboj, fantič moj.
12: Alpski kvintet.
13: Le kdor bo kranico vzel.
12: Ansambl Nemir.
14: Tri želje imam, tri želje samo.
12: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine, Ptuj.
15: Slovenija brez meja. Oddaja za zdomce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem.
16: V tokratni oddaji gostimo Henrija Novaka, ki se je pred 60 leti preselil iz Ambrusa najprej v Francijo in nato v Kanado, kjer so se bratje Novak, kar 6 je bilo, lotili dela, ki jim je bilo blizu, lesarstva. S trdim delom, znanjem in medsebojnim zaupanjem so bratje Novak postopoma zgradili podjetje, ki je danes lastnik največje in najsodobnejše žage v Kanadi.
17: Ker Slovenci smo zelo uspešni in zelo sposobni. Ampak nam pa sploh, ko smo bratje skup zagrabljene, nam ni bilo nobeno preprekave prevelikane. In smo zelo v redu uspeli. Ne, da smo imeli kašne sanje, da bomo bogati ali kaj tacga, nekul. Samo delali pa smo tako, ko smo bili vajen doma. Vsi smo skup zagrabili, pa delali naprej in kar naenkrat je ogromno podjetje ratelo. In danes naša žaga res je po vsej verjetnosti največja na svetne. Vse smo dost delali in vse, ampak zmeren smo pa imeli svoj čas za družino, pa za prijatelje, pa za pojemo, pa vse tudi, za to ni nekul manjkalo časa. Ne?
16: Več pa danes večer po 20. na Radiu Veseljak.
15: Slovenija brez meja. Vsak četrtek ob 20. s ponovitvama v soboto ob 1. in nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
18: Največja vseslovenska radijska veselica.
0: lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 041 433 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 041 333 333.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
2: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
1: Kaj pa lahko sploh naredimo?
2: Seveda je zelo pomembno, kako živimo, ali vsaki dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
1: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
2: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
1: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
2: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
1: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
3: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokane kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
2: Drži. Danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
1: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.
4: Tam je bila barka mala. Veseljak. Veseljak.
1: Kar vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.
4: Tam je bila barka mala.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu 3 krem dobite 4. zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, 4. dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.
3: Poslušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Večna perutnina.com poševnica Golica Veselica.
3: Dnevi odprtih vrat v Avtotehni Vis.
4: Iščemo mizarje, gradbenike, gostince, prevoznike, vrtnarje, monterje, serviserje, električarje, vodovodarje, tehnike, čistilce in ostale obrtnike. Da se spoznamo na dnevih odprtih vrat v Avtotehni Vis.
3: Spoznajte naša gospodarska vozila in našo ponudbo mobilnih rešitev za podjetja.
4: Kdor pride med malico, ne bo ostal lačen.
3: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehni Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. 20. septembra v Avtotehni Viz v Ljubljani.
5: Marketing design, najboljše polepitve.
6: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
7: Na zalogi več kot 700 vozil.
6: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
7: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
6: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
7: Z vami že več kot 37 let.
2: Veseljak v živo! Pred nami je že druga oddaja nove sezone Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Z nami bodo Ansambl Škof, Gregor Ravnik, Eva Kovačič, Ansambl Namik, Simpatik, Veseli begunčani in gostja presenečenja. Ter Nik Lesjak v rubriki Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Se gledamo vsak petek ob 20. samo na TV Veseljak Golica. Luštno bo! Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
9: Hej, ustavi konje, a štorke že letijo z neba. Vsaj muzika od srca.
1: Veseljak.
2: To
10: je Veseljak.

0: Radio Veseljak. Ali veš, da ima klop 8 nog? Zato ta drobna žival ni žuželka, temveč je sorodna pajkom. Zdaj prihaja orožje proti najnevarnejši gozdni živali. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
2: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: V tokratnem Vipetku bomo gostili igralca Gojmirja Lešnjaka, glasbenika, slavista, agronoma in lesarja. Je dobitnik Borštnikove nagrade, nagrade Vesna za filmsko vlogo, žlahtni komedijant, Ješko nagrajenec in vitez dobre volje. Je ambasador kampanje za večjo ozaveščenost o sladkorni bolezni, saj je tudi sam sladkorni bolnik. Sladko pa bo tudi ta petek med 10 in 11 na radiju in televiziji Veseljak, ko bo naš VIP gost Gojmir Lešnjak Gojc.
0: Veseljak. Najboljša domača glasba.

0: Radio Veseljak. Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
1: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: 15 superfinalistov. 15 mladih glasov. En vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Radio Veseljak.
1: Peugeot ali Leap Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre.
1: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. Nič 8 nič 33 99.
4: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo.
5: Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si.
6: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Čevlji! Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Velenka.

0: najboljša domača glasba.
1: Slovenija, odkud lepote tvoje.
2: Slovenija brez meja, oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
3: Slovenija brez meja. Oddaja za Slovence doma in po svetu.
2: Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
4: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Slovenija brez meja, ki bo tokrat posvečena eni od zgodb Slovencev po svetu. Te zgodbe so pogosto zgodbe poguma, trdega dela in neomajne povezanosti z domovino. Ena takšnih je tudi zgodba gospoda Henrija Novaka, ki se je pred natanko 60 leti kot komaj 20-letni mladenič podal na dolgo pot iz Slovenije v Kanado. Danes, 60 leti pozneje, se v domovino vrača z družino. V teh poznih septembrskih dneh je bil tukaj s svojo družino, njegova druga hči Irena je tukaj praznovala 50 let. Postavili so jim laj, jo presenetili z glasbo, praznovanjem, za katerega tudi sama pravi, da je bo ostalo v najlepšem možnem spominu. No, naš sogovornik pa bo njen oče, Henri Novak, za katerega pot v novo življenje ni bila preprosta. Henri in njegov brat sta se najprej odpravila za tretjim bratom, ki je že živel v Kanadi, a je bila pot tja vse prej kot neposredna. Zaradi takratnih razmer, to je bilo leta 1966, sta morala najprej eno leto preživeti in delati v Franciji, kjer sta čakala na dovoljenje za nadaljevanje poti čez ocean, a vztrajnost se je obrestovala. Ko so se bratje Novak končno združili v Kanadi, so se lotili dela, ki jim je bilo blizu, lesarstva. Iz skromnih začetkov je zrasla izjemna podjetniška zgodba. S trdim delom, znanjem in medsebojnim zaupanjem so bratje Novak postopoma zgradili podjetje, ki je danes lastnik največje in najsodobnejše žage v Kanadi. Podjetje je danes zaposluje okoli 500 ljudi, družinska povezanost pa ostaja njegov temelj. Henri Novak je izjemno ponosen tudi na svojo družino, ampak svojo primarno družino je zapustil pred 60 leti, ko se je sredi noči izselil iz Ambrusa in z bratom odpotoval proti Italiji in naprej proti Franciji. Henri, dobrodošel na Veseljaku. Zanima nas vaša zgodba in bova začela kar tam, kjer smo obstali z mislijo, kako se vi spominjate tistih dni, tistega časa, ko ste se odločili zapustiti domovino, ste ta odhod dolgo načrtovali?
5: Jaz nisem nikoli planiral jet, ne, ker jaz sem v šol bil tle, sem sanitarni tehnik bil, ne, in sem zmeraj mislil naprej nadaljevati, ampak moj brat iz vojske prišel pa ni mogel delati, da bo tle v Ljubljani, ne. V Litostroji so jih jemali noter južnake, ne, ampak ne pa naše fante, ne, ker je bil mlad, zdrav kmečki fant, pa mu niso dal dela, pa je rekel, grem po svet, ne, ampak ni hotel jet, ker on ni nobenih jeziku znal. Jaz pa on so bila zmeraj najboljši tim, on je znal delati vse, jaz sem pa govoril. In za skup so bila en orenga človek. Ne? In jaz sem, je hotel mene, da grem z njim, da govoril, takrat sem precej jeziku govoril, ne. Pa sva skup šla, ne. In zdaj je pravzaprav v avgustu je bilo 60 let, kar sva odšla. In sva šla na prvo Francijo, tam smo v Franciji en leto živela, prej sva šla v Kanado, ne. In mi imamo starejšega brata, ki je že tam bil in nas je vzel tam, ne. Tako, no, ampak 60 let, kar sva odšla odtlele iz Slovenije.
6: Ampak vas je več bratov, a ne?
5: Ja, pol so pa še drugi brati prišli, tu smo že trije bili, ne, in sestra je bila že tam. Doma so bili pa še trije bratje, ne. Tiste sem pa jaz pol spravil tam, ne, počas. 70 let je Max prišel, 74 Metod, 76 Cyril. Tako da smo na vse zadnje vsi skup prišli, ne. Nas je bilo 6 bratov skup tam, ja.
6: Koga ste pa pustili v Sloveniji, sestro?
5: Ja, sestro Marijo smo po Sloveniji pustili, ker je že poročena bila takrat, ne. In ona je že začela družino in je hotela ostati doma, ne. To je edina.
6: Ampak vi ste šli potem v svet, ste tam tudi ustali čez lužo, pa ste prišli nazaj sem v Slovenijo po dekleta takrat, po žene. A je res to?
5: Ja, brat Jože je že imel eno zbrano in ona za njim prišla, jaz pa nisem imel nič, ker nisem planiral to, ne. Ampak sem pa domov prišel 73 leta, ne, in sem se srečal z mojo Marico in pol en leto pozdneje za menoj prišla tam in sva imela družino lepo, ne, tri punce in zelo lepo sem, nažalost, je ona pol zbolela za raka in je 57 let je bila stara, ki je pokojna bila, ne, in zelo žalostno, ampak nimaš kaj, ne.
6: Henry, vas je kar nekaj bratov, ki ste tudi zelo uspeli v Kanadi, imate zelo veliko žago tam, a ne? A je, se vam zdi to plod slovenske pridnosti, pa tudi to, da ste držali bratje skupaj?
5: Vsekakor je slovenska pridnost. Čimo, naprimer, sem v Toronto tam enkrat bil in sem gledal tam Slovence, ne? In mi je eden razložil in razkazal malo tam okolj, prav samo Židje so mogoče pred nami. Ker Slovenci smo zelo uspešni in zelo sposobni. Ampak nam pa sploh, ko smo bratje skup zagrabljene, nam ni bilo nobeno prepreka prevelika. Ne. In smo zelo v redu uspeli. Ne, da smo imeli kašne sanje, da imamo bogat ali kaj tacega, nekul. Samo delali pa smo tako, ko smo bili vajen doma. Vsi smo skup zagrabli, pa delali naprej in kar naenkrat je ogromno podjetje ratalo. In danes naša žaga res je po vsej verjetnosti največja na svetne.
4: O nadaljevanju v tem, koliko je na tej žagi zaposlenih, koliko je obdelovalnih površin, koliko je gozdov, ki jih obdelujejo, gre za ogromne številke, ki si jih Slovenci težko predstavljamo v naši majhni državi, zato potrebujemo nekaj pauze. Naš gost je Henry Novak, slovenski izseljenec, ki že 60 let živi v Kanadi.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Naš gost je Henri Novak, ki se je pred 60 leti preselil iz Ambrusa najprej v Francijo in nato v Kanado, kjer so se bratje Novak, kar šestih je bilo, lotili dela, ki jim je bilo blizu, lesarstva. Iz skromnih začetkov je zrasla izjemna podjetniška zgodba, s trdim delom, znanjem in medsebojnim zaupanjem so bratje Novak postopoma zgradili podjetje, ki je danes lastnik največje in najsodobnejše žage v Kanadi. Henri, koliko imate zaposlenih in koliko gozdov imate? Oziroma, o kako velikih količinah lesa govorimo, ko gre za vašo žago?
2: Gozdov zelo veliko. Recimo, naš gost je 96,000 hektarov, ampak to je čist malenkost. To je 10%, 12% tam dobimo. Drugač pa vozimo tudi po 800, tudi 1000 km dareč, vozimo hladovino na našo žago. In naša žaga 7000 kubikov na dan. Ja, zelo dost. Rečimo, ko vidiš tovornjake tele po cesti in sem nekdo nas gledal, so tele lihen taki, ki tam pri nas tisti največji kamionek, ki so naložen s hladovino, je približno 50 kubikov. Takih 140 damo čez žago na dan.
1: Ja. Ja, Henri, koliko ste zdaj vi stari in kdo zdaj to vozi naprej? Imate kakšne naslednike?
2: Imamo zelo dobre naslednike, tlele z menoj Robert, od mojega brata sin, on je zdaj tamle v 50-ih, ne, in on vodi, odlično vodi. Jaz sem še zmerom vključen, kakor tukaj, da se pogovarjamo in to, ampak ni treba nam neč brigati. Drugač smo, jaz pa moj ta starejši brat Tone, smo še zmerom vključeno v lastništvo in tu. Posta pa dva mlajše brata, oni imata pa drugo podjetje za sečno in njihovi sinovi so že prevzeli, tako na dva sta tu zdaj upokojena žena. Tako da štiri bratje smo v glavnem izključeni ven, ne, ampak podjetje naše zelo dobro delajo, ne.
1: No, jaz slišim tudi ene stvari, se to sami radi poudarite, pa tudi Slovenci, ki pridejo k vam na obisk, zelo radi povejo, da če vi se ne bi z lesarstvom ukvarjali, bi bili verjetno bratje pevci, bratje Novak. Vi zelo radi ste prepevali vedno, še vedno in slovenska pesem pri vas odmeva, pa tudi zelo radi se podružite, tudi vsi povejo, da ste zelo preprosti ljudje ostali.
2: Well, glasba je v naši krvi. Moj oče je bil vaški harmonikar in je po vseh ohcetih igral klud. In vsi moji bratje imajo zelo dober posluh in zelo radi pojemo. Lih zdaj smo imeli, prejšnjo soboto smo imeli 75 letnico naše žage, ne? In so pa bili vse delavce z družinam, ne? In bilo čez 500 ljudi tam. Ne? In jaz sem harmoniko vnozil, pa smo vsi v dolini tihi zapeli, ne? Moji bratje in vse skupne in v dolini tih smo mogli malo slovenske kulture predstaviti vsem tem kanačenem. Ne.
1: Kaj pa vaši otroci, pa vaši vnuki ali pa od vaših bratov? Slišim, da eden od mlajših tudi igra harmonko in poje slovensko, čeprav ne zna slovensko več govoriti.
2: Ja, no, dva vnuka sta zdaj od Cirila eden in od Metoda eden. Oba sta začela harmonke igrati. In jaz sem jih malo navdušil tu in sem jim zrihtil harmonike, tako da vsak ima svoje zdaj, ne. In oba zelo navdušena igrata. Eden, Zak, je bolj tako kot jaz, ne, ne bom kul najboljš harmonikar, ampak bo pa zmerom z veseljem igral. In vse pesmi slovenske zna, ne govori pa slovensko, ampak poje pa vse. In stalno slovensko televizijo gleda pa tu. Samo tu, on je samo tem in zelo uživo v tem.
1: Se pravi, da veseljak gori, kdaj, tudi pri vas?
2: Vsekakor, tudi veseljak zagori tam, ja. In je zelo zanimivo, ne, in te mladina zdaj so začeli vključevati se v to in zelo, zelo radi imajo slovensko muziko, ja.
1: Kako ste pa uspeli v vseh teh letih obdržati stik s Slovenijo, z domovino, tudi zdaj ste prišli nazaj kar številčno na obisk?
2: Ja, zdaj nas je 11 prišlo, ne, in naše grupe so zmerom velike. Vsi prihajamo, jaz večkrat prijem, skoraj vsako leto prijem domu, ne, in večkrat nas je velika grupa, ne, in v Sloveniji radi pridemo. Včasih ni bilo tako enostavno, ne, ampak zdaj pa je zelo lepo. Le, Slovenija je čudovita.
1: Kaj pa vi opazite najbolj zdaj, ko se vračate domov, ali pa pred leti, ko ste se vračali domov? Kaj je tisto, kar vam je lepo? Kaj je tisto, kar najbolj pogrešate? to, kar vam pa ni všeč, pa ni treba povedati.
2: No, ker ni nič tam. Ni nobena stvari, da ne bi všeč. No, največ se mi dopade, kako imate teh ansamblu in kako čudovite muzike v Sloveniji. To je nekaj neverjetnega. V mojih časih, tam le v 60-ih, jaz sem kitaro igral največ, več kot harmoniko, ne? In so imeli veselice. So prišli pred cerkvijo, a igraš kakšen inštrument, igraš kakšen inštrument, lahko prideš igrat na našo veselico. Jaz sem na neč kuk veselici igral, kar tako, z drugimi ljudmi, ne? Ker nismo nič bili ansambli, ne nič, ne? Ker niso imeli nobenih miskontrgov, niso nič imeli. Danes so taki krasni ansambli v Sloveniji in tako odlični harmonikori, to je nekaj nevrjetnega, no? Zelo lepo to.
1: No, trenutno je Henrijeva družina tukaj v Sloveniji na obisku, zelo pogosto pa pridajo v Kanado k njim na obisk tudi slovenski prijatelji. Kako se takrat počutijo, ko jih Slovenci obiščejo na njihovem domu, na njihovi žagi, o tem pa v nadaljevanju.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Naš gost tokrat je Henri Novak, ki se je pred 60 leti preselil iz Ambrusa, najprej v Francijo in nato v Kanado, kjer so se bratje Novak lotili dela, ki jim je bilo blizu, to je bilo lesarstvo. Iz skromnih začetkov je zrasla izjemna podjetniška zgodba, s trdim delom, znanjem in medsebojnim zaupanjem so bratje Novak postopoma zgradili podjetje, ki je danes lastnik največje in najsodobnejše žage v Kanadi. Podjetje danes zaposluje okoli 500 ljudi, družinska povezanost pa ostaja njegov temelj, no trenutno je bil Henri tukaj na obisku s svojo družino, zelo pogosto pa se slovenski prijatelji ali del družine tudi odpravijo k njim na obisk v Kanado, obiščejo njihove družine in njihove žage. Henri, kako se takrat počutite, kadar vi dobite v Kanadi obisk iz Slovenije?
2: Zelo lepo. Zelo lepo in jih z veseljem sprejmemo, ne, in zmerom se zelo doma počutimo z njimi. Ne, ja.
1: Henri, zdaj ste uradno v penziji, ne, v pokoju, ampak kaj to za vas v praksi pomeni? Koliko še res delate, koliko pa tudi uživate?
2: Mi smo zmerom imeli tako, ne, se smo dost delali in vse, ampak zmerom smo pa imeli svoj čas za družino pa za prijatelje. In tu še danes delamo, ne, največ za družbo, za prijatelje, za skupje, piknike, pa vse tu, pa zapojemo, pa vse tu, zato ni nekoli manjkalo časa, ne.
1: Veliko izseljencev slovenskih pravi, da ko pridejo domov s časoma, tukaj več nikogar nimajo. Vi tukaj imate in prijatelje in verjetno tudi še sorodnike.
2: O ja, dost je več prijateljev kot sorodnikov, ampak tu sorodnikov, posebno moja sestra, njena družina je zdaj v celoti okoli 45 in sedaj večja družina.
1: Na kaj pa pomislite, kadar ste doma v Kanadi in pomislite na Slovenijo, kaj je tisto, kar najbolj pogrešate?
2: No, ne moram reči, da kaj pogrešem. Ko pridem v Slovenijo, se zelo sprostim in zelo uživam, posebno v muziki in sem tam, ne. Ampak, ko sem tam, sem v drugem svetu in sem z nočki pa vse, ne. In ne moram reči, da kaj pogrešam, ne.
1: In tudi ne morate reči, da vam je žal, da ste pred leti, pred 60 leti odšli?
2: Ne, nikakor mi ni žal, no. No, in jaz ne vem, nekdo je sigurno na nas dobro gledal, da nam je dal vse te lepe pogoje in se nikoli niti v sanjah ne bi mogli predstavljati, da bomo prišli tam, kjer smo danes, ne.
1: Ampak verjetno ste tudi veliko sami naredili za to, sej ravno dano vam ni bilo nič, ne, sej niste nič imeli, ko ste tja prišli.
2: Ne, nič nismo imeli in dano ni bilo nič, ampak moram preči, da so tam tele biznesi po vse ti so zelo sodelovali z nami. Kljub temu, da smo bili konkurenca, ne, in so bili zelo prijazni, zelo sprejeli so nas, niso nas imeli kukor na stran kot emigrante, ne, kukor tele pravijo tisto DP, displaced person in to, nas niso nekoli tako tretali. Zmerom so nas lepo sprejeli in pomagali nam, da smo napredovali lahko, ne.
1: Kaj bi vi rekli kakšnim mladim, ki se zdaj odločajo, da bi šli živeti, recimo v Kanado, a bi jim to priporočali?
2: V glavnem Slovenija je tako čudovita in danes Slovenijo imate lepo ekonomijo, ne bi preveč priporočil, ampak Kanada je v redu, ni nič narobe s Kanado. Sem, kaj jaz nimam rad, emigracija v Kanado se je veliko spremenila in tele emigranti, ki pridejo danes, v glavnem pridejo zaradi tega, da so na državni payrolli, da dobijo plačeno vse, njim ni treba delati. To je čist drugačke takrat, ko sem ješil. Mi smo gledali za priložnosti. In priložnosti je bilo čuda, samo če si hotel delati. Danes pa dosti imigrantov pride tam, ki ne gledajo za delo. Delajo sem, kaj jim bo država dala. Ne?
1: In če zdaj gledate za nazaj, kaj lahko rečete v parih stavkih, kakšno življenje ste imeli? Bi ga ponovili?
2: Vsekakor, niti enega koraka ne bi drugač naredil. Samo če bi mogel, da mi ne bi žena umrla. Ne? To je edino, da bi popravil. Drugega pa čisto vse najboljše.
1: Kaj se vam pa zdi, da je ključno pri vsem uspehu, pri tem, da se človek počuti doma tudi, ko je kje druge, na drugem koncu sveta, in kaj je tist ključ do uspeha ali pa zadovoljstva na drugem koncu sveta?
2: V glavnem, mi smo zmerom verjeli, da vsi, ki so za nas delali, so bili kot del družine. In kakor ti otroke in v svoji družini jih imaš, ne? Jih moraš spoštovati, jih moraš gledati kot vsak je en individualc. Ne? Vsak ima svoje misli in svoje želje in tu. In moraš na to tako razumeti. In tako mi tu delavce smo zmerom tritali kot družino. In lih zadnjič, ko smo imeli prejšnji teden, ne, tam, ko smo imeli 500 ljudi tam, jaz sem rekel, tu smo mi prevzeli, ker Dunkley, grupa, ki so imeli prej žago, oni so imenovali svoje delavce družina. Mislim, jaz sem rekel, prej je bila Dunkley družina, zdaj je pa Novak družina. Vi ste vsi naša družina in mi spoštujemo vsadzga delavca za njegovo individualnost in vsadzga, ne, za kar oni delajo. Ne.
1: In oni vam to zagotovo vračajo?
2: Vsekakor. Taki, in to je moj brat Jože, največ verjel, ne. Prav, če so vesel delavci, če pridejo na delu, zato ker radi pridejo, bodo najboljši delavci, ne. Da ne pridejo samo zaradi plače.
1: Ja, nas veseli, da lahko zdaj v miru gledate, kako podjetje še naprej cveti, vsi sadovi vašega dela, da bo šlo naprej, a ne? In da se bo še razcvetalo in da lahko vi v miru tudi malo použivate.
2: No, vsekakor, naša druga generacija, ta Robert, ki je prevzel vodenje tega, oni v glavnem vodijo v istem stilu, ki smo mi prej vodili in nadaljuje tisto in tako, da mi lahko lepo čist v miru imamo svoje stvari, zdaj ni treba brigati, kaj bo oni nadelali, ne. Ja.
1: Hvala lepa, Henri, potem pa še naprej uživajte zdaj na dopustu v Sloveniji, uživajte s svojimi prijatelji, da bomo še kakšno zapeli in se čim večkrat videli.
2: Ja, najlepše hvala, ja. Zapel pa sigurno, ja.
1: No, tudi na ta dan, ko je bil posnet tale intervju, smo še kako peli, seveda slovenske pesmi, in utrnila se je marsikatera solza, tako njim kot nam, ki vsak dan živimo v prelepi deželi Sloveniji. Ampak tudi na drugem koncu sveta je lahko dom lep in brez obžalovan, če le življenje zgrajeno na zdravih in domačnih temeljih. Hvala lepa družini Novak, ki nas je sprejela v svojo družbo, da smo se lahko z njimi poveselili, in seveda lepe pozdrave tudi vsem vam, dragi Slovenci, doma v zamejstvu in po svetu. Uživajte, kjerkoli že ste, in še naprej negujte slovensko in hvala, ker slovensko zgodbo delite tudi svojim potom.
0: Radio Veseljak.
3: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imel jajca.
4: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
5: Ja, želim se sreča, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
0: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto. Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 14. na kasaške dirke za memorial Janka Juhanta in Iva Žana. Se vidimo na hipodromu Komenda. Ali veš, da slab spanec stara možgane? Raziskovalci so pri 27 tisočih osebah spremljali vzorce spanja in jih primerjali s slikami možganov. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: je veseljak.
1: Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Ulaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu. Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Relaks.
2: Relaks in Veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapevta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01-234-5690.
0: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
1: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Čas za registracijo avta,
2: ja.
1: V produktu naredimo vse,
2: ja.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
0: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
3: Vse na enem mestu.
4: Ali veš, da se možgani ne razvijajo linearno, temveč v fazah, ki se začnejo pri štirih določenih starosti? 4000 možganov razkriva presenetljiv vzorec. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Radio Veseljak. Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava. Ali veš, da ko klepetalnemu botu zastavite vprašanje, sprožite milijarde izračunov? Raziskovalci želijo računalniške sisteme zasnovati povsem na novo. Računalnik mora delovati v obratni smeri. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Jureta Zajca.
1: Hey, ljubezni sta, ki mi življenje lepša ta.
0: Ansambel Gregorja Kobala.
1: Če bi veselic ne bilo, kam bi šli prijatelji.
0: Alfi Nipi.
2: Ostal bom muzikant.
0: Mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.

0: Radio Veseljak.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.